alldeles ny dag. Och god kväll om det är så att du lyssnar på kvällsandakten. Jag hoppas att dagen har varit bra. Jag som finns med dig den här stunden heter Karin Långström och jag är kyrkoherde i Stenstorp. Vi börjar med lite morgonstämning. Edvard Grieg.

Tänk förr i tiden när annandag pingst var en röd dag. En helgdag. Det är den ju inte nu längre sedan några år tillbaka. När nationaldagen tog vid som helgdag istället. Men annandag pingst finns ju ändå kvar som en slags dag i kyrkoåret i alla fall. Den gav pingsthelgen en extra status och tillfälle till rekreation och vila. Nu för tiden när både annandagar och tredjedagar och böndagar är borta ur ledighetspaletten så har den så kallade klämdagen istället blivit som en röd dag. Alltså helt vanliga arbetsdagar som folk ändå tar ledigt på eftersom det uppenbarligen finns behov hos människan att ta igen sig. Den goda tanken med vilodagen som ju skulle helgas enligt 10 Guds bud har så att säga kommit i kläm. Men vi människor, vi behöver vår vila. Och då har vi ju ändå sett till att vi tar oss den vilan. Så då tar vi helg lite tidigare när det behövs. Och vi tar oss våra klämdagar. Tredjedagarna och böndagarna och helgondagarna, de togs ju bort. Först med reformationen. Gustav Vasa och hans gelikar tog ju bort cirka 50 helgondagar. Och sedan var det Gustav den tredje som 1772 i sin helgdagsreform tog bort en hel del dagar. Och han tyckte att folk gick ju inte i kyrkan ändå. Så då kunde de ju arbeta istället. Människans inre behov kan inte avtalas bort. Vår inre törst är mer än den törst som vatten kan stilla. Vår längtan efter sinnesro är djupare än resultatet efter en god natts sömn. Jesus vill vara den som stillar vår törst. Är någon törstig, säger han, så kom till mig och drick. Om vi vilar så kan vi odla vår entusiasm, vår livsglädje, att orka göra skillnad. Och vi är som sagt inte ensamma. I Psaltarens 104 psalm skrivs att alla sätter dem sitt hopp till dig, Gud. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du sänder din ande och då skapas liv. Pingsttiden ger oss liv och energi. Helig ande och entusiasm. Att orka. Att vilja. Låt oss be. Tack Gud för nattens vila och rekreation. Tack för att du har vakat över oss och omslutit oss på alla sidor. Tack för den nya dagen som ligger framför oss och för att du delar denna dag med oss. Tack att du leder och bär oss dag för dag. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber, vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag vill avsluta med att spela en låt för dig som jag brukar spela runt pingst, de sista entusiasterna. Ifrån en av Povel Ramels och Beppe Wolgers revyer, Knäpp upp revyn. Den här är från 1968. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en fin dag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och vi har hunnit fram till den sista lördagen i maj. Och idag kommer vi att lyssna till dagens föräldrar. Jag puffar lite grann för ett program som gick för nästan 14 dagar sedan. Det var Agnes Wold som pratade om våra barn. Ja, det är ju programmet idag, det här att vara rädd om våra barn. Hur ser det ut? På måndag så kan du lyssna till hennes inlägg i Hotspot.
1: Nej, men jag skulle säga att men åk på läger, liksom. Skicka barnen på läger, häng med som förälder om du vill. För det är en väldigt, väldigt bra grej.
2: Ja, vi är tillbaka, kära lyssnare, med ännu ett avsnitt. Ni blir inte av med oss. Du lyssnar på podden Dagens föräldrar med mig, Joel Höglund, och
3: Josefin Lilja.
2: Yes, och det här är ju podden som vi har under meningen
3: good enough. Nej,
2: det är så dåligt att jag alltid glömmer.
3: Vardagslivets toppar och dalar.
2: Ja, precis. Något sånt. Det börjar ju närma sig lite konferenser, sommarkonferenser. Det är läger och sånt där på tapeten just nu. Därför kände vi att vi måste ha ett avsnitt om läger och konferenser och så. Men mer om det lite senare, Josefin. Jag börjar med att fråga, vad har hänt i veckan?
3: Joel, jag kan berätta för dig att jag vann en seger igår vad gäller vår yngsta dotter, nioåringen.
2: Grattis.
3: Tack, det är ju alltid väldigt tillfredsställande. Och de kallar ju mig gärna för gammeldags. Ja. När jag kom med mina så här, på min tid så hade vi minsann inte smartphones på min tid. Så ringde vi till föräldrarna och frågade om man kunde leka och ja, massa sådana här olika saker. Men igår, jag bara hade bestämt mig, hon ska få gå till sin bästis och fråga om hon vill leka istället för att jag ska skicka sms och vänta på svar.
2: Om en playdate.
3: Exakt, ja. En playdate. Hon är tillräckligt mogen bara för att gå dit, ta ett ja, ta ett nej, se vad som händer. Men det här var ju en sån kamp. Alltså en timmes tid höll vi på fram och tillbaka och hon nästan grät, hon slet telefonen från mig liksom, jag ska ringa, vi ska smsa, du får kolla med föräldrarna, vi måste bestämma någonting, styra upp. Jag bara, men gå över gatan, ring på din bästis dörr och fråga om hon vill leka. Alltså det satt så långt inne. Men jag gav mig inte den här gången. Nej. För en gångs skull så var jag konsekvent. Så jag sa, nej, men tyvärr, alltså du får välja, vara hemma själv, vara tråkigt eller gå till din bästis. Det slutade med att hon går iväg. Och så kom hon hem glädjestrålande. Ja, det passade. Hon satt bara hemma och hade tråkigt. Hon blev jätteglad när jag kom. Ja. Alltså det är så skönt att man inte behöver ha tekniken till hjälp hela tiden.
2: Och bra att du stod på dig.
3: Exakt.
2: Verkligen. Grattis.
3: Jag är stolt. Ja. Och så jag drog en lättnad en suck att det funkade då. Att det blev ju lyckat. Så ja, själv då.
2: Ja, men det har hänt, det har varit otroligt mycket vanligtvis. Det har nästan känts som att det är lite, vad ska man säga, det är lite skönt att komma till jobbet och få lite, lite lugn och ro.
3: Kan hålla med.
2: Ibland att säga, vad skönt att få gå och jobba lite. Mm. Men min yngsta dotter har haft en långvarig hosta och till slut kände vi att men nu har det varit så många dåliga nätter och dagar och hemmajobb och vabbande och så vidare. Så vi gick till läkaren, jag tog med vår dotter dit och satt ner och hon presenterade sig. Och då nämnde att de har börjat med att spela in samtalen via en sån AI-högtalare. Mm-hmm. För att kunna liksom hålla koll på, så att man inte behöver sitta och skriva ner och sådär.
3: Jaha.
2: Ja, men det var fint. Och så gjorde en liten undersökning och sen skulle de gå iväg och prata med en kollega. Och då blev jag och dottern kvar själva i rummet. Och då var det så här, vi började leka och sen började hon, vill hon sjunga? Den där, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Och den sjöngs ju kanske 20 gånger. Då kommer läkaren tillbaka och vi har klart undersökningen att gå. Och då slog det mig när vi var på väg ut att den här högtalaren måste ha spelat in hela samtalet.
3: Aj, aj, aj.
2: Så att när den här ska liksom transkriberas sen så kommer det ett långt parti där det bara är text som här, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Där hade man väl hört en fluga på väggen.
3: Ja, det blir mysigt ändå.
2: Det var ju tur att man inte satt och tog ett samtal om något annat. Men
3: får de spela in er när de går iväg sådär då? Alltså,
2: det är en bra fråga. Jag tänkte inte på att de kanske stängde av. Men om du gjorde det.
3: Ja.
2: Så ska jag dra en kort bara, som det slog mig nu när du vann en seger också. Vi har försökt att få våra barn att inte ha sina telefoner precis vid sängen när de sover. Mm. Och igår så köpte min fru 2 klassiska väckarklockor.
3: Oh, istället.
2: Så att de, ja, ena barnet tyckte att det var helt okej, det andra barnet tyckte att det var pina. Och
3: hatade, det vill alla väckarklockor.
2: Och ville verkligen inte ha den alls. Då har den här väckarklockan en liten projektor som visar också tiden uppe på i taket. Mm. Så när man vaknar. Och det var en liten radio och grejer. På tal om vinster, igår kväll då så sa ju dottern som hatade den här klockan och ville absolut inte ha den, så här: men kolla, jag kan ju titta vad mysigt, jag kan titta på tiden, ja, i taket och där. Men jag gillar inte klockan ändå. Man märkte att det hade vänt lite ändå. Så att,
3: det lyser rött de här siffrorna, va?
2: Ja.
3: Vi har också någon sån.
2: Ja, ändå, ja, något att titta på. Så en liten vinst där också.
3: Bra steg. Grattis. Som du sa tidigare, Joel, sommaren närmar sig med allt vad det innebär. Semestrar, läger, konferenser, planer. Mm. Och det finns ju som sagt en uppsjö av barnläger, kollon, scoutverksamhet som händer på sommaren. Som bara är att ta del av, mm, som familj och förälder och barn. Barnläger på Missionsgården Strandhem i Skåne. Vi har Smile och Chili på Hjälmargården. Krickläger med sportteman. Enorma scoutläger. Kollon som anordnas av både kyrkor och föreningar över hela landet. Och en som brukar åka på läger, skickar iväg sina 3 barn på olika läger, som själv har varit ledare på läger och har god erfarenhet av detta, det är våran gäst idag. Välkommen Simon Axelycke.
1: Tack, tackar.
3: 46 år gammal, engagerad i Söderhöjdskyrkan i Stockholm. Mm. Och 3 barn i åldrarna 17, 15, 10.
1: Det stämmer bra.
3: Varför tycker du att man ska åka iväg på barnläger?
1: Ja, men det hänger nu ihop lite grann med hur jag ser på församling, skulle jag säga. Och lite grann också hur jag ser på resterande delen av livet. Nej, men jag tänker så här, att som kristen så tänker jag att det finns ett evigt liv. Så. Och då tittar jag på mig själv att, ja, men om man ändå ska vilja komma dit, att man dockar in i det eviga livet, så behöver jag en församling för att liksom, jag tror att liksom hålla mig på rätt spår, om man säger så. Och då tänker jag så här, men, och tittar på mina barn, då tror jag också att de behöver ett sammanhang, ett kristet sammanhang, för att liksom hålla sig, liksom ha riktningen, så att,
3: ja,
1: säga. Sen kan ju inte jag avgöra sen i slutändan hur det ser ut som, men jag tänker att det här är en någonting viktigt. Och då tänker jag att läger är superbra för barn och vuxna att liksom, som en del här, för jag tror att gemenskap är liksom en nyckel i liksom i vandringen, helt enkelt så. Att springa själv, gå själv, kan bli både svårt och tråkigt. Men att ha en gemenskap viktigt, och just ett läger, alltså läger bygger man gemenskap på ett sätt som är svårt i vardagen. Man kanske går i olika skolor, man har olika fritidssysselsättningar och man kanske ses mer eller mindre ofta, men då blir lägen så här crash course i gemenskap, liksom att man trycks ihop i något tält eller någon stuga och liksom gör saker med dem som man kanske inte brukar göra saker med, så upptäcker man att det här var ganska roliga människor. Och därför så tänker jag att läger är både bra och viktiga.
3: Ja, alltså det där tänkte jag på när vi var på vårt församlingsläger, det första förra året. Det som hände då på 2 dygn när vi var tillsammans, det hade ju liksom inte hänt under ett helt års kyrkfikan. Nej. Alltså det händer ju någonting med, som du säger, med relationer, med gemenskap, man vaknar tillsammans, man ser varandra på kvällen. Det är ju något alldeles extra att få åka iväg
1: det
3: tillsammans.
1: Det händer något när man är så tajta liksom under några dagar, men inte var superlänge, men man lever ihop på något sätt, och det där är bra.
2: Om man någon gång varit på läger så blir det som ett minne för livet. Det händer alltid något, det är ett avbrott i vardagen. Det blir verkligen så här, kommer du ihåg när vi var här, ja, vilket verkligen är alltid kul att ha med sig sen. Sen är det klart att det kan vara mindre roliga minnen också för vissa, men det liksom sticker ofta ut i huvudet att under ett år så är det just den grejen som man minns.
1: Och jag tänker att jag ser tillbaka på läger som jag var som barn, som jag ju kommer ihåg som fantastiska, och även vänner som jag lärde känna då när man kanske var i yngre tonåren, som är mina vänner fortfarande, även fast man bor på olika ställen i Sverige och så här, men vi relaterar till varandra och är kompisar liksom. Det tycker jag är häftigt.
3: Ja, det är häftigt.
2: Det blir ju djupt rotat. Alltså jag åker från Stockholm till Örebro en del, och då åker jag ofta förbi Eskilstuna. Och jag minns ett läger jag var på, så lärde jag känna ett gäng ungdomar som var från Eskilstuna, eller utanför, som heter Kjula. Jag minns liksom ingenting vad de heter eller någonting. Men varje gång jag åker förbi Eskilstuna och ser Tjula så tänker jag på det här lägret för att det sitter så djupt rotat. Bara en sån liten grej.
3: Ja. Har du något hemskt lägerminne, Joel, från din egen?
2: Oj.
3: Eller ska vi ta upp det förresten? Ja. Vi ska ju peppa till läger, inte?
2: jo, men jag var på, inte hemskt, jo, nej. Nej, men alltså, det är inte ett dåligt minne, men jag minns, jag var på ett nyårskonferensläger när det ska slå över till 2000. Och det var så en himla stor bass kring att liksom, nu blir det 00-talet och nere i Jönköping.
3: Ja, jag var också där.
2: Var du?
3: Mm.
2: Nere i Elmiahallen.
3: Elmia, ja.
2: Och det är mycket minnen därifrån, men det jag minns så att jag blev lite besviken på just när det slog över, att det inte var så himla stor grej som det hade liksom pratats om.
3: Tänkte att himlen så, skulle falla ner.
2: Ja, men det var ju så mycket prat om att datorer skulle krascha och liksom allting, och så det hände inte så mycket.
3: Nej, det var bara, man var bara, det hände ju ingenting egentligen.
2: Nej, det är ingenting.
1: Men sen tänker jag även minnen då som kanske lite, det vart ju ett minne där med.
2: Mm. Precis.
1: I stunden kanske är skitsurt liksom. Men lite några års perspektiv så bara, men det var en ganska rolig grej att komma ihåg.
2: Mm.
3: Exakt.
1: Det behöver inte vara någonting negativt i förlängningen, tänker jag.
2: Nej, verkligen inte. Och det var ju, det är alltid lätt för, det blir tydligt för en att säga så här, vad gjorde du på när du slog till 00-talet? Ja, men jag stod nere i Elmiahallen och var besviken.
3: Jag minns att jag fick en kram av en kille som jag gärna ville krama just efter tolvslaget, så jag var väldigt nöjd.
2: Ja, okej. Okay. Och jag tror att jag fick något av någon som jag inte ville som var på mig. Så att, ja, men det är mycket minnen.
3: Ja, men och det där bara, som du säger nu Simon, att även det negativa kan bli, alltså till exempel, jag kan ju komma ihåg att jag längtade hem någon kväll, alltså på något av alla läger man var på, men att övervinna den rädslan, att kanske gråta sig till sömns en kväll, men att sen vakna, känna att man är en del av en större gemenskap, känna sig trygg, liksom hitta sin plats. Alltså det är ju en sån seger. Så då är det ju nästan värt den där hemska hemlängtansstunden för att sen få uppleva den här glädjen.
1: Ja, men sorry. Och jag tänker som förälder så vet man att barnen, man kommer att överleva.
3: Mm.
1: Oavsett om man tycker att det är lite hemlängtan och sådana saker, att man kommer ju, och man växer som barnet växer av att säga. Så det där brukar vi resonera, för jag känner ju ändå det där. Mm. Det har ju hänt att vi har suttit och åkt över halva stan och hämtat klockan 23:15 på natten för att något av barnen vill hem, för att de inte vill sova över, för att alla andra har somnat.
3: Mm.
1: Så visade sig dagen efter att nej, ingen hade somnat egentligen. men känslan var den. Och då så får man så här, men, och liksom resonera runt det liksom, så här, men nästa gång, alla kanske inte har somnat. Och så kan det här liksom, att man faktiskt också kan nyttja sådana här saker, att faktiskt resonera lite med barnen och tänka, men just det, okej, fine. Liksom.
3: Men exakt, du är inne på någonting där, alltså resonera och reflektera tillsammans med barnet. Hur kan man förbereda barnet inför ett läger? Oavsett om det är tionde gången man åker iväg eller första kanske, vilka frågor liksom?
1: Ja, alltså våra barn är lite olika där. Två av dem är lite mera, vad ska man säga, försiktigare av sig. Och ett av dem är väldigt på.
3: Mm.
1: Jag tror att här är väl individuellt hur man ska förbereda så. Den äldsta då, alltså som äldsta barn, så går man ju alltid först. Det är alltid första gången som man som förälder gör någonting, som barnet gör någonting, och allting är nytt så. Sen kan man ju som förälder ha erfarenhet av det sen man kanske själv var barn och sådana saker. Men där har väl det äldsta barnet då varit lite mer försiktig och liksom så här, och där är vi liksom pratat om, men vad kan hända och vad, liksom, hur funkar? Ibland har vi liksom visat ett liksom dagsschema bara för att man liksom så här, så det här kommer att hända, så just att man har vissa förväntningar.
3: Mm.
1: Man kommer sova här, och jag tror att någon gång har vi till och med liksom åkt och tittat, här är det.
3: Just det.
1: Du vet, så här kommer ni att vara, så det inte liksom blir en chock första gången, jaha, vad är så här det ser ut, men man bara mentalt förbereda och också prata om, men det här kan ju hända, men då funkar det här på det här sättet, så att prata mycket och resonera. Vårt mellanbarn, dels har han ju lite lättare därför att storbrorsan har gått för hela tiden och visat att det här funkar. Han är ju så på, så att han tycker bara att det är roligt och vill liksom så här, där, om man ska vara ärlig, det krävs inte så mycket förberedelse.
3: Nej, nu skickar du
1: bara, ja, men det är mer bara, har du med dig alla grejer? Ja. Det är mer så, liksom, här är packlistan, vi går igenom den tillsammans, vi inte har glömt något.
3: Mm.
1: Jag skulle säga att det beror lite på barn, men jag tror att liksom att resonera och prata mycket, och den äldsta har vi liksom, kanske hänger ut honom lite här, men jag har fått ett litet OK på det.
3: Ja,
1: nej, men han säger ofta nej på en gång, för att han tycker att det är otryggt och vill inte. Mm. Jag bara, nej, jag vill inte åka på läger. Och det vet vi om.
3: Mm.
1: Men vi tar inte ett nej för ett nej i det här fallet. Utan vi liksom jobbar med det, resonerar. Och sen så får man, och vet man här att här ska vi anmäla oss i april. Och vi har börjat, då har vi redan börjat i januari, februari och börjat hantera det här. Liksom. Mm. Har du funderat på det här? Och så får man liksom, så Noel, vet du säger nej nu, men fundera lite grann här. Mm. Du vet så. Och sen så när man kommer så kanske det var, okej då. Och sen så anmäler man. Och sen så vet man att det här kommer bli bra.
3: Ja.
1: Och det finns olika tonårsbibelskolor på några ställen runt om i Sverige. Och där har vi under några år lobbat på att det här kan vara en bra grej.
3: Mm-hmm, alltså som hålls på sommaren.
1: Liksom. Ja, precis. Det är ett par veckor. Men typ som ett konfaläger kan man säga.
3: Just det.
1: Där både jag och min fru gick sådana när vi var unga och tyckte det var fantastiskt. Och där har vi liksom sagt, men det här är nog en bra grej.
2: Mm.
1: Nej, inte skola på sommaren. Aldrig i livet.
2: Just det.
1: Där har vi liksom så här. Sen så var det nu förra året så, men okej. Om, på en skala 0-100, vart är du, frågar den här äldsta barnet så. Vart är du någonstans på liksom, 0 är liksom aldrig någonsin i hela mitt liv.
3: Mm.
1: Och 100 är, ja men kanske ändå lite så här.
3: Ja.
1: Han bara, ja men 50 då.
3: Ja.
1: Okej, men då, det var ett ganska stort kliv där.
2: Ja.
1: Då kommer jag så, men då gör vi så att då anmäler vi dig.
3: Mm.
1: Du kan liksom avmäla dig, liksom du får ångra dig. Men bara att veta att du har ångerrätt. Men vi anmäler dig så att du ändå har en plats. Ja men det var fine. Och det där har vi också alltid sagt, du behöver inte, men vi anmäler dig, men du kan säga nej. Liksom.
3: Ja, det är ju en skön känsla.
1: Så. Mm. Och sen så hörde man ju under våren hur han mer och mer pratade med en annan gång. Så får man, ska göra i sommar med någon som frågar nej men jag ska göra det här och så ska jag på tonårsbibelskola sen och så här. Då bara, okej, nu har det här börjat.
3: Börjat landa.
1: Liksom. Ja. Mm. Och sen så visade det sig efteråt att det är typ bland det bästa han gjort i hela sitt liv liksom.
3: Alltså vilken seger.
1: Och det där tycker jag, men det är klart då, ett antal års jobb, men ändå.
2: Ja. Och det där är det svåra, för att i stort sett de flesta fallen så ångrar de ju sig inte.
1: Nej.
2: Och upptäcker att det här var ju fantastiskt kul.
1: Mm.
2: Och det är ju otroligt svårt att förklara med ord eller bland visa innan.
3: Mm.
2: Förrän de liksom bara gått över tröskeln och faktiskt gjort det.
1: Mm. Mm.
2: Alltså att bara få dem att testa.
1: Mm. Verkligen.
2: Och säga liksom, ja men vi får komma hem till det om det inte funkar, för att 99% av fallen känns som att de tycker att det är kul.
1: Ja.
2: Och det är en jättebra grej.
1: Ja.
2: De behöver nog bara liksom få testa på.
1: Ja. Och jag tror att den bara tryggheten att veta att när vår äldsta ska åka på läger, då visste du att amen, för att han ska vilja åka, då behöver jag följa med.
3: Mm.
1: Så,
3: som ledare.
1: Som ledare.
3: Liksom. Mm.
1: Vilket jag tyckte var ganska roligt.
3: Mm.
1: Sen visade jag att det var jättekul att vara med som ledare. Så sen har jag fortsatt. Så det har väl varit kanske 8-9 år var med som lägerledare. Liksom så.
3: Och det var okej för?
1: I början var det ju en förutsättning.
3: Mm.
1: Amen, han hade aldrig åkt om inte jag var där. Och då märkte jag ju så här, men på dagarna så här, tror först då till och med att han bodde i min husvagn, så här, men okej, liksom det trappa upp lite grann, så här, okej, du behöver inte bo i tält, du behöver inte utan bo med mig i husvagnen, sen hängde med sina kompisar på dagarna och så här och så, men han visste, och sen så år 2 liksom, eller 3 var det var, då bara, men nu är nog läge för tälten då.
3: Ja,
1: okej, och sen så du vet, så man märkte att det liksom
3: knuffas
1: så,
3: ut ur
1: ja,
3: boet,
1: men exakt, tröskeln liksom blir lägre och lägre.
3: Mm.
1: Men sen har jag också märkt på de här, att på dagarna då liksom, ja, men ganska, ja, men hänga med kompisarna och såna här saker. Men sen på kvällarna, liksom, kvällsamma, ja, men då kom han gärna liksom, kröp upp i mitt knä och ville sitta nära. Och så här, för, ja, men, för måste så var det, ja, men nu har jag liksom varit uttömmande en hel dag. Jag behöver tanka lite grann någonstans.
3: Det,
1: ja, exakt. Och det har ju märkt liksom, på flera barn liksom, att ja, men det är ganska skönt att ha. Om man som barn är liksom ändå, de vill, men tycker att de får kämpa liksom så. Så det är ganska skönt att ha en vuxen, antingen förälder eller någon annan, som man känner bara, här kan jag kan slappna av här. Liksom. Jag måste inte vara utgivande hela tiden.
3: För det måste ju vara otroligt fint när man åker som ledare, att känna att man blir den här trygga vuxna då, förhoppningsvis, som barnen kan liksom anförtro sig åt eller bara komma till. Och är det det som du älskar med att åka iväg på läger? Eller?
1: Ja, bland annat det. Dels tycker jag gillar lägergrejen och få se, liksom, få göra massor med roliga grejer med barnen. Så. Sen har man ju varit, när barn i församlingen så kanske behövt liksom lite trygghet runt omkring, men föräldrarna själva inte kan åka. De har liksom kanske pratat med föräldrar innan att, ja men här är mitt barn, du vet hur det är, kan du bara, jag vill ha sagt att du finns där om det är någonting.
3: Ha ett extra
1: du finns, öga. Behöver någon ringa hem så ska de prata med mig. Bara så att, för då vet barnet, ja men det finns en trygghet, jag vet vem jag går till. och den personen vet det. Och så jag tror att just bara landa ner tryggheten om man är lite orolig. Sen så finns det barn som 0% oroliga. Mm. Så, men jag tänker det beror väldigt mycket på barnet i fråga där.
3: Mm. Vi ska ju försöka iväg vår äldsta dotter på Smile första gången i år. Hon går ut sexan, så det är ju sista året hon får vara på Smile. Men nu är hon liksom... Och hon är ju, på tal om olika personligheter, det är ju inga problem. Alltså hon halvkänner en som ska dit, men hon är liksom peppad. Och, så det känns, det är mer jag som är så här, hoppas det blir bra. Har du tänkt igenom det här? Nej, men det känns ju superkul. Och förhoppningsvis kan då hon gå i bräschen för sina två yngre syskon, att de också kan våga testa på läger.
1: Ja, verkligen. Och det är ju, även om det är sista året, så tänker jag, det spelar ingen roll. Nej. Utan man bara får känna på det liksom. Mm. Är ju, man upptäcker, och sen så kommer det nya läger som man upptäcker. Just det, lägren var ju häftig liksom.
3: Man hoppas ju, blodad hand.
2: Mm. Ja, verkligen. Du har ju haft erfarenhet här av sommarläger och konferenser genom åren, säkert som barn själv också och ledare nu. Har det förändrats något genom åren, och i så fall hur?
1: Oj, vilken bra fråga. Ja, men om man tittar på alltså läger när jag var yngre, det var ju mindre läger som jag var på då. Mm. Man kanske kände alla, det kanske säger mer om mitt sammanhang som jag var i, en liten helgesbundförsamling ute på Närkeslätten. Så på något sätt så var ju, man connectade på ett annat sätt. Nu åker vi på större läger också så, men jag tror att själva grundgrejen liksom, att själva lägergrejen är nog densamma. Den är min. Sen tror jag liksom, det kanske har blivit liksom mer avancerat innehåll, liksom storsamlingar eller liksom såna här saker. Man lär sig ju rent pedagogiskt också vad som funkar på ett 40 år. Liksom så. Så det är klart att det händer saker. Men jag tror att själva grundgrejen där, att åka på läger, att umgås och liksom få höra om Jesus, den tror jag ligger kvar där. Och jag tycker det var häftigt, vi hämtade vår mellankille från ett konfaläger i konfahike igår. Och så frågade vi bilen, men vad var topp 3 bästa saker? Mm. Och en av topp 3 var undervisningen. Wow, det kände vi också. Bra, kul.
2: Ja. För det var min följdfråga lite. För jag har ju en, om man tänker lite söndagsskola och kyrkan generellt, att det har blivit väldigt mycket event över det. Att man lockar med, det kommer en artist eller den hoppborg. Eller att det är liksom inte kanske undervisningen som är det primär, utan man lockar med annat för att sen komma in. Alltså, kan det bli för mycket event kontra undervisning? Eller kan det bli för mycket undervisning kontra event?
1: Mm. Ja, men jag tror verkligen det kan bli för mycket. Framförallt att det finns en förväntan på att det ska vara event. Mm. Och är det inte event, så är det ett dåligt läger.
2: Ja.
1: Jag jobbar som ungdomsledare i ett par församlingar för ganska många år sedan nu. Och då var vi ett läge där det i Småland arrangerades någonting som, större liksom ungdomsmöten kan vi säga. Och allting mättes ju mot dem. Skulle vi göra någonting, då skulle det vara som det.
2: Mm.
1: Vilket inte gick. Det gick inte som en liten församling att ha den typen.
3: Nej, alltså, vilka resurser.
1: Nej, det går inte liksom. Och då hade vi ett snack med liksom, Tony och bara, men nej. Och med liksom, och också vi som ungdomsledare lite i regionen där. Bara, men vi gör en annan grej, för det där, det är inte event vi håller på med liksom. Nej. Utan så gjorde vi faktiskt en totalt motsatsen. Vi körde liksom en halv dag med 3 bibelstudier och ett kvällsmöte. Eller 2 bibelstudier och ett kvällsmöte. Ja. Bara för att liksom, men hörni, tillbaka nu till kärnan här. Så jag tror verkligen att det kan bli, om man tappar det här. Men, för jag tror inte att man behöver locka heller på det sättet. Utan det är själva gemenskapen. Nu återkommer jag till, för jag tror att den är viktig.
3: Mm.
1: Att det är ändå det som är kärnan. Så. Sen kan det vara hur mycket event som helst. Och så regnar hela läget. Ja, då liksom... Då faller ganska mycket såna här saker om man bara byggt upp det på det liksom.
3: Ja. Jag tänker på en kompis som hade ett ungdomsläger här om helgen bara i Sankt Ansgar i Uppsala, en studentkyrka för 14-åringar. Temat var liturgi och högmässa. Och de här 14-åringarna hade ganska snabbt frågat liksom ledarna då, bland annat min kompis, ska vi leka något? Ja. Leka? Nej, vi har planerat in seminarier här och liksom, men de hade ganska mycket, alltså undervisning och liksom, och de här 14-åringarna hade ganska snabbt frågat liksom ledarna då, bland annat min kompis, ska vi leka något? Ja. Leka? Nej, vi har planerat in seminarier här och liksom, men de hade ganska

0: det är väl lite, nu kanske minnet sviker mig, men just med det här hur det har förändrats, det kanske är att informationen för tiden är lättare att nå ut med, och att det är liksom lättare att berätta vad allt kommer innehålla och event och hoppborgar. Och alltså, när jag åkte på läger, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Nej. Utan det var så här, jag åker på läger och så blir man lite överraskad. Jaha, idag är det här. Oh, vad kul. Eller, idag händer, och också ganska skönt, idag händer ingenting.
1: Nej, just det.
0: Och bara få gå runt och hänga och sitta och snacka. Utifrån här nu som förälder själv kan jag uppfatta det som att information mycket mer om vad som kommer hända och att det är mycket tydligare.
2: På gott och ont kanske.
0: Ja, men på gott och ont. Och
1: ibland kan det vara de där spontana grejerna som också det som sätter... som är kanske bland de roligaste sakerna. Kommer du ihåg när du spelar fotboll 9 på kvällen och det börjar bli mörkt? Liksom, ja, så här, eller i regnet. Eller, det är ju det spontana som kanske ibland faktiskt är det som är värt mest. Liksom.
2: Eller någon ledare som man liksom fastnar för och som verkligen visar sig vara jättebusig. Och jag minns ju att kiosken öppnade liksom varje dag ett visst klockslag. Det var ju en jättegrej. Kiosken!
0: Vi födde in annan tid.
2: Ja,
1: men jag kan säga att det hänger kvar. Vi brukar ofta fråga bara, men vad var det topp 3 bästa? Kiosken brukar ligga där.
2: Alltså det är tröstande tycker jag. Ja.
0: Men det kan man göra. Jag var kolloledare i många, många år. Och då var det också, ja men kiosken var en stor grej. Mm. Då hade vi var tredje dag ungefär. Men det vi gjorde då var att kiosken flyttade varje gång.
1: Ah.
0: Så att var tredje dag så visste man inte riktigt.
1: Nej, vad roligt.
0: Var kiosken var. Och så kunde liksom, då fick barnen gå och fråga lite alla ledare så här, ja, kan du ge en ledtråd? Och så fick de liksom det sprida sig. Dels för att det inte skulle bli en lång kö. Att alla skulle inte få reda på det samtidigt, utan det blev lite... så man, det är ett litet tips.
1: Kul.
2: Oj, man måste ha en väldigt liksom, lättflyttad kiosk.
0: Ja, men alltså,
1: det går ju... Inte full sortiment.
0: Nej, inte full sortiment. Men ibland, någon gång var den i bilen, en stor sån skåpbil. Så då var det liksom bar som fick gå. Kön liksom gick långsamt medan bilen körde.
2: Men rullade den.
0: Ja, den rullade.
2: Så bra tips. Det här med teologi då, och undervisning var vi inne på. Om man som förälder är, alltså jag har en kompis till exempel som sa, jag vill nog inte skicka mina barn på det här, det känns för frikyrkligt liksom, för hon var med i Svenska kyrkan. Och, alltså hur kan man förbereda sig på vad som komma skall i undervisningsdelen liksom?
1: Ja men vi har nog generellt aldrig liksom förberett våra barn på det sättet liksom, att det här, och det kanske hänger ihop med lite grann att ja, men de läger vi har åkt på har ändå haft en kontext där vi ser att ja, men här står vi nog för det mesta. Mm. Sen kan det ju vara på läger, det tycker jag är lite intressant. Man som ledare på läget, att det blir som ett läger med de vuxna på något sätt. Så. Och då kan det ju komma upp så här, ja, men hur, jag kommer ihåg någon gång så var det skapelsen liksom. Är det bokstavligt eller ska vi se det mer som liksom så här? Och det där själv tycker jag är intressant. Och det där, det är klart att det delat lite granna. Jag tänker nog att det är bara en gång som vi faktiskt har pratat med våra barn. Och det var inför en konferens för något år sedan. Och det vi sa, men det är jättebra att ni åker. Men här är en talare som vi kanske är lite tveksamma till. Utifrån vad vi vet om den talaren. Ni får gärna gå på det. Men bara ha ett litet öppet sinne här. Liksom. Mm. Bara, och liksom reflektera över vad som sägs. Och så. Det är kanske jättebra det som sägs. Men bara ha det i åtanke. Mm. Det är nog den enda gången som vi kanske har sagt någonting sånt. Sen så tänker jag också att man behöver inte vara jätteorolig egentligen. Alltså, om jag bara tittar på mig själv, jag tror inte att jag kommer ihåg någonting ifrån mina läger, ifrån det som undervisar, som jag ska vara ärlig. Så, och jag tror inte heller, liksom, det är klart, vi undervisar ju barnen för vi tror att det ska fastna någonting. Men jag tror också att i det stora perspektivet, om det liksom är i ett kyrkligt sammanhang, liksom, där vi ändå tror på Jesus och vi har liksom samma, så tror jag hade inte varit jätteorolig egentligen så. Även om man kanske, okej, här tror vi på den här.
2: Lite olika inriktningar.
1: Ja, men lite olika
2: kanske.
1: Inriktningar. Vi har liksom så här, men att kunna då, att, men jag hade inte, vi är inte jätteoroliga, jag och min fru, eller inte så oroliga för det, utan mer att man kanske fångar upp efteråt, var någonting du pratade om, eller var någonting du funderade om, liksom så, och kunna resonera om det. För jag tror att liksom så här, men det här är inte bra, det kan ju också bli en rädsla hos barn. Bara, oj, vad är det här? Det är något konstigt. Mm. Vilket det kanske inte behöver vara. Det är bara att det är en kontext som man är ovan vid. Eller någonting, utan att inte vara så orolig egentligen. Så.
2: Det kan skrämma mer kanske.
1: Ja, men alltså, det liksom, för jag tänker att själva lägergrejen är så pass bra och viktig. Så att, och jag tänker att vi kanske inte tänker lika exakt likadant om allt. Jag tror att vi tänker likadant om grundläggande sakerna.

0: Men då kanske det inte är så viktigt att det liksom exakt lika alltid, utan och också att barnen är ju reflekterande. Mm. Det är ju att prata med dem efteråt. Hur tänker du runt det här? Och hur,
1: ja.
0: Vad sa de om det där? Men okej, har du tänkt på det här också? Ja. Så, sen kanske det är svårt med en 9-åring.
1: Mm.
0: Men när man blir lite äldre så kan man ju faktiskt liksom...
1: Jag hörde också en undersökning som handlade om vad är det som gör att barnen bevaras eller behåller sin tro upp i vuxen ålder. Och då var ju en av de stora grejerna där att man ska ha sett olika kristna sammanhang och liksom tagit del av hur man kan tänka och tro olika inom kristenheten. Så att det känns ju ganska sunt, tänker jag också, att kanske våga se lite olika sammanhang, det som skiljer sig lite från mitt, som inte är helt osunt såklart, men...
0: Nej, men jag tror att det berikar, just det. Sen klart det finns sammanhang vi kanske inte hade uppmuntrat våra barn åka till.
1: Mm.
0: Men även om man inte, men gör det och testa, det ser man på sig själv. Jag kan ju reflektera över saker som kanske jag åkte på lite som äldre tonåring, som efterhand bara, jag kan se viss problematik i det idag.
2: Mm.
0: Men då, det har ju gett mig ett bredare perspektiv på saker och ting, och också kunna se det här att, men också vara trygg.
2: Mm.
0: Jag känner att jag är inte orolig för, jag liksom bottnar på ett annat sätt, för att man har sett de här olika, man förstår och man, okej, här var ett uttryckssätt som jag var helt ovan vid. Okej, då fick jag en erfarenhet av det. Så, sen om jag anammar eller inte, det är en annan sak. Men, och jag tänker samma sak för barnen, liksom, att faktiskt bli trygga i att här liksom i den kristna familjen, så det funkar på lite olika, vi tänker, så gör lite olika saker, men att faktiskt landa ner i att jag är trygg i det med.
2: Mm. Mm. Och sen ska man väl uppmuntra också att även om det är ett frikyrkeläger eller någonting, att uppmuntra att kanske åka, för att generellt tänker jag att det är ganska sunda värderingar hos ledare, att det är kanske lite annorlunda stämning än vad det kanske är i skolan eller på andra ställen, bara en kanske mjukare liksom värme, framtoning.
0: Och jag kan ju reflektera, så jag har ju varit på läger, men där i församlingar har varit muslimska barn med liksom typ
1: inte ofta, fast ett kristet läger.
0: Kanske kristet läger. Och klart att jag tänker att om de föräldrarna känner att det är nog bra, köp det. Det tycker jag säger då ganska mycket.
1: Ja. Nej, men då är det inte så farligt. Eller det är ju inget hjärntvättarläger ofta.
2: Nej.
1: Det hör man ju sällan talas om. Men att inte vara så ängslig.
2: Alltså, jag säger, om ett barn kommer hem och säger, du, jag vill åka på det här hjärntvättarlägret i höst.
0: Men så tänker jag att om man är lite ängslig, häng på som ledare, som förälder. Alltså, det är ju, jag tänker att det är berikande. Alltså, det är ju, jag tänker att det är få sammanhang där man säger att jag vill med som ledare och bara, nej, vi är tillräckligt med ledare. Det tror jag bör uppskattas. Alltså, häng på och se. Och liksom, så då kan man ju också vara, både att man kan liksom resonera lite med barnet efteråt, bara, men hur tänkte du om det där?
1: Då har man upplevt lite samma.
0: Exakt, liksom. Men också att man känner att det här var ju bra.
1: Ja, du verkar ju ha blivit helt såld.
0: Ja, men jag tycker jätteroligt med läger. Nu kör jag sommarläger, då har gjort varje sommar här de sista 8-9 åren. Och sen fick jag med på Konfa Hike för ett par år sedan, också roligt. Jag försöker få följa med på skidläger, men där säger mina två äldsta barn nej.
1: Okay.
2: Och de som är roligast nästan.
0: Exakt! Men jag börjar plantera hos den yngsta dottern där, men när du börjar åka, då får jag ändå följa med. Och hon bara, ja, det får jag. Så att jag
1: skriv ett kontrakt nu.
0: Exakt, det finns ändå hopp här.
1: Men ni har ju också en grej som familj, att ni under många, många års tid har åkt på Torpkonferensen som familj och hjälpt till som volontärer i mattältet där.
0: Ja.
1: Hur, alltså, vad skulle du säga, hur berikar det er som familj?
0: Ja, vilken bra fråga. Nej, men dels är det, vi började göra det för några år sedan, typ 2013 tror jag första året, för man äldsta var 4 år gammal. Och då hade de inte så mycket att säga till om. Så vi åkte dit, eller jag åkte där, men ni förstår. Så vi körde det, och sen så tyckte vi själva att det var väldigt roligt, och barnen fick vara med hela veckan och liksom fick gå på liksom barnmöten och liksom, ja, men var med i en kontext. Och de hade också, vi märkte att de kanske inte hade liksom sina kompisar hela tiden, men då hade de en bas där någon av oss var. De kunde alltid gå dit och bara, har ni sett mamma eller pappa?
1: Just det.
0: Så kunde någon ringa så. Men sen så när de varit lite äldre så frågade vi ju så här, men tycker ni vi ska, alltså de förutsätter ju att vi ska vara där och ta hand om matorget. Och vi har sagt, så länge barnen tycker det är okej, då kör vi. För på något sätt liksom, för vi börjar ju, tycker ni att vi är där för mycket? Tycker ni liksom att vi engagerar oss mycket? Och så här, de bara nej. Efter ett par år där, så när vi varit lite äldre liksom, då var det så här, visst ska vi köra nästa år också.
1: Mm.
0: Det har liksom blivit en, så här, de vill. Så jag tänker vi som familj gör det tillsammans. Och nu har ju liksom de sista åren, men då har vi, alltså vi kastar in våra barn när det behövs extra händer. Liksom. Ja. Mm. Och liksom bara, ja, men kan ni köra det här nu ett tag? Vi behöver någon i kassan. Ja, hoppa in där, kan du köra, hämta en kompis och köra en timme. Mm. Så.
1: Ja, kul.
0: Och, de tycker ju, ibland knorras lite bara, ja, men, så här, men de tycker i grunden att det är ganska roligt, skulle jag säga. Och då liksom får känna att det är lite ansvar. Så jag skulle säga att som vi som familj tycker att en både rolig och bra grej. Och jag ser också att barnen får med att växa i det. Och liksom se att ett engagemang är både roligt och nödvändigt. Liksom så.
1: Det blir också som du var inne på i början, det här med församlings... Ja. Alltså det blir som en sommarförsamling.
0: Ja, men det blir ju verkligen så. Ja, men jag tänker att det är liksom... Plus också att ja, men då lär de känna lite. Nu har ju liksom, de sista åren har ju de som har varit med och jobbat där varit jämn med våra äldsta barn. Vilket de tycker har varit ganska kul med liksom, att få lära känna lite grann och hänga där.
2: Är ni en av dem som alltid har samma husvagnsplats varje år? Liksom?
0: Ja. Jag kommer inte säga vilken, för kanske någon annan snor den. Men det är ganska...
1: Don't touch it.
0: Det är någon som var på tolkfinans ganska långt ner. Ingen vill ha den platsen.
2: Ja, just det.
0: Så det är vi snor ingen, så känner vi. Utan det är,
1: Nu kommer vi på, alltså vi ska ju faktiskt på familjekrick i sommar också. Nej, för jag kände bara, jag blev så avundsjuk nu när du berättar. Men vi ska ju faktiskt på ett familjeläger. Mm. När maken min är i TC. Alltså det ska bli så kul. Ja,
2: vad roligt.
1: Jag tycker man blir jättepeppad på läger nu. När vi sitter och pratar.
0: Ja. Nej, men jag tänker just att göra saker som familj också berikas. Vi och vår församling åker på församlingshelg varje år. Och där liksom, att åka på ett ställe. Det är liksom väldigt många vuxna, tonåriga barn. Och liksom att som familj åka dit och se hur liksom de interagerar med andra. Och jag tycker det är superhäftigt liksom hur de lär känna andra vuxna. Och liksom man ser liksom de äldre tonåringar, liksom de yngre barnen liksom ser upp till de äldre tonåringarna. Helt plötsligt kopplas band som inte liksom blir annars. Otroligt mycket värt, skulle jag säga.
1: Så värdefullt.
2: Ja, men nu blir jag har varit alldeles för dålig på så här familje. Ja, men jag är så uppväxt med att åkt med familj på konferenser. Men min familj, jag har varit alldeles för dålig.
1: Ja.
2: Och ens ha det i tanken på sommaren att
1: ta arvet vidare.
2: Jag skulle ju också åka till torrkonferensen och
1: ja.
2: Sno Simons.
0: Ja,
1: nej, men man får väl hitta sin liksom grej.
2: Det ska bli ett mission för mig. Och
1: Vi har pratat om det i många år, men nu...
0: Mm. Ja, men jag tror att jag har ju kompisar som åkte på andra typer, ja, men, som krick eller liksom andra. Så här, och det, ja, men just för att göra någonting som familj tror jag är värdefullt. Om man hittar så man känner att det här funkar för hela familjen. Mm. Det ska inte vara att hälften av familjen eller någon känner att det här suger. Mm. Då blir det inte bra. Nej. Men att om man kan hitta det.
1: Eller skicka iväg något barn. Jätteskönt låter det också.
2: En annan stor fråga som jag tror att du inte kan svara på för alla, men det är ju ekonomi och föräldrar och sådär, och alla kanske inte, alla har det olika. Hur tänker du kring det, just det här med kiosken till exempel, att vissa barn kanske kan ha med sig jättemycket pengar och vissa kanske inte har och pengar alls. Kan man få hjälp där, eller hur?
0: Ja, alltså det kan ju inte svara för alla, men jag tänker att om man kommer ifrån en kyrka eller en församling så här, så tror jag att man ska inte vara rädd för att fråga. Så här, jag skulle verkligen vilja att mitt barn åkte där. Men finns det stöd att få? För då tror jag att de allra flesta säger absolut. Det för jag tycker att det är så pass viktigt liksom att så man inte känner att det här blir saftigt. Så det tycker jag verkligen man ska göra. För det kostar ju pengar liksom. Mm. Så är det. Och det jag förstår att det är... Ja, och framförallt om man känner att man vill prioritera läger och det är viktigt. Men ska det vara ett antal då... Ja, men det är skidläger, det är liksom konferenser, några stycken per år, det är läger. Många tusen lappar. Så. Och det är klart att det kan ju vara tufft. Såklart. Men att faktiskt våga att fråga då, att finns det hjälp här? Sen tycker jag det är bra också, men de läger jag har varit på, där har jag liksom en del av dem begränsat liksom, framförallt med yngre barn liksom, men det är en 20 punkt liksom.
1: Ja, i kiosken.
0: Ja, exakt. Och så märker man, det är något barn som har glömt någonting, så bara, amen. Här får du liksom. Och så får man liksom lösa det. Så. Jag tänker ofta som ledare har man lite pejl på det.
1: Mm.
0: Då kan man ju också hjälpa till. Och också att man som församling vet att man här är kanske barn som verkligen vill vara med. Men det kanske inte funkar med att man också proaktivt bara, vi löser det här.
1: Mm.
0: Så jag tycker att det är viktigt.
1: Mm.
2: Ja, men jag vet att om det var vår församling har haft egna kollekter också. Till den här söndagen samlar vi in till. Mm. Ifall andra barn vill kolla, kunna åka på läger och sådär. Det tycker jag är en schysst grej.
1: Verkligen.
0: Bra.
1: Alla barn som vill åka på läger ska ju få göra det.
0: Nej, men jag skulle säga att bara, men, åk på läger, liksom. Skicka barnen på läger, häng med som förälder om du vill, för det, alltså, det är en väldigt, väldigt bra grej. Och framförallt om också barnen är lite otveksamma, men försök att lirka och prata, och de kan mer än vad man tror.
1: Börja redan i januari.
0: Precis.
2: Ja, men det är väl väldigt bra avslutningsord här, och av erfarenhet så får man med sig mycket minnen, och du kan också åka förbi Kjula och få ett lite varmare hjärta om du åker på läger. Tack Simon för att du var med, ja, och pratade läger. Vi kanske ses på Torpkonferensen bredvid varandras husvagnar. Josefin, vi återkommer med något annat.
1: Det gör vi, Joel. Tack för idag.
2: Tack för idag.
0: Hejdå.
1: Hej.

Ja, du har lyssnat till Fier och dagens föräldrar. Ja, våra barn är väl någonting vi ska vara rädda om. En del av er har kanske sett vilken debatt som har uppstått kring Agnes Wolds uttalande. Ja, har vi yttrandefrihet i Sverige? Får vi ha åsikter eller ska man bli påhoppad så fort man har en annan åsikt än vad mainstream har? Slå gärna på radion på måndag 6.15, 8.15 och 20.15 och lyssna till vad Agnes Wold har att säga egentligen. Fundera på, egentligen är inte tanken väldigt rätt att vi ska börja med att skydda våra barn. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna höra av dig. Du kan antingen mejla på fer@fnf.nu eller du kan ringa till radion så kommer jag ringa upp dig.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap, och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13, vårbasar i Knäktegården i Ullenö. Det är i ladogården hos Birgitta Lands, bredvid Ullenö marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullenö kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten, och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndag den 31 maj klockan 19.00. Bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 28 maj klockan 18.30. Bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

God morgon och varmt välkommen till en alldeles ny dag. Och god kväll om det är så att du lyssnar på kvällsandakten. Jag hoppas att dagen har varit bra. Jag som finns med dig den här stunden heter Karin Långström och jag är kyrkoherde i Stenstorp. Vi börjar med lite morgonstämning. Edvard Grieg.

Tänk förr i tiden när annandag pingst var en röd dag. En helgdag. Det är den ju inte nu längre sedan några år tillbaka. När nationaldagen tog vid som helgdag istället. Men annandag pingst finns ju ändå kvar som en slags dag i kyrkoåret i alla fall. Den gav pingsthelgen en extra status och tillfälle till rekreation och vila. Nu för tiden när både annandagar och tredjedagar och böndagar är borta ur ledighetspaletten så har den så kallade klämdagen istället blivit som en röd dag. Alltså helt vanliga arbetsdagar som folk ändå tar ledigt på eftersom det uppenbarligen finns behov hos människan att ta igen sig. Den goda tanken med vilodagen som ju skulle helgas enligt 10 Guds bud har så att säga kommit i kläm. Men vi människor, vi behöver vår vila. Och då har vi ju ändå sett till att vi tar oss den vilan. Så då tar vi helg lite tidigare när det behövs. Och vi tar oss våra klämdagar. Tredjedagarna och böndagarna och helgondagarna, de togs ju bort. Först med reformationen. Gustav Vasa och hans gelikar tog ju bort cirka 50 helgondagar. Och sedan var det Gustav den tredje som 1772 i sin helgdagsreform tog bort en hel del dagar. Och han tyckte att folk gick ju inte i kyrkan ändå. Så då kunde de ju arbeta istället. Människans inre behov kan inte avtalas bort. Vår inre törst är mer än den törst som vatten kan stilla. Vår längtan efter sinnesro är djupare än resultatet efter en god natts sömn. Jesus vill vara den som stillar vår törst. Är någon törstig, säger han, så kom till mig och drick. Om vi vilar så kan vi odla vår entusiasm, vår livsglädje, att orka göra skillnad. Och vi är som sagt inte ensamma. I Saltarens 104 psalm skrivs att alla sätter de sitt hopp till dig, Gud. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du sänder din ande och då skapas liv. Pingsttiden ger oss liv och energi, helig ande och entusiasm. Att orka, att vilja. Låt oss be. Tack Gud för nattens vila och rekreation. Tack för att du har vakat över oss och omslutit oss på alla sidor. Tack för den nya dagen som ligger framför oss och för att du delar denna dag med oss. Tack att du leder och bär oss dag för dag. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag vill avsluta med att spela en låt för dig som jag brukar spela runt pingst, de sista entusiasterna. Ifrån en av Povel Ramels och Beppe Wolgers revyer, Knäpp upp revyn. Den här är från 1968. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en fin dag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och vi har hunnit fram till den sista lördagen i maj. Och idag kommer vi att lyssna till dagens föräldrar. Jag puffar lite grann för ett program som gick för nästan 14 dagar sedan. Det var Agnes Wold som pratade om våra barn. Ja, det är ju programmet idag, det här att vara rädd om våra barn. Hur ser det ut? På måndag så kan du lyssna till hennes inlägg i Hotspot.
1: Nej, men jag skulle säga att men åk på läger, liksom. Skicka barnen på läger, häng med som förälder om du vill. För det, alltså, det är en väldigt, väldigt bra grej.
2: Ja, vi är tillbaka, kära lyssnare, med ännu ett avsnitt. Ni blir inte av med oss. Du lyssnar på podden Dagens föräldrar med mig, Joel Höglund, och
3: Josefin Lilja.
2: Yes, och det här är ju podden som vi har under meningen
3: good enough. Nej,
2: nej,
3: det
2: men,
3: var inte det.
2: Nej, det är så dåligt att jag alltid glömmer.
3: Livets, vardagslivets toppar och dalar.
2: Ja, precis. Något sånt. Det börjar ju närma sig lite konferenser, sommarkonferenser. Det är läger och sånt där på tapeten just nu. Därför kände vi att vi måste ha ett avsnitt om läger och konferenser och så. Men mer om det lite senare, Josefin. Jag börjar med att fråga, vad har hänt i veckan?
3: Joel, jag kan berätta för dig att jag vann en seger igår vad gäller vår yngsta dotter, nioåringen.
2: Grattis.
3: Tack, det är ju alltid väldigt tillfredsställande. Och de kallar ju mig gärna för gammeldags. Ja. När jag kom med mina så här, på min tid så hade vi minsann inte smartphones på min tid. Så ringde vi till föräldrarna och frågade om man kunde leka och ja, massa sådana här olika saker. Men igår, jag bara hade bestämt mig. Hon ska få gå till sin bästis och fråga om hon vill leka istället för att jag ska skicka sms och vänta på svar.
2: Om en playdate.
3: Exakt, ja. En playdate. Hon är tillräckligt mogen bara för att gå dit, ta ett ja, ta ett nej, se vad som händer. Men det här var ju en sån kamp. Alltså en timmes tid höll vi på fram och tillbaka och hon nästan grät, hon slet telefonen från mig liksom. Jag ska ringa, vi ska smsa, du får kolla med föräldrarna, vi måste bestämma någonting, styra upp. Jag bara, men gå över gatan, ring på din bästis dörr och fråga om hon vill leka. Alltså det satt så långt inne. Ja. Men jag gav mig inte den här gången. Nej. För en gångs skull så var jag konsekvent. Så jag sa, nej, men tyvärr, alltså du får välja, vara hemma själv, vara tråkigt eller gå till din bästis. Det slutade med att hon går iväg. Ändå så kom hon hem glädjestrålande. Ja, det passade. Hon satt bara hemma och hade tråkigt. Hon blev jätteglad när jag kom. Ja. Alltså det är så skönt att man inte behöver ha tekniken till hjälp hela tiden.
2: Och bra att du stod på dig.
3: Exakt.
2: Verkligen. Grattis.
3: Jag är stolt. Ja. Och så jag drog en lättnadens suck att det funkade då. Att det blev ju lyckat. Så ja, själv då.
2: Ja, men det har hänt, det har varit otroligt mycket vanligtvis. Det har nästan känts som att det är lite, vad ska man säga, det är lite skönt att komma till jobbet och få lite, lite lugn och ro.
3: Kan hålla med.
2: Jag ibland att säga, vad skönt att få gå och jobba lite. Mm. Men min yngsta dotter har haft en långvarig hosta och till slut kände vi att men nu har det varit så många dåliga nätter och dagar och hemmajobb och vabbande och så vidare. Så vi gick till läkaren, jag tog med vår dotter dit och satt ner och hon presenterade sig. Och då nämnde att de har börjat med att spela in samtalen via en sån AI-högtalare.
3: Mm-hmm.
2: För att kunna liksom hålla koll på, så att man inte behöver sitta och skriva ner och sådär.
3: Jaha.
2: Ja, men det var fint. Och så gjorde en liten undersökning och sen skulle de gå iväg och prata med en kollega. Och då blev jag och dottern kvar själva i rummet. Och då var det så att vi började leka och sen började hon, vill hon sjunga? Den där, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Och den sjöngs ju kanske 20 gånger. Då kommer läkaren tillbaka och vi har klart undersökningen att gå. Och då slog det mig när vi var på väg ut att den här högtalaren har ju, måste ha spelat in hela samtalet.
3: Aj, aj, aj.
2: Så att när den här ska liksom transkriberas sen så kommer det ett långt parti där det bara är text som här, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Där hade man väl hört en fluga på väggen.
3: Ja, det blir mysigt sen, ändå.
2: Det var ju tur att man inte satt och tog ett samtal om något annat. Men
3: får de spela in er när de går iväg sådär då? Alltså,
2: det är en bra fråga. Jag tänkte inte på att de kanske stängde av, men om du gjorde det.
3: Ja.
2: Så ska jag dra en kort bara, som det slog mig nu när du vann en seger också. Mm. Vi har försökt att få våra barn att inte ha sina telefoner precis vid sängen när de sover. Mm. Och igår så köpte min fru 2 klassiska väckarklockor.
3: Oh, istället.
2: Så att de, ja, ena barnet tyckte att det var helt okej, det andra barnet tyckte att det var pina. Och
3: hatade, det vill alla veckarklockor.
2: Och ville verkligen inte ha den alls. Då har den här veckarklockan en liten projektor som visar också tiden uppe på i taket, mm, så när man vaknar. Och det var en liten radio och grejer. På tal om vinster, på igår kväll då, så sa ju dottern som hatade den här klockan och ville absolut inte ha den, så här: men kolla, jag kan ju titta vad mysigt, jag kan titta på tiden, ja, i taket och där. Men jag gillar inte klockan ändå. Man märkte att det hade vänt lite ändå. Så att,
3: det lyser rött de här siffrorna, va? Ja. Vi har också någon sån.
2: Ja, ändå, ja, något att titta på. Så en liten vinst där också.
3: Bra steg. Grattis. Som du sa tidigare, Joel, sommaren närmar sig med allt vad det innebär. Semestrar, läger, konferenser, planer. Mm. Och det finns ju som sagt en uppsjö av barnläger, kollon, scoutverksamhet som händer på sommaren. Som bara är att ta del av, mm, som familj och förälder och barn. Barnläger på Missionsgården Strandhem i Skåne. Vi har Smile och Chili på Hjälmargården. Krickläger med sportteman. Enorma scoutläger. Kollon som anordnas av både kyrkor och föreningar över hela landet. Och en som brukar åka på läger, skickar iväg sina 3 barn på olika läger, som själv har varit ledare på läger och har god erfarenhet av detta, det är våran gäst idag. Välkommen Simon Axelycke.
1: Tack, tackar.
3: 46 år gammal, engagerad i Söderhöjdskyrkan i Stockholm. Mm. Och 3 barn i åldrarna 17, 15, 10.
1: Det stämmer bra.
3: Varför tycker du att man ska åka iväg på barnläger?
1: Ja, men det hänger nu ihop lite grann med hur jag ser på församling, skulle jag säga. Och lite grann också hur jag ser på resterande delen av livet. Nej, men jag tänker så här att som kristen så tänker jag att det finns ett evigt liv. Så. Och då tittar jag på mig själv att, ja, men om man ändå ska vilja komma dit att man dockar in i det eviga livet, så behöver jag en församling för att liksom, jag tror att liksom hålla mig på rätt spår, om man säger så. Och då tänker jag så här, men, och tittar på mina barn, då tror jag också att de behöver ett sammanhang, ett kristet sammanhang för att liksom hålla sig, liksom ha riktningen, så att, ja, säga. Sen kan ju inte jag avgöra sen i slutändan hur det ser ut som, men jag tänker att det här är en någonting viktigt. Och då tänker jag att läger är superbra för barn och vuxna att liksom, som en del där, för jag tror att gemenskap är liksom en nyckel i liksom, i vandringen, helt enkelt så. Att springa själv, gå själv, kan bli både svårt och tråkigt. Men att ha en gemenskap viktigt, och just ett läger, alltså läger bygger man gemenskap på ett sätt som är svårt i vardagen. Man kanske går i olika skolor, man har olika fritidssysselsättningar och man kanske ses mer eller mindre ofta, men då blir lägen så här crash course i gemenskap, liksom att man trycks ihop i något tält eller någon stuga och liksom gör saker med dem som man kanske inte brukar göra saker med, så upptäcker man att det här var ganska roliga människor, och därför så tänker jag att läger är både bra och viktiga.
3: Ja, alltså det där tänkte jag på när vi var på vårt församlingsläger det första förra året. Det som hände då på 2 dygn när vi var tillsammans, det hade ju liksom inte hänt under ett helt års kyrkfikan. Nej. Alltså det händer ju någonting med, som du säger, med relationer, med gemenskap, man vaknar tillsammans, man ser varandra på kvällen. Det är ju något alldeles extra att få åka iväg
1: det
3: tillsammans.
1: Det händer något när man är så tajta liksom under några dagar, men inte var superlänge, men man lever ju ihop på något sätt, och det där är bra.
2: Om man någon gång varit på läger så blir det som ett minne för livet. Det händer alltid något, det är ett avbrott i vardagen, det blir verkligen så här, kommer du ihåg när vi var här, ja, vilket verkligen är alltid kul att ha med sig sen. Sen är det klart att det kan vara mindre roliga minnen också för vissa, men det liksom sticker ofta ut i huvudet att under ett år så är det just den grejen som man minns.
1: Och jag tänker att jag ser tillbaka på läger som jag var som barn, som jag ju kommer ihåg som fantastiska, och även vänner som jag lärde känna då när man kanske var i yngre tonåren, som är mina vänner fortfarande, fast man bor på olika ställen i Sverige och så här, men vi relaterar till varandra och är kompisar liksom. Det tycker jag är häftigt.
3: Ja, det är häftigt.
2: Det blir ju djupt rotat. Alltså jag åker från Stockholm till Örebro en del, och då åker jag ofta förbi Eskilstuna. Och jag minns ett läger jag var på, så lärde jag känna ett gäng ungdomar som var från Eskilstuna, eller utanför, som heter Kjula. Jag minns liksom ingenting vad de heter eller någonting. Men varje gång jag åker förbi Eskilstuna, kom till Örebro en del, och då åker jag ofta förbi Eskilstuna. Och jag minns ett läger jag var på, så lärde jag känna ett gäng ungdomar som var från Eskilstuna eller utanför, som heter Kjula. Jag minns liksom ingenting vad de heter.

0: Nej, men alltså, det är inte ett dåligt minne, men jag minns jag var på en nyårskonferensläger när det ska slå över till 2000, och det var så en himla stor bass kring att liksom, nu blir det 00-talet och nere i Jönköping.
1: Ja, jag var också där.
0: Var det?
1: Mm.
0: Mm. Nere i Elmia-hallen.
1: Elmia, ja.
0: Och det var, det är mycket minnen därifrån, men det jag minns så att jag blev lite besviken på just när det slog över, att det inte var så himla stor grej som det hade liksom pratats om.
1: Tänkte att himlen skulle falla ner.
0: Ja, men det var ju så mycket prat om att datorer skulle krascha och liksom allting, och så det hände inte så mycket.
1: Nej, det var bara, man var bara, det hände ju ingenting egentligen.
0: Nej, det är ingenting.
2: Men sen tänker jag även minnen då som kanske lite, det vart ju ett minne där med.
0: Mm. Precis.
2: I stunden kanske är skitsurt liksom. Men lite ur några års perspektiv så bara, men det var en ganska rolig grej att komma ihåg.
0: Mm.
1: Exakt.
2: Det behöver inte vara någonting negativt i förlängningen, tänker jag.
0: Nej, verkligen inte. Och det var ju, det är alltid lätt för, det blir tydligt för en att säga så här, vad gjorde du på när du slog till 00-talet? Ja, men jag stod nere i Elmia-hallen och var besviken.
1: Jag minns att jag fick en kram av en kille som jag gärna ville krama just efter tolvslaget, så jag var väldigt nöjd.
0: Ja, okej. Okay. Jag tror att jag fick något av någon som jag inte ville som var på mig. Så att, ja, men det är mycket minnen.
1: Ja, men och det där bara, som du säger nu Simon, att även det negativa kan bli, alltså till exempel, jag kan ju komma ihåg att jag längtade hem någon kväll, alltså på något av alla läger man var på, men att övervinna den rädslan, att kanske gråta sig till sömns en kväll, men att sen vakna, känna att man är en del av en större gemenskap, känna sig trygg, liksom hitta sin plats. Alltså det är ju en sån seger. Så då är det ju nästan värt den där hemska hemlängtansstunden för att sen få uppleva den här glädjen.
2: Ja, men sorry. Och jag tänker som förälder så vet man ju att barnen, man kommer att överleva.
1: Mm.
2: Oavsett om man tycker att det är lite hemlängtan och sådana saker, att man kommer ju, och man växer som barnet växer av att säga. Så det där brukar vi resonera, för jag känner ju ändå det där. Mm. Det har ju hänt att vi har suttit och åkt över halva stan och hämtat klockan 23:15 på natten för att något av barnen vill hem för att de inte vill sova över, för att alla andra har somnat.
1: Ah.
2: Så visade sig dagen efter att nej, ingen hade somnat egentligen. men känslan var den. Och då så får man så här, men, och liksom resonera runt det. Liksom, så här, men nästa gång, alla kanske inte har somnat. Och så kan det här liksom, att man faktiskt också kan nyttja sådana här saker, att faktiskt resonera lite med barnen och tänka, men just det, okej, fine. Liksom.
1: Men exakt, du är inne på någonting där, alltså resonera och reflektera tillsammans med barnet. Hur kan man förbereda barnet inför ett läger? Oavsett om det är tionde gången man åker iväg eller första kanske. Vilka frågor liksom?
2: Ja, alltså våra barn är lite olika där. Två av dem är lite mera, vad ska man säga, försiktigare av sig. Och ett av dem är väldigt på.
1: Mm.
2: Jag tror att här är väl individuellt hur man ska förbereda så. Den äldsta då, alltså som äldsta barn, så går man ju alltid först. Det är alltid första gången som man som förälder gör någonting, som barnet gör någonting, och allting är nytt så. Sen kan man ju som förälder ha erfarenhet av det sen man kanske själv var barn och sådana saker. Men där har väl det äldsta barnet då varit lite mer försiktig och liksom så här, och där är vi liksom pratat om, men vad kan hända och vad, liksom, hur funkar? Ibland har vi liksom visat ett liksom dagsschema, bara för att man liksom så här, det här kommer att hända, så just att man har vissa förväntningar.
1: Mm.
2: Man kommer sova här, och jag tror att någon gång har vi till och med liksom åkt och tittat, här är det.
1: Just det.
2: Du vet, så här kommer ni att vara, så det inte liksom blir en chock första gången, jaha, för så här ser ut, utan man bara mentalt förbereda. Och också prata om, men det här kan ju hända, men då funkar det här på det här sättet. Så att prata mycket och resonera. Vårt mellanbarn, dels har han ju lite lättare, därför att storbrorsan har gått för hela tiden och visat att det här funkar. Han är ju så på.
1: Ja.
2: Så att han tycker bara att det är roligt och vill liksom, så där, om man ska vara ärlig, det krävs inte så mycket förberedelse.
1: Nej, nu skickar du
2: bara, ja, men det är mer bara, har du med dig alla grejer?
1: Ja.
2: Det är mer så, liksom, här är packlistan. Vi går igenom den tillsammans, vi inte har glömt något.
1: Mm.
2: Så jag skulle säga att det beror lite på barn. Men jag tror att, liksom, att det resonerar och pratar mycket. Och den äldsta har vi liksom, kanske hänger ut honom lite här, men jag har fått
1: det brukar
2: lite,
1: vi göra.
2: Jag har fått ett litet OK på det.
1: Ja,
2: nej, men han säger ofta nej på en gång, för att han tycker att det är otryggt och vill inte.
1: Mm.
2: Bara, nej, jag vill inte åka på läger. Och det vet vi om.
1: Mm.
2: Men vi tar inte ett nej för ett nej i det här fallet. Utan vi liksom jobbar med det, resonerar, och sen så får man, och vet man här att här ska vi anmäla oss i april. Och då har vi redan börjat i januari, februari, och börjat hantera det här. Liksom.
1: Mm.
2: Har du funderat på det här? Och så får man liksom, så Noel, vet du säger nej nu, men fundera lite grann här, du vet så. Och sen så när man kommer, så kanske ändå

0: Ja, okej då. Och sen så anmäler man. Och sen så vet man att det här kommer bli bra.
1: Ja.
0: Och det finns olika tonårsbibelskolor på några ställen runt om i Sverige. Och där har vi under några år lobbat på att det här kan vara en bra grej.
1: Mm-hmm, alltså som hålls på sommaren.
0: Ja,
1: liksom.
0: Precis. Det är ett par veckor. Men typ som ett konfaläger kan man säga.
1: Just det.
0: Där både jag och min fru gick sådana när vi var unga och tyckte det var fantastiskt. Och där har vi liksom så här, men det här är nog en bra grej.
2: Mm.
0: Nej, inte skola på sommaren. Aldrig i livet.
2: Just det.
0: Där har vi liksom så här. Sen så var det nu förra året så, men okej. Om, på en skala 1-0 till 100, vart är du, frågar den här äldsta barnet så. Vart är du någonstans på liksom, 0 är liksom aldrig någonsin i hela mitt liv.
1: Mm.
0: Och 100 är, ja men kanske ändå lite så här.
1: Ja.
0: Han bara, ja men 50 då.
1: Ja.
0: Okej, men då, det var ett ganska stort kliv där.
2: Ja.
0: Då, då kommer jag så, då gör vi så att du anmäler vi dig.
1: Mm.
0: Du kan liksom avmäla dig, liksom du får ångra dig. Men bara att veta att du har ångerrätt. Men vi anmäler dig så att du ändå har en plats. Ja men det var fine. Och det där har vi också alltid sagt, du behöver inte, men vi anmälde dig, men du kan säga nej. Liksom.
1: Ja, det är ju en skön känsla.
0: Så. Mm. Och sen så hörde man ju under våren hur han mer och mer pratade med en annan gång. Så får man ska göra i sommar med någon som frågar honom.
1: Mm.
0: Nej, men jag ska göra det här och så ska jag på tonårsbibelskola sen. Och så här, då bara, okej, nu har det här börjat.
1: Liksom. Landa.
0: Ja. Och sen så visade det sig efteråt att det är typ bland det bästa han gjort i hela sitt liv liksom.
1: Alltså vilken seger.
0: Och det där tycker jag, men det är klart då, ett antal år sedan jobb.
2: Ja.
0: Men ändå.
2: Och det där är det svåra, för att i stort sett de flesta fallen så ångrar de ju sig inte.
0: Nej.
2: Och upptäcker att det här var ju fantastiskt kul.
0: Mm.
2: Och det är ju otroligt svårt att förklara med ord eller bland visa innan.
1: Mm.
2: Förrän de liksom bara gått över tröskeln och faktiskt gjort det.
0: Mm. Mm.
2: Alltså att bara få dem att testa.
0: Mm. Verkligen.
2: Och säga liksom, ja men vi får komma hem till det om det inte funkar, för att 99% av fallen känns som att de tycker att det är kul.
0: Ja.
2: Och det är en jättebra grej.
0: Ja.
2: De behöver nog bara liksom få testa på.
0: Ja. Och jag tror att den bara tryggheten att veta att när våran äldsta ska åka på läger, då visste du att amen, för att han ska vilja åka, då behöver jag följa med.
1: Mm.
0: Så,
1: som ledare.
0: Som ledare.
1: Liksom. Mm.
0: Vilket jag tyckte var ganska roligt.
1: Mm.
0: Sen visade jag att det var jättekul att vara med som ledare. Så sen har jag fortsatt. Så jag har väl varit kanske 8-9 år var med som lägerledare. Liksom så.
1: Och det var okej för?
0: I början var det en förutsättning.
1: Mm.
0: Amen, han hade aldrig åkt om inte jag var där. Och då märkte jag ju så här, men på dagarna så här, tror först då till och med att han bodde i min husvagn, så här, men okej, liksom trappa upp lite grann, så här,
1: ja.
0: Okej, du behöver inte bo i tält, du behöver inte utan bo med mig i husvagnen, sen hängde med sina kompisar på dagarna och så här och sånt, så, men han visste det, sen så år 2 liksom, eller 3 var det var, då bara, men nu är nog läge för tälten då.
1: Ja,
0: ja okej, och sen så du vet, så man märkte att det liksom
1: knuffas
0: så,
1: ut ur
0: ja,
1: boet,
0: ja men exakt, tröskeln liksom. Blir lägre och lägre.
1: Mm.
0: Men sen har jag också märkt då på de här, att på dagarna då liksom, ja, men ganska, ja, men hänga med kompisarna och såna här saker. Men sen på kvällarna, liksom, kvällsamma, ja, men då kom han gärna liksom, kröp upp i mitt knä och ville sitta nära. Och så, för, ja, men, för något sätt så var det, ja, men, nu har jag liksom varit uttömmande en hel dag. Jag behöver tanka lite grann någonstans.
1: Trygghet.
0: Ja, exakt. Och det har ju märkt liksom, på fler barn liksom, att ja, men, det är ganska skönt att ha. Om man som barn är liksom ändå, de vill, men tycker att de får kämpa liksom så. Så det är ganska skönt att ha en vuxen, antingen förälder eller någon annan, som man känner bara, här kan jag kan slappna av här.
1: Ja.
0: Liksom. Jag måste inte vara utgivande hela tiden.
1: För det måste ju vara otroligt fint när man åker som ledare, att känna att man blir den här trygga vuxna då, förhoppningsvis, som barnen kan liksom anförtro sig åt eller bara komma till. Och är det det som du älskar med att åka iväg på läger? Eller?
0: Ja, bland annat det. Dels tycker jag gillar lägergrejen och få se, liksom, få göra massor med roliga grejer med barnen. Så. Sen har man ju varit, man ska säga att när barn i församlingen som kanske behövt liksom lite trygghet runt omkring, men föräldrarna själva inte kan åka. De har liksom kanske pratat med föräldrar innan att, ja men här är mitt barn, du vet hur det är, kan du bara, jag vill ha sagt att du finns där om det är någonting.
1: Ha ett extra
0: du finns, öga. Behöver de ringa hem så ska de prata med mig. Bara så att, för då vet barnet att ja, det finns en trygghet, jag vet vem jag går till. Och den personen vet det. Och så jag tror att just bara landa ner tryggheten om man är lite orolig. Sen så finns det barn som 0% oroliga.
1: Mm.
0: Så. Men jag tänker det beror väldigt mycket på barnet i fråga där.
1: Mm. Vi ska ju försöka iväg vår äldsta dotter på Smile första gången i år. Går ut 6:an, så det är ju sista året hon får vara på Smile. Men nu är hon liksom Och hon är ju, på tal om olika personligheter, det är ju inga problem. Alltså hon halvkänner en som ska dit, men hon är liksom peppad. Och, så det känns, det är mer jag som är så här, hoppas det blir bra. Har du tänkt igenom det här? Nej, men det känns ju superkul. Och förhoppningsvis kan då hon gå i bräschen för sina två yngre syskon, att de också kan våga testa på läger.
0: Ja, verkligen. Och det är ju, även om det är sista året, så tänker jag, det spelar ingen roll. Utan man bara får känna på det liksom.
1: Mm.
0: Är ju, man upptäcker, och sen så kommer det nya läger som man upptäcker. Ja. Just det, lägren var ju häftig liksom.
1: Man hoppas ju, blodad hand.
2: Mm. Ja, verkligen. Du har ju haft erfarenhet här av sommarläger och konferenser genom åren, säkert som barn själv också och ledare nu. Har det förändrats något genom åren, och i så fall hur?
0: Oj, vilken bra fråga. Ja, men om man tittar på alltså läger när jag var yngre, det var ju mindre läger som jag var på då.
2: Mm.
0: Man kanske kände alla, det kanske säger mer om mitt sammanhang som jag var i, en liten helgesbund församling ute på Närkeslätten. Så på något sätt så var ju, man connectade på ett annat sätt. Nu åker vi på större läger också så. Men jag tror att själva grundgrejen, liksom, att själva lägergrejen är nog densamma. Den är min. Sen tror jag liksom, det kanske har blivit liksom mer avancerat innehåll, liksom storsamlingar eller liksom såna här saker. Man lär sig ju rent pedagogiskt också vad som funkar på ett 40 år. Liksom så. Så det är klart att det händer saker. Men jag tror att själva grundgrejen där, att åka på läger, att umgås och liksom få höra om Jesus, den tror jag ligger kvar där. Och jag tycker det var häftigt, vi hämtade vår mellankille från ett konfa-läger i konfa-hike igår. Och så frågade vi i bilen, så här, men vad var topp tre bästa saker?
1: Mm.
0: Och en av topp tre var undervisningen.
1: Wow,
0: det kände vi också. Bara, bra, kul.
2: Ja. För det var min följdfråga lite. För jag har ju en, om man tänker lite söndagsskola och kyrkan generellt, att det har blivit väldigt mycket event över det. Att man lockar med, det kommer en artist eller den hoppborg eller att det är liksom inte kanske undervisningen som är det primär, utan man lockar med annat för att sen komma in. Alltså, kan det bli för mycket event kontra undervisning? Eller kan det bli för mycket undervisning kontra event?
0: Mm. Ja, men jag tror verkligen det kan bli för mycket. Framförallt att det finns en förväntan på att det ska vara event.
2: Mm.
0: Och är det inte event, så är det ett dåligt läger.
2: Ja.
0: Jag jobbar som ungdomsledare i ett par församlingar för ganska många år sedan nu. Och då hade vi, var vi ett läge där i Småland arrangerades någonting som, större liksom ungdomsmöten kan vi säga. Och allting mättes ju mot dem. Skulle vi göra någonting, då skulle det vara som det.
2: Mm.
0: Vilket inte gick. Det gick inte som en liten församling att ha den typen.
1: Nej, alltså, vilka resurser.
0: Nej, det går inte liksom. Och då hade vi ett snack med liksom, Tony och bara, men nej. Och med liksom, och också vi som ungdomsledare lite i regionen där. Bara, men vi gör en annan grej, för det där, det är inte event vi håller på med liksom.
2: Nej.
0: Utan så gjorde vi faktiskt en totalt motsatsen. Vi körde liksom en halv dag med tre bibelstudier och ett kvällsmöte. Eller två bibelstudier och kvällsmöte. Bara för att liksom, bara, men hörni, tillbaka nu till kärnan här. Så jag tror verkligen att det kan bli, om man tappar det här. Men, för jag tror inte att man behöver locka heller på det sättet. Utan det är själva gemenskapen. Nu återkommer jag till, för jag tror att den är viktig.
1: Mm.
0: Att det är ändå det som är kärnan. Så. Sen kan det vara hur mycket event som helst och så regnar hela läget. Ja, då liksom, då faller ganska mycket såna här saker om man bara byggt upp det på det liksom.
1: Ja. Jag tänker på en kompis som hade ett ungdomsläger här om helgen bara i Sankt Ansgar i Uppsala, en studentkyrka för 14-åringar. Temat var liturgi och högmässa. Och de här 14-åringarna hade ganska snabbt frågat liksom ledarna då, bland annat min kompis, ska vi leka något?
2: Ja.
1: Leka? Nej, vi har planerat in seminarier här och liksom, men de hade ganska mycket alltså undervisning och liksom, och det var ju fullsmockat det här lägret och blev väldigt lyckat, men jag tror att de fick smyga in någon lek också.
2: Just det.
1: Så att det kan säkert slå över åt båda håll.
0: Jag tror balansgången är viktig där, för jag menar, det är fortfarande så att du vet mig själv att sitta och lyssna, men det kryper i kroppen till slut. Man behöver röra på sig, man behöver hitta på olika saker. Och det är ju också att göra saker, alltså, oavsett om det är att spela fotboll tillsammans, eller pyssla, eller baka, eller vad det nu är, så är det ju någonting som är gemenskapsfrämjande. Liksom.
2: Ja, och det är väl lite, nu kanske minnet sviker mig, men just med det här hur det har förändrats, det kanske är att informationen för tiden är lättare att nå ut med, och att det är liksom lättare att berätta vad allt kommer innehålla och event och hoppborgar. Alltså när jag åkte på läger, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Nej. Utan det var så här, jag åker på läger och så blir man lite överraskad. Jaha, idag är det här. Oh, vad kul. Eller, idag händer, och också ganska skönt, idag händer ingenting.
0: Nej, just det.
2: Och bara få gå runt och, och hänga och sitta och snacka. Utifrån här nu som förälder själv kan jag uppfatta det som att information mycket mer om vad som kommer hända och att det är mycket tydligare.
1: Mm. På gott och ont kanske?
2: Ja, men på gott och ont. Och
0: ibland kan det vara de där spontana grejerna som också det som sätter, som är kanske bland de roligaste sakerna. Kommer du ihåg när du spelar fotboll 9 på kvällen och det börjar bli mörkt? Liksom, ja. Så här, eller i regnet. Eller,
1: exakt.
0: Det är ju det spontana som kanske ibland faktiskt är det som är värt mest. Liksom.
1: Eller någon ledare som man liksom fastnar för och som
0: verkligen
1: visar sig vara jättebusig. Och jag minns ju att kiosken öppnade liksom varje dag ett visst klockslag. Det var ju en jättegrej. Kiosken!
2: Vi är födda i en annan tid.
1: Ja, kanske,
0: men jag kan säga att det hänger kvar. Vi brukar ofta fråga bara, men vad var det topp 3 bästa? Kiosken brukar ligga där.
1: Alltså det är tröstande tycker jag.
2: Men det kan man göra. Jag var kolloledare i många, många år. Och då var det också, ja men kiosken var en stor grej. Mm. Då hade vi var tredje dag ungefär. Men det vi gjorde då var att kiosken flyttade varje gång.
0: Ah.
2: Mm. Så att var tredje dag så visste man inte riktigt.
0: Nej, vad roligt.
2: Var kiosken var. Och så kunde liksom, då fick barnen gå och fråga lite alla ledare så här, ja, kan du ge en ledtråd? Och så fick de liksom det sprida sig. Dels för att det inte skulle bli en lång kö. Att alla skulle inte få reda på det samtidigt utan det blev lite. Så man, det är ett litet tips.
0: Kul.
1: Oj, man måste ha en väldigt liksom, lättflyttad kiosk.
2: Ja, men alltså,
0: det går ju... Inte full sortiment.
2: Nej, inte full sortiment. Men ibland, någon gång var den i bilen, en stor sån skåpbil. Så då var det liksom bar som fick gå. Kön liksom gick långsamt medan bilen körde.
1: Men rullade den.
2: Ja, den rullade.
1: Så bra tips. Det här med teologi då, och undervisning var vi inne på. Om man som förälder är, alltså jag har en kompis till exempel som sa, jag vill nog inte skicka mina barn på det här, det känns för frikyrkligt liksom, för hon var med i Svenska kyrkan. Och, alltså hur kan man förbereda sig på vad som komma skall i undervisningsdelen liksom?
0: Ja men vi har nog generellt aldrig liksom förberett våra barn på det sättet liksom, att det här, och det kanske hänger ihop med lite grann att ja, men de läger vi har åkt på har ändå haft en kontext där vi ser att ja, men här står vi nog för det mesta.
1: Mm.
0: Sen kan det ju vara på läger, det tycker jag är lite intressant. Man som ledare på läget, att det blir som ett läger med de vuxna på något sätt. Så. Och då kan det ju komma upp så här, ja, men hur, jag kommer ihåg någon gång så var det skapelsen liksom. Är det bokstavligt eller ska vi se det mer som liksom så här? Och det där själv tycker jag är intressant. Och det där, det är klart att det delat lite granna. Jag tänker nog att det är bara en gång som vi faktiskt har pratat med våra barn. Och det var inför en konferens för något år sedan. Och det vi sa, men det är jättebra att ni åker. Men här är en talare som vi kanske är lite tveksamma till. Utifrån vad vi vet om den talaren. Ni får gärna gå på det. Men bara ha ett litet öppet sinne här. Liksom. Mm. Bara, och liksom reflektera över vad som sägs. Och så. Det är kanske jättebra det som sägs. Men bara ha det i åtanke. Mm. Det är nog den enda gången som vi kanske har sagt någonting sånt. Sen så tänker jag också att man behöver inte vara jätteorolig egentligen. Alltså, om jag bara tittar på mig själv, jag tror inte att jag kommer ihåg någonting ifrån mina läger, ifrån det som undervisar, som jag ska vara ärlig. Så, och jag tror inte heller, liksom, det är klart, vi undervisar ju barnen för vi tror att det ska fastna någonting. Men jag tror också att i det stora perspektivet, om det liksom är i ett kyrkligt sammanhang, liksom, där vi ändå tror på Jesus och vi har liksom samma, så tror jag hade inte varit jätteorolig egentligen så. Även om man kanske, okej, här tror vi på den här.
1: Lite olika inriktningar.
0: Ja, men lite olika
1: kanske.
0: Inriktningar. Vi har liksom så här, men att kunna då. Att, men jag hade inte, vi är inte jätteoroliga, jag och min fru. Eller inte så oroliga för det, utan mer att man kanske fångar upp efteråt. Var någonting du pratade om? Det var någonting du funderade om. Liksom så, och kunna resonera om det. För jag tror att liksom så här, men det här är inte bra. Det kan ju också bli en rädsla hos barn. Bara, oj, vad är det här? Det är något konstigt. Mm. Vilket det kanske inte behöver vara. Det är bara att det är en kontext som man är ovan vid. Eller någonting, utan ja, men, att inte vara så orolig egentligen. Så.
1: Det kan skrämma mer kanske.
0: Ja, men alltså, det liksom, för jag tänker att själva lägergrejen är så pass bra och viktig. Så att, och jag tänker att vi kanske inte tänker exakt likadant om allt. Jag tror att vi tänker likadant om grundläggande sakerna. Men då kanske det inte är så viktigt att liksom exakt lika alltid, utan och också att barnen är ju reflekterande. Det går ju bara att prata med dem efteråt. Hur tänker du runt det här? Och hur, vad sa de om det där? Men okej. har du tänkt på det här också? Ja. Så, sen kanske det är svårt med en 9-åring. Mm. Men när man blir lite äldre så kan man ju faktiskt liksom...
1: Jag hörde också en undersökning att, som handlade om vad är det som gör att barnen bevaras eller behåller sin tro upp i vuxen ålder. Och då var ju en av de stora grejerna där att man ska ha sett olika kristna sammanhang och liksom tagit del av hur man kan tänka och tro olika inom kristenheten. Så att det känns ju ganska sunt, tänker jag också, att kanske våga se lite olika sammanhang, det som skiljer sig lite från mitt, som inte är helt osunt såklart, men...
0: Ja, men jag tror att det berikar just det. Sen klart det finns sammanhang vi kanske inte hade uppmuntrat våra barn åka till. Men även om man inte, men gör det och testa, det ser man på sig själv. Jag kan ju reflektera över saker som kanske jag åkte på lite som äldre tonåring, som efterhand bara jag kan se viss problematik i det idag. Men då, det har ju gett mig ett bredare perspektiv på saker och ting, och också kunna se det här att, men också vara trygg. Jag känner att jag är inte orolig, för jag liksom bottnar på ett annat sätt, för att man har sett de här olika, man förstår, och man, okej, här var ett uttryckssätt som jag var helt ovan vid. Okej, då fick jag en erfarenhet av det. Så, sen om det, jag anammar eller inte, det är en annan sak. Men, och jag tänker samma sak för barnen, liksom, att faktiskt bli trygga i att här liksom i den kristna familjen, så det funkar på lite olika, vi tänker, så gör lite olika saker, men att faktiskt landa ner i att jag är trygg i det med.
2: Ja, och sen ska man väl uppmuntra också att även om det är ett frikyrkligt läger eller någonting, att uppmuntra att kanske åka, för att generellt tänker jag att det är ganska sunda värderingar hos ledare, att det är kanske lite annorlunda stämning än vad det kanske är i skolan eller på andra ställen, bara en kanske mjukare liksom värme, framtoning.
0: Och jag kan ju reflektera, så jag har ju varit på läger, men där i församlingar har varit muslimska barn med liksom typ
1: inte fast ett kristet läger.
0: Och klart att jag tänker att om de föräldrarna känner att det är nog bra, köp på det. Det tycker jag säger ganska mycket.
1: Men då är det inte så farligt. Eller det är ju inget hjärntvättarläger ofta.
2: Nej.
1: Det hör man ju sällan talas om. Men att inte vara så ängslig.
2: Alltså det säger om ditt barn kommer hem och säger, du, jag vill åka på det här hjärntvättarlägret i höst.
0: Men så tänker jag att om man är lite ängslig, häng på som ledare, som förälder. Alltså det är ju, jag tänker att det är berikande. Alltså det är ju, jag tänker att det är få sammanhang där man säger att jag vill med som ledare, och bara nej, vi är tillräckligt med ledare. Det tror jag bör uppskattas. Alltså, häng på och se. Och liksom, så man, då kan man ju också vara, både att man kan liksom resonera med barnet efteråt, bara, men hur tänkte du om det där?
1: Då har man upplevt lite samma.
0: Exakt, liksom. Men också att man känner att det här var ju bra.
1: Ja, du verkar ju ha blivit helt såld.
0: Ja, men jag tycker jätteroligt med läger. Nu kör jag sommarläger, då har gjort varje sommar här de sista 8-9 åren. Och sen fick jag med på Konfa Hike för ett par år sedan, också roligt. Jag försöker få följa med på skidläger, men där säger mina två äldsta barn nej.
1: Okay.
2: Och de som inte... är roligast nästan.
0: Exakt! Men jag började plantera hos den yngsta dottern där, men när du börjar åka, då får jag ändå följa med. Och hon bara, det får jag. Så att jag
1: skriv ett kontrakt nu.
0: Exakt, det finns ändå hopp här.
1: Men ni har ju också en grej som familj, att ni under många, många års tid har åkt på Torpkonferensen som familj och hjälpt till som volontärer i mattältet där.
0: Ja.
1: Hur, alltså, vad skulle du säga, hur berikar det er som familj?
0: Vilken bra fråga. Nej, men dels är det, vi började göra det för några år sedan, typ 2013 tror jag första året, för man äldsta var 4 år gammal. Och då hade de inte så mycket att säga till om. Så vi åkte dit, eller jag åkte där, men ni förstår. Så vi körde det, och sen så tyckte vi själva att det var väldigt roligt, och barnen fick vara med hela veckan och liksom fick gå på liksom barnmöten och liksom, ja, men var med i en kontext. Och de hade också, vi märkte att de kanske inte hade liksom sina kompisar hela tiden, men då hade de en bas där någon av oss var. De kunde alltid gå dit och bara, har ni sett mamma eller pappa?
1: Just det.
0: Så kunde någon ringa så. Men sen så när de varit lite äldre så frågade vi ju så här, men tycker ni vi ska, alltså de förutsätter ju att vi ska vara där och ta hand om matorget. Och vi har sagt, så länge barnen tycker det är okej, då kör vi. För på något sätt liksom, för vi börjar ju, tycker ni att vi är där för mycket? Tycker ni liksom att vi engagerar oss mycket? Och så här, de bara nej. Efter ett par år där, så när vi varit lite äldre liksom, då var det så här, visst ska vi köra nästa år också. Det har liksom blivit så här, de vill. Så jag tänker, vi som familj gör det tillsammans. Och nu har ju liksom de sista åren, men då kastar vi in våra barn när det behövs extra händer liksom. Och liksom bara, ja men kan ni köra det här nu ett tag? Vi behöver någon i kassan. Ja, hoppa in där, kan du köra, hämta en kompis och köra en timme. Så.
1: till exempel.
0: Och, det är, och de tycker ju, ibland knorras lite bara, ja, men, så här, men de tycker i grunden att det är ganska roligt, skulle jag säga. Och då liksom får känna att det är lite ansvar. Och, så jag skulle säga att som vi som familj tycker att en både rolig och bra grej. Och jag ser också att barnen får vara med och växa i det. Och liksom se att ett engagemang är både roligt och nödvändigt. Liksom, så.
1: Det blir också som du var inne på i början, det här med församlings... Ja. Alltså det blir som en sommarförsamling.
0: Ja, men det blir ju verkligen så. Det, ja, men jag tänker att det är liksom... Plus också att ja, men då lär de känna lite. Nu har ju liksom, de sista åren har ju de som har varit med och jobbat där varit jämn med våra äldsta barn. Vilket de tycker har varit... ganska kul med liksom, att få lära känna lite grann och hänga där.
2: Är ni en av dem som alltid har samma husvagnsplats varje år?
0: Ja. Jag kommer inte säga vilken, för kanske någon annan snor den. Men det är ganska...
1: Don't touch it.
0: Det är någon som var på tågkvarna, så ganska långt ner. Ingen vill ha den platsen.
2: Ja, just det.
0: Så det är, vi snor ingen, så känner vi. Utan det är,
1: Nu kommer vi på, alltså vi ska ju faktiskt på familjekrick i sommar också. Nej, för jag kände bara, jag blev så avundsjuk nu när du berättar. Men vi ska ju faktiskt på ett familjeläger. Mm. När mannen, maken min, är i TC. Alltså det ska bli så kul. Jag tycker man blir jättepeppad på läger nu. När vi sitter och pratar.
0: Ja. Nej, men jag tänker just att göra saker som familj också berikas. Vi och vår församling åker på församlingshelg varje år. Och där liksom, att åka på ett ställe. Det är liksom väldigt många vuxna, tonåriga barn. Och liksom att som familj åka dit och se hur liksom de interagerar med andra. Och jag tycker det är superhäftigt liksom hur de lär känna andra vuxna. Och liksom man ser liksom de äldre tonåringar, liksom de yngre barnen liksom ser upp till de äldre tonåringarna. Helt plötsligt kopplas band som inte liksom blir annars. Otroligt mycket värt, skulle jag säga.
1: Så värdefullt.
2: Ja, men nu blir jag har varit alldeles för dålig på så här familje. Ja, men jag är så uppväxt med att åka med familj på konferenser. Men min familj, jag har varit alldeles för dålig.
1: Ja.
2: Och ens ha det i tanken på sommaren att
1: ta arvet vidare.
2: Jag skulle ju också åka till torrkonferensen och
1: ja.
2: Sno Simons.
1: Ja, nej, men man får väl hitta sin liksom, ja, grej.
2: Det ska bli ett mission för mig. Och,
1: Vi har pratat om det i många år, men nu...
0: Mm. Ja, men jag tror att jag har ju kompisar som åkte på andra typer. Ja, men, som krick eller liksom andra. Så här, och det, ja, men just för att göra någonting som familj tror jag är värdefullt. Om man hittar så man känner att det här funkar för hela familjen. Mm. Det ska inte vara att hälften av familjen eller någon känner att det här suger. Mm. Då blir det inte bra. Nej. Men att om man kan hitta det.
1: Eller skicka iväg något barn. Jätteskönt låter det också.
2: En annan stor fråga som jag tror att du inte kan svara på för alla, men det är ju ekonomi och föräldrar och sådär, och alla kanske inte, alla har det olika. Hur tänker du kring det, just det här med kiosken till exempel, att vissa barn kanske kan ha med sig jättemycket pengar och vissa kanske inte har och pengar alls. Kan man få hjälp där, eller hur?
0: Ja, alltså jag kan ju inte svara för alla, men jag tänker att om man kommer ifrån en kyrka eller en församling så här, så tror jag att man ska inte vara rädd för att fråga. Så här, jag skulle verkligen vilja att mitt barn åkte där. Men finns det stöd att få? För då tror jag att de allra flesta säger absolut. Det gör. För jag tycker att det är så pass viktigt liksom att, så man inte känner att det här blir saftigt. Så det tycker jag verkligen man ska göra. För det kostar ju pengar liksom. Mm. Så är det. Och det, jag förstår att det är... Ja, och framförallt om man känner att man vill prioritera läger och det är viktigt. Men ska det vara ett antal då... Ja, men det är skidläger, det är liksom konferenser, några stycken per år, det är läger. Många tusen lappar. Så. Och det är klart att det kan ju vara tufft. Såklart. Men att faktiskt våga att fråga då, att finns det hjälp här? Sen tycker jag det är bra också, men de läger jag har varit på, där har jag liksom en del av dem begränsat liksom, framförallt med yngre barn liksom, men det är en 20 punkt liksom.
1: Ja, i kiosken.
0: Ja, exakt. Och så märker man, det är något barn som har glömt någonting, så bara, amen. Här får du liksom. Och så får man liksom lösa det. Så. Jag tänker ofta som ledare har man lite pejl på det.
1: Mm.
0: Då kan man ju också hjälpa till. Och också att man som församling vet att man här är kanske barn som verkligen vill vara med. Men det kanske inte funkar med att man också proaktivt bara, vi löser det här.
1: Mm.
0: Så jag tycker att det är viktigt.
1: Mm.
2: Ja, men jag vet att om det var vår församling, jag har haft egna kollekter också. Till den här söndagen samlar vi in till. Ifall andra barn vill kolla, kunna åka på läger och sådär. Det tycker jag är en schysst grej.
1: Verkligen.
0: Bra.
1: Alla barn som vill åka på läger ska ju få göra det.
0: Nej, men jag skulle säga att åk på läger. Liksom. Skicka barnen på läger. Häng med som förälder om du vill. För det är en väldigt, väldigt bra grej. Och framförallt om också barn är lite otveksamma. Men försök att lirka och prata. Och De kan mer än vad man tror.
1: Börja redan i januari.
0: Ja, precis.
2: Ja, men det är väl väldigt bra avslutningsord här. Och av erfarenhet så får man med sig mycket minnen. Och du kan också åka förbi Kjula och få ett lite varmare hjärta om du åker på lägre. Tack Simon för att du var med och pratade lägre. Vi kanske ses på Torp-konferensen.
0: Absolut.
2: Bredvid varandras husvagnar. Josefin. Mm. Vi återkommer med något annat.
1: Det gör vi, Joel. Tack för idag.
2: Tack för idag.
0: Hejdå.
1: Hej.

0: Ja, du har lyssnat till Fer och dagens föräldrar. Ja, våra barn är väl någonting vi ska vara rädda om. En del av er har kanske sett vilken debatt som har uppstått kring Agnes Wolds uttalande. Ja, har vi yttrandefrihet i Sverige? Får vi ha åsikter eller ska man bli påhoppad så fort man har en annan åsikt än vad mainstream har? Slå gärna på radion på måndag 6.15, 8.15 och 20.15 och lyssna till vad Agnes Wold har att säga egentligen. Fundera på, egentligen är inte tanken väldigt rätt att vi ska börja med att skydda våra barn. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna höra av dig. Du kan antingen mejla på fer@fnf.nu eller du kan ringa till radion så kommer jag ringa upp dig.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: listen, honey, have you got $1.90? Because I got the dime, but you might as well go on out here and find a parson.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sosonga, Elat Stefansson.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, här är vi tillbaka igen med programmet 10 i 12 denna annandag pingst. Hoppas ni haft en bra pingsthelg nu. Och Urban gratulerar vi givetvis på namnsdagen. Grattis alla ni som heter just Urban. Den 25 maj och inte så många dagar kvar nu till vi är inne i juni månad, denna härliga underbara sommarmånad. Och om bara, ja, vad kan det bli, en 5-6 veckor eller någonting, så kommer ni att kunna höra tankar från hängmattan här i, vid den här tiden i Radio Falköping. Vecka 28 för att vara exakt, då börjar vi sända de här tankar från hängmattan. Och som vanligt på onsdagar då så är det samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson. Precis som en sommar i Radio Falköping ska vara. Men det är ett tag dit, några veckor. Och jag går då in och kikar på våran hemsida. Och där finns det information om T-rört. Som handlar om vad är egentligen viktigast i livet. Ingrid A. Jarlsson, Erika Niggol som då pratar om just detta i sin podd T-rört eller majupplagan. Sen som ni hörde förra veckan så har de ju öppnat upp den här Ljungleden nu så man kan cykla emellan Falköping och Göteborg. 17 mil och där kan ni lyssna på det inslaget i, eller här på vår hemsida fnf.nu. Det och mycket, mycket mer kan ni faktiskt ta till er. I dagens 10 i 12 då, vad händer förutom att jag pratar här och nu? Jo, ni kommer få naturvandring såklart, det är ju måndag. Och det handlar om kärrsångaren i dagens naturvandring med Bo Renstedt. Ser jag nu att det finns några teman? Ja, men det gör det ju. Handduksdagen idag. Ja, ta hand om era handdukar och ge dem lite extra kärlek. Internationella nörddagen, ja det är det också. Och internationella sköldkörteldagen är det idag också, denna den 25 maj, annandag pingst alltså. Lite evenemang också, glasklar konst som håller på ända fram till den 28 juni på Galleri Mura i Agnesta. Många verk har funnit nya hem sedan vårens öppning. Jaha. Samtidigt har nu nya verk tillkommit från Bertil Wallén, Micke Johansson och Peter Skallström. Resultatet är en dynamisk presentation där varje förändring formar en ny upplevelse. Alltså Galleri Mura 11-16 lördag och söndag. Under, ja, fram till då 28 juni, så juni månad. Och det är Agnestans egendom där man kan åka ut och kika på detta. Sen har vi då, jag letar vidare här och bland alla evenemangen och läser om ringmärkning. Var det igår, ja, så det har redan passerat. Dans i Falköpingsparken går jag till istället. 25 maj till 31 augusti. De olika banden här, populära dansband. Blackjack är ikväll nu. Bob Stevens 8 juni, Ängdal 22 juni. Canyons 6 juli. Donnus 20 juli och Voice 3 augusti. Det är några av banden man kan se i Folkets park. Ja, och jag letar vidare bland alla de här evenemangen här. Sådan på göteborgska gärna. Pilgrimsvandring den 27 maj. Varje onsdag är det pilgrimsmässa klockan 8.30 i Sankt Olofs kyrka. Efter mässan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen leds av ideella medarbetare. Och dagens vandring då, den 27 maj, går till Frigger och kyrka. Medtag egen dryck och frukt, något att sitta på, kläder efter väder. 9:30 den 27 maj. Sen måste jag också berätta att det är ikväll nu är det kommunfullmäktige ifrån stadshuset. Och imorgon är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och just vad det gäller ikväll då så börjar det klockan 18 kommunfullmäktige från stadshuset. De börjar sända då och vi börjar väl vid 17:50 någonting med sista minuter inför kommunfullmäktige. Och imorgon är det 9:30 från Vänersborg då regionfullmäktige och ungefär 9:15 någonting så börjar inför regionfullmäktige då. Så ser ut. Och nu mina vänner så kommer det bli lite musik. Och vad har vi då på musik? Fronten. Ja, men här är en kanonlåt. Slå på kaffet, Belinda. Det här är Blenders.

Kärrsångaren sjunger ljuvligt, enligt Benny Andersson, Fågelsång i Sverige, 1990. Det är alltså en CD-skiva med instruktionsbok. Kärrsångarens sång i detta program kommer från Benny Anderssons inspelning. Kärrsångaren har ingen egen melodi eller sång. Kärrsångaren härmar andra arter. Kärrsångaren sjunger under de ljumma, ljusa nätterna i slutet av maj och månad och i sedan i början på juni. Det är alltså hög tid för kärrsångaren.

SLUs avtalsbas beskriver att i förra veckan kunde kärsångaren höras vid snötippen vid Hulåsjön i Falköping. Det finns många annonseringar av ordslågor. Kärsångare beskrivs uppträda i Västergötland. Och det är Västergötland och södra Sverige som den finns, den här sångaren. Kärsångaren är 13 cm lång till färgen brun på ovansidan. Undersidan är ljus, brun till gult. Kärsångaren trivs i marken med kraftig vegetation, såsom kärr med liknande miljöer. Fågeln har ju denna svenska namnet kärsångaren. Kärsångaren härmar andra fåglar. Vid noggrann undersökningar har man dragit slutsatsen att varje individ härmar ett stort antal arter. I genomsnitt presterar varje fågel kärsångaren upp till 75 arter med sin starkt varierande sång. Det är under då en säsong detta räknas. Och sången är ju då ifrån den här tiden på försommaren och hela sommaren fram till augusti då den flyger söderut och den övervintrar vintrar i Afrika. Där hör han hemma på övriga deltid.

Du har lyssnat till program för fågel med fjällsångaren och jag heter Bo Rensnäst som sammanställt dagens fågel, alltså dagens fågelprogram ska jag säga. Du kan höra en ny fågel i 10-12 måndagar under juni månad. Därefter planeras fortsatt så fågelsång på det sättet i slutet av mitten av augusti med prestation av den aktuella fågeln

Där var kärrsångaren som ni kunde höra lite mer om. Och det var Bo Renstedt som pratade om det också. Sen gjorde ni ju musik också, såklart, i Naturvandring. Tack så mycket för detta. Och missa nu inte ikväll när det är kommunfullmäktige från Stadshuset i Falköping. Klockan 18.00 börjar de. Vi börjar lite tidigare med lite inför. Och imorgon, som ni hörde, då är 10.12 tillbaka klockan 12. I och med att det är regionfullmäktige, och då brukar det vara när de går på lunch, så brukar vi ju sända våra 10.12 här ifrån Falköping. Så ser det ut. Och sen får ni heller inte nu missa att i helgen som kommer så är det ju på museet en utställning som öppnar på söndag klockan 2, 14.00 alltså, så öppnar en utställning om dansband på museet i Falköping. Väl värt, mina vänner, att besöka. Och vi på radion kommer att vara där också och prata med lite folk och så vidare, såklart. Så det får ni inte heller missa. Men för här och nu, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha nu en bra fortsatt dag. Så hörs vi imorgon. Hej på er!

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hej, där är Jarl Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Inget stoppar oss nu. Hej, där är Jarl Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

of every earthly plan, that be known to man.

ganska sval och vilseledd. Övre dike, Place Pigalle och Chapelle. Efter tio varje kväll i mitt rike. I kjol som är snäv och i boa som är rev. Övre dike, vickar höften ur lev för att kararna ska se. Övre dike. I Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Övre dike. Haha, nu en vissling blott hörs.

grekiskt mönstrad var min klädnadskjortefoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska kjell. Dygden städse var min trogna bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant om jag bara får en slant.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, välkomna, välkomna. Programmet tuffar på. Det här programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Välkomna, kära lyssnare. Idag den 26 maj och Wilhelmina och Vilma ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så denna dag. Idag är det raka rör på riktigt. Vargusnerven och kalla bad handlar om idag. Anna och Linda tillbaka i etern här igen. Hoppas ni haft det bra nu och att ni får en fortsatt bra dag här nu framöver. Och som ni märkte här så är det ju faktiskt så att det är ju regionfullmäktige här och vi är med i lunchtid som vi brukar vara. Då dyker vi in här och är med. Och det är ju så det funkar här. Så även denna gången. Och lite information mer här då, förutom allt detta jag sagt tidigare här. Så våran sida, och där har vi det ju, regionfullmäktige. Det finns att titta på där. Gå in där och kika om ni inte redan gör det, fnf.nu. Kan ni vara med och följa i bild och rörelse och ljud och allt på en och samma gång. Tycker jag ni ska göra. Ja, mer lite evenemang kanske. Vad kan man göra förutom att lyssna på Radio Falköping? Man kan gå tipspromenad kan man göra i Gärda imorgon. Motionera både kroppen och knoppen. Ta med familj, vänner eller kom själv och njut av en härlig promenad. Fyll med kluriga frågor och gemenskap. Våra tipspromenader står det. Starta från olika platser runt om i byn. Ett perfekt sätt att upptäcka omgivningarna och ha roligt tillsammans. Det är mellan 18 och 19.30 och startkort kostar 20 kronor för vuxna. Barnen går med gratis. Var är starten då? Ja, det är lite olika beroende på. Här står det alltså datum och startplatser. Och nu då om vi tittar på den 27 maj så är det Korsgården 3 som är startplats. Ja, vad har vi mer då då? Mycket tipspromenader. Det är ju på Åleberg också på onsdagar. Och sen är det på uppe på Mosebergsgården idag då på tisdagar. Det här Rallaliv, utställningen i Åsarp, det fortgår och håller på ända fram till 5 september. Det är ju Redvägs järnvägsmuseum som det är. Och det är lördagar som de har öppet. Väl värt att åka dit och titta. Morsdaghelgen firar mor med oss. Här i Ljunga och Lissahamn. En fika. Och där står våra butiker och verksamheter öppnar upp den helgen. Gör en roadtrip och omnjut god fika, måltider och härlig shopping. Och det här är alltså Taste the Countryside. Gå in själva och kolla vart man kan åka där. 31 maj, sagor i järnåldershuset. Upptäck då Ekhagens nya järnåldershus. Kom och hälsa på Ekhagen och det här järnåldershuset. Hjälp husmor med sysslor och lyssna till sagor vid elden. Fira mor med härlig lunch och tårtbuffé i Ekhagens café och restaurang. Öppet klockan 11 till 16. Och det är ingen föranmälande här som är det här sagor vid elden. Klockan 12.14. Ingen föranmälan står det. Sen vara dra åt skogen spelas på Alphems arboretum. Familjeteater. En invecklad historia spelas i parken Alphems arboretum. Den 31 maj. Klockan 15 det är nu på söndag. Det är väl värt att ge sig dit och kolla. Så, Nu tar vi lite musik, Streepless, och mot en ny horisont. Och efter det sen så blir det raka rör på riktigt.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Sådär då, Anna.
2: Ja.
1: Ja. Hej på dig.
2: Hej på dig.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig du. Ja. Nu så.
1: Nu vi, ja. Kör vi.
2: Jag konstaterar att vi jävla och tugga väldigt mycket förra gången. Och jag börjar med den nu igen. Ja. Jag måste bara äta upp min muffins. Så,
1: ja. Ja precis. Så då tänker du att jag kan prata en stund. Mm. Så att du får tugga färdigt. Hur har jag haft det? Nej men alltså jag har ju haft det väldigt bra. Jag har ju varit lite ledig nu.
2: Mm.
1: Det är ju så i perioder under våren att man som lärare får möjlighet att ha lite andningshål.
2: Ja.
1: Det är ju något alldeles ypperligt fantastiskt. Det är ju, jag älskar ju mitt jobb.
2: Mm.
1: Men alltså jag trivs ju med att vara ledig.
2: Oh,
1: jag är så bra på att vara ledig.
2: Då är du så himla bra på att återhämta dig.
1: Ja men ganska bra på det är jag. Och jag tycker att det är väldigt skönt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är det som ligger lite i tid. Alltså det är återhämtning, det här med stress och... Mm. I samhället och allt detta. Och så får man ju alltid frågan då. Var och hur återhämtar du dig? Vi har ju vi har ju snuddat detta tidigare. Mm. Det är med att vi gillar att köra bilen. Och att vi gillar att ligga i soffan. Och vi har lite liknande.
1: Ja.
2: Nu har jag kommit en närmare dig.
1: Nej, men vadå?
2: Jo, men nu så. Nu har jag varit på spa.
1: Nej.
2: På riktigt.
1: Är det sant? Men tyckte du om det, Anna?
2: Jag är en spartjej. Det är ingen som kan tro. Jag fattar. För grejen är så här va, att jag...
1: Du var skeptisk själv tänker jag.
2: Ja, men faktiskt. Eftersom, för det första bara så här, när du har berättat hur mycket du tycker om det. Så har jag ju tänkt så här, varför har jag aldrig gjort det där?
1: Mm.
2: Folk springer ju på spa till höger och vänster.
1: Ja.
2: Men nej, och det är nog för att det är väl någonting för mig som triggas igång. Mm. Bara tanken på då, att gå på spa och vara så där... Fantastiskt harmoniskt.
1: Ja, långsam. Pasa runt och i såna här tofflor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ungefär som hon sa till oss när vi kom upp dit upp. Och då så sa hon, ja, har ni varit här innan? Nej, inte just här. Och så förklarade hon lite bla bla bla, bla hur det verkar. Och så sa hon, ja, det här är ju ett tyst spa. Så att då vill man, inga problem, det klarar vi, sa vi då.
1: Som var båda, det du som sa det?
2: Nej, det var nej. Båda som sa det. Så vi är ganska pratiga är vi, faktiskt. Och, det, och jag sa, och jag ska framförallt försöka att inte skratta så högt. Nej, du vet.
1: Den är ju svår.
2: Oh.
1: Det är kanske det därför jag tycker om att gå själv.
2: Ja, det kanske är för då har du inget att skratta åt.
1: Ja, det, eller med, säg jo, inte det. Det. Nej, jag inte gör det. Så mycket dumt så jag skrattar ändå. Ja. Men ja.
2: Nej, men det gick jättebra. Det var fantastiskt härligt.
1: Ja.
2: Med allt detta vatten och bubblor och bastuar och kallt och varmt. Ah. Och infinity pool och vi låg och kikade ut där över stan. Och...
1: Ja.
2: Sen var det en spännande grej. Det blåste ju ganska mycket i lördags.
1: Ja.
2: Det var ju närmare
1: det
2: storm.
1: Var den. Dennis, det var den eller vad hette han? Dave.
2: Dave, förlåt. Dave hette han.
1: Ja.
2: Ja, det var den dagen. Så vi gick ut i utomhuspoolen där och gav oss i där också.
1: Ja.
2: Med huvudna ovanför dem. Men vi höll ju nästan, det var vågor i poolen.
1: Ja.
2: Det har jag aldrig varit med om.
1: Det var uppfriskande. Mycket du surfat.
2: Sen höll vi på att blåsa bort. Ja, nej, men gud, på tal om avslappning. Vad skönt. Det är
1: underbart. Jag tog ju med en liten biltur då på 2 timmar upp till ett annat spa.
2: Ja.
1: Ja, och hoppade i en fjord och... jag var helt själv. Det är ju det bästa tycker jag.
2: Ja,
1: det var ingen... bara, och helst ska det inte vara någon annan på spat heller. Nej, utan jag vill helst vara helt ensam.
2: Mm.
1: För då kan jag trassla runt där så mycket jag vill själv. Och glida i och ur poler. Och,
2: precis.
1: Ja, och bara vara med mina egna tankar.

0: Tankar, det är ju väldigt skönt. Eller inga tankar alls.
1: Nej.
0: Det är liksom, det behöver ju inte finnas något där inne heller. Det kan ju bara vara.
1: Mm. Jag tror att det här är det perfekta stället för oss med de här popcornhjärnorna.
0: Ja.
1: Att befinna oss på.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Jag tror det också. Och att det är lite tyst och lugnt och att det liksom puttrar på lite. Det bubblar lite. Man hör liksom de här aggregaten gå lite bara.
1: Var det musik på ditt bara?
0: Ja, på en del små pooler var det där. Det var sprakade lite grann eld på ett ställe. Det var en liten eldpool där med några röd mosaik som var som lava. Det var lite varmare. Och sen var det väl någon iskall pool också. Det var någon med lite stjärnhimmel och någon med blomsterdoft och någon med skogsdoft. Och så fanns det utepooler och så. Lite olika sorters bastu och upplevelseduschar och fotboll.
1: Ja, det var vi inne i någon också. Där förstod vi oss inte på riktigt. Så där stod jag vid efter och hade mig för att jag skulle komma.
0: Det, för den var lite rörelsestyrd.
1: Ja. Exakt. Ja, och det räckte inte. Sen kändes det som att bara gå. Nej, jag vet inte riktigt. Så där hade vi lite roligt. Vi hade roligt också, hade vi. Det går ju inte annat. Nej, men det var så avslappnande.
0: Ja. Ja, men det är väldigt skönt. Jag brukar försöka gå en gång själv på spa varje gång jag har lov. Ja. Jag har liksom lite lovat mig själv det.
1: Ja,
0: att jag ska göra det ibland.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, bara precis.
0: Åka dit.
1: Och nu fick jag ju reda på, för jag kollade runt lite idag faktiskt på tal om det här med lugn och alltså nervsystemet och vagusnerven och det här. Ja. Och den blir ju så lugn och påverkad tydligen när man gör kallbad.
0: Ja, ja. Det är vagusnerven som blir den stimulerad eller avstängd eller vad händer med den?
1: Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej. För jag tänker vagusnerven, det kan ju också, om man triggar den så kan ju den vara lite...
1: Nej, men det är väl att det lugnar ner det.
0: Det lugnar ner
1: systemet. Ja, det lugnar ner systemet. Hela det systemet. För sen var jag även inne på lite idag med här med yoga och de sådana pillar också. Ja. Som, som lugnar nervsystemet.
0: Ja. Jag gillar ju yoga också.
1: Ja.
0: Jag gillar inte rörelseyoga. Alltså där man byter ofta och mycket tungt liksom. Nej. Så. Nej, det är inte, nej, jag vill ligga yin-yoga länge i varje position. Mm. Det tycker jag.
1: Men det är ju bevisat också väldigt, väldigt lugnande.
0: Ja.
1: Och det behöver vi ju också, vi...
0: Ja.
1: Jag har ju testat på såna här saker genom mitt liv. Mm. Och jag har ju hållit på med tai chi och jag har hållit på... Alltså du vet, men... Då får jag ju för mig att jag... Alltså min prestationshjärna kommer ju igång där då.
0: Mm.
1: Så det ska ju kännas när man gör saker.
0: Ja. Så men, så jobbigt eller?
1: Ja, helst svettas och så. Mycket.
0: Ja.
1: Och sen har jag haft kloka människor runt mig i livet som bara säger, Anna, du kanske kan behöva det motsatta.
0: Ja, precis.
1: För att du är ju ganska mycket upp i varv liksom. Ja. Nej, då har jag tyckt att det varit lite... Senare år har jag börjat uppskatta det och tycker att det är väldigt, väldigt skönt. Med just det, som du säger, yin-yogan. Eller stretching när man... Någonstans behöver vi få in kroppen också.
0: Ja.
1: Med alltihopa. Och tar de våra små hjärnor.
0: Ja, men absolut.
1: Och får det till en helhet. Det här med avslappning och lugn och ro.
0: Ja.
1: Och särskilt återigen våra NPF-ungar.
0: Ja.
1: Det här är...
0: Hur får vi in det här i skolan då? Hur kan vi liksom...
1: Men en del har... Vet du vad vi... Redan när jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Och nu pratar vi ju alltså 80. Inte ens det.
0: Nej. Slutet 70.
1: Exakt.
0: Ja. Jag började 81 då så då började du lite för mig.
1: Jag kanske gick i 4 eller 5 då. Vad gammal är man då? 9? 10?
0: Ja.
1: Så 79.
0: 4-5 då är det 11.
1: Det är 11, ja. Säg 78, 70. Mm. 70. Mm. Då hade vi en fräken som hade dramatik med oss, kallar hon det då.
0: Ja.
1: Fast, och det var ju dramatik i sig, med drama så. Men det var också avslappning.
0: Ja,
1: så vi tog alla bänkar på hela klassgolvet och så fick alla lägga sig på rygg.
0: Ja.
1: Och så satte hon på lite lugn musik.
0: Mm.
1: Och så gick hon runt och så lyfte hon i olika kroppsdelar, vet, något ben.
0: Just det.
1: Det var ju fantastiskt skönt, men på den tiden så var ju det lite så här.
0: Lite konstigt.
1: Vad är detta för något?
0: Ja, lite flummigt.
1: Men hon var ju verkligen en föregångare till detta.
0: Mm. Men det tror jag att jag har varit med om också. Att, ja. att vi låg på golvet och hade lite avslappning så.
1: Ja.
0: Men jag tänker också bara det där att få en lugn start på morgonen för eleverna.
1: Mm.
0: Det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag vet att jag har en kollega på IM på gymnasiet som alltid hade på vintern så var det alltid brasa. På storbilden när eleverna kom in och de landade in och de satte sig ner och småpratade lite och så drog det igång så småningom så, men att man landade in med lite musik och lite brasa och så. Och jag tänker att det är också lite sådär, jag vet en period när jag hade mellanstadieelever så hade jag ju alltid lugn musik på. Och sen hälsade jag alltid hand på eleverna och så smög de in och så kollade jag läget lite med var och en så. Och sen hade de alltid en startuppgift på sina bänkar. Så att de bara kunde landa in och börja direkt. Och det var inte säkert att det var något sånt där jättetufft jobbmässigt som de behövde hjälp med eller så. Utan någonting som de bara kunde liksom starta igång dagen med. Börja jobba lite med liksom hjärnan så. Men inte något som var svårt, utan bara att vi mjukar upp oss lite här. Så att då precis. Bara landade de in allihopa till den här lugna musiken och sen satte de igång vid sina bänkar där. För att det dröjde ju en stund innan jag hade hälsat igenom allihopa och bytt något ord med varje elev.
1: Och jag tänker också när du säger det nu att det blir ju ett sätt att, för många, i någon klass där jag var så gick de in och så satte de sig och ritade typ mandala eller något sånt där. Som är bevisat lugnande och meditativt i sig. Jag tänker att vi väcker ju våra sinnen här.
0: Ja, absolut.
1: På tal om det vi också har pratat om med studietekniker och allt detta. Och att vi får med kroppen där. Eller hur? Dels det auditiva, man kommer in, man hör någonting. För det hade varit skillnad om du hade spelat hiphop när de kom in. Och hur det påverkar. Det är olika. Och sen alltså rörelsemönstret och det visuella att vi ser. Och vi rör oss med kroppen till allt. Vi får in alla sinnen där. På en och samma gång. Har vi lite dofter också dessutom kanske i klassrummet. Alltså sådana saker med. Det finns ju lugnande dofter också.
0: Absolut.
1: Så då, vi kan ju få in alla elementen här. Kan vi ju få. Och som blir uppenbart så väldigt tydligt att det blir påverkat. Det blir en effekt av det med en gång. Och jag tror man skulle kunna använda det mycket mer. Absolut. Och även det här med färger och alltså grönt som lugnar och dofter och inte för mycket återigen saker. Nej. Och sådär, man ändå omhuldat och varmt. Liksom. Så är det ju. Sådär.
0: Den skolan där jag arbetar på nu, där har man ju där har vi ju också en utställning där alla lärare i kommunen får komma och göra en lärmiljöresa. För att vi har ju då utifrån forskning har vår rektor skapat en lärmiljö som då ska vara bra för skolmiljö. Dels så är det ju väldigt mycket grönt och blått. Och väldigt lugnt och härligt i liksom färgerna. Och allting går ton i ton. Det är väldigt liksom så här fint. Så jag tänker att det spelar ganska stor roll. För det är väldigt lugn när man kommer in i de rummen.
1: Just det.
0: Sen har vi också ganska mycket såna här tyngd. Vad kan man kalla det för? Det är ju som,
1: det finns som tyngdtäcke.
0: Ris. Men det är som små rispåsar egentligen. Fast med ganska mycket tyngd i. Som man kan liksom lägga på sina axlar om man liksom behöver någonting som håller ner en. Någonting som håller om en lite så. Vi har någon katt också som är jättetung som man kan ha på bröstet. Om man liksom känner att man vill komma ner i varv lite och liksom lugna ner sig lite.
1: Någonstans är det ju här att ni lär era elever att lära känna sina kroppar.
0: Ja.
1: För när vi är uppe i varv, som när du säger att hålla ner axlar. Om det jag var på massage häromveckan och vi har känt varandra en stund. Hon och jag. Och hon bara, Anna, hur är det med andningen nu då? Nej men det är bra, det vet du ju, för jag kan ju det.
0: Ja.
1: Jag vet ju att jag ska andas i magen. Ja, absolut. Sen kom jag tillbaks veckan efter. Ja. Och så klämde hon i min nacke här och grejer. Och bara, där. Hur har vi det med andningen då, Anna?
0: Vad fan också!
1: Ja, men du vet att... Ja, man bagar barn på ungefärs bröd. Det är allt man kan och allt man vet. Mm. Och så gör jag det inte för att min kropp glömmer bort det.
0: Mm. Mm.
1: Jag måste ju påminna. Och nervsystemet och hjärnan. Alltså det här är ju så komplext. Vargusnerven då, återigen. Man pratar mycket om den också med yogan.
0: Ja.
1: Att man, och enligt yoga och allt detta, att det är som tusenårig kunskap som vi har. Det är klart att det ligger saker i detta.
0: Ja,
1: det finns ju en anledning liksom. Mm. Det var likadant när jag tränade tai chi som också är, alltså gud vad jag bara gjorde effekt i min kropp. Med de här lugna rörelserna. Och allt det här var ju uttänkt och genomtänkt. Ja. Det var ju inte bara för
0: att. Nej.
1: Den här finns ju en bakgrund till detta.
0: Absolut.
1: Och någonstans så springer vi bara förbi det. Emellanåt. Alltså, jag själv också.
0: Man glömmer av. Kunskapen. Ja. Hur viktigt det är.
1: Ja.
0: Och jag tänker det behöver vi ta med oss in i skolan. Och hemma också tänker jag. Absolut. Som förälder.
1: Absolut. Jag tänker och särskilt lite på det. I det här stressiga samhället som vi lever i. Där det inte är naturligt riktigt på det sättet. Nej. Idag, jo, att vi sitter med mobilerna och får nackspärr på grund av det.
0: Mm.
1: För att vi sitter och får våra gamnackar liksom.
0: SMS-tumme.
1: Ja, SMS-tumme, ja. Exakt. Men också att man, och att man får in det som en vardaglig rutin.
0: Ja. Jag tänker både för föräldrar och för deras barn också. Att man, att man behöver vara, för jag menar föräldrar är ofta stressade och särskilt föräldrar som har barn som har lite extra behov, tänker jag. Och de kanske varken får sova på nätterna eller någonting. Så jag tänker att där behöver man verkligen ta hand om sig själv ibland. De korta stunderna, det finns möjlighet. För jag tänker att det är väldigt få stunder, det finns möjlighet.
1: Ja.
0: Men när man så tänker att man måste tänka varje minut är viktig liksom. Med återhämtning.
1: Och då kan det ju, då kan det ju räcka med, på tal om andning, att sätta sig ner och ta djupa andetag på rätt sätt också.
0: 5 djupa andetag tänker jag räcker en bra stund
1: och
0: alltså.
1: På rätt sätt, att man håller inne en stund, håller andan, andas ut långsamt. Alltså det är inte bara andas heller. Nej. Det vet jag när jag har lärt ut det här till mina klienter, de bara, hur har du med andningen? Men jag andas, jag annars kan jag inte leva.
0: Nej,
1: det är sant. Ja. Det är sant. Men hur? Hur har du liksom uppmärksammat dig själv några gånger om dagen? Bara, var är mina axlar nu? Ja, men jävlar, nu var de där igen. Ja,
0: precis.
1: Eller att man svankar och spänner och så. Mm. Man lär känna sin egen kropp.
0: Mm.
1: Men man glömmer bort det när man är i ständig press och stress.
0: Ja, men det är klart.
1: För då är ju kroppen i fight or flight mood hela tiden. Ja. Definitivt. Så då är det här med återhämtning. Och som du säger, de små stunderna.
0: Ja.
1: För det går kanske inte att säga att nu ska jag ha en timme varje morgon. Det kanske inte ens är möjligt för många.
0: Nej.
1: Inte kanske ens 10 minuter.
0: Men då tänker jag att en minut, 2 minuter och ett par riktigt bra andetag kan göra ganska stor skillnad.
1: Definitivt.
0: Jag har gjort något jättespännande idag.
1: Vad har du gjort nu?
0: Woohoo! Vi hade studiedag idag som avslutades med... jag har en kollega som har en gång. En sån här jättestor. Ja, den var väl 1 meter, 1,20 kanske bred.
1: Ah.
0: Som han hängde upp i en ställning i våran lounge. Och sen så la vi oss allihopa på mattor. Och sen hade vi gångbad. Alltså det var något alldeles magiskt häftigt var det.
1: Mm.
0: Först så stökade det väl lite i huvudet så här, men ganska fort så försvann allt i huvudet.
1: Mm.
0: Och sen så flowade det liksom bara så här. Man var liksom i något slags flow med kroppen. Det kändes som att den bara flödade runt.
1: Och för de som aldrig har hört det här och inte vet vad det är, Linda, gångbad.
0: Mm. Ja.
1: En gång, det är som ett instrument.
0: En gånggång helt enkelt. Som man då arbetar med. Ja, inte så mycket. Det här ljudet som vi fick höra idag, det var mer att man liksom, det böljade upp och ner, du vet. Så här, det var inte så här gång, gång var det inte. Utan det var mer så här drum, liksom. Och så gick det runt liksom, så där ljudet. Och så gick fram och tillbaka och så var det lite tystare ibland. Och sen drog det igång lite igen och så var det lite intensivare. Och det kändes ju, de här vibrationerna kändes ju i hela kroppen. Jag tänker den där vagusnerven, den var nog aktiverad mer än lovligt kan jag tänka mig.
1: Mm.
0: Och sen i slutet på den här stunden, vi låg där nästan en timme.
1: Och så ingen som pratar den tiden. Det är bara den här gånggången.
0: Jajamän, dödstyst.
1: Ja.
0: Och sen i slutet så avslutade det med tystnad. Och då blev min kropp så tung. det var det tyngsta. Jag tänkte, jag kommer inte kunna röra mig efter det här, tänkte jag.
1: Mm.
0: Det var som att bli nedgrävd i sand, du vet, på en strand.
1: Mm.
0: Det kommer ingenstans. Det är liksom helt... Jag tänkte, jag kommer aldrig kunna röra mig mer. Jag har fått en stroke. Men det hade jag ju inte.
1: Nej.
0: För sen kom det någon lite sån här... Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Så gick han runt och pinglade lite sådär. Mm. Och väckte upp oss. Och då när jag började röra på tårna så kunde de ju röra sig.
1: Mm.
0: Fastän det inte kändes så en stund. För det kändes som jag låg under ett betongblock typ.
1: Var det skönt?
0: Det var jättehäftigt. Och jätteskönt.
1: Mm.
0: Det kan jag rekommendera om man någon gång får chansen.
1: Mm.
0: Och jag hade kollegor också som var lite skeptiska. Ja, men det finns ju alltid de där som blir lite stressade också över att... Vad är det här nu då? Jag vet inte vad det här är. Och hur ska jag reagera i det här? Tänk om jag somnar och börjar snarka. Och tänk om jag... ja, men ni vet. Allt det här som man kan bli orolig för.
1: Det var att släppa kontrollen.
0: Ja, ja, exakt.
1: Mm. Mm.
0: Men jag tror att alla kom ur det där... På ett bra sätt liksom. Och tyckte att det var ganska så välgörande faktiskt.
1: Ja, härligt.
0: Ja, det var en fin stund att dela.
1: Så vi använder det på ungarna nu då?
0: Ja, men vi var lite inne på det. Vi får väl se hur vi ska kunna göra det. Men det var ju oerhört häftigt.
1: Ja.
0: Så vi behöver uppleva det själva först, sa vi.
1: Ja, det är just det.
0: Ja.
1: Och lära känna sig själv.
0: Och ja, vet hur man och själv veta reagerar. Hur man reagerar och se. För det, menar, det kan ju vara en del man behöver ta hand om, tänker jag.
1: Mm.
0: Det kan nog vara både det ena och det andra som vibrerar fram där i de där vibrationerna.
1: Absolut, jag har ju varit på många alltså, yogaklasser och så också, där tårarna börjar rinna och där det är, men det, kroppen och känslorna kommer fram. Och det är och helt fantastiskt.
0: Också, det är väl när spänningen släpper, tänker jag, som
1: det när du släpper frigör. Den mentala kontrollen, vår tankekontroll.
0: Mm.
1: När du släpper den och låter kroppen få jobba själv, som den är så fenomenal på.
0: Ja.
1: Så händer ju det som ska hända.
0: Ja.
1: Precis där och då.
0: Mm.
1: Exakt där och då. Blir det ju det. Men då måste man ju kunna släppa den där kontrollen som sagt.
0: Ja.
1: Som vi så många av oss lider starkt av. Att vi så många av oss tvingas att skapa. Till exempel. Om man lever i destruktiva relationer så måste du skapa en kontroll någonstans. För att du är i fight or flight mode hela tiden till exempel. Mm. Men egentligen behöver du inte det. Men kroppen säger det för att du ska överleva. Liksom, överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Eller som du pratar om en NPF-förälder där man har en ständig press dygnet runt.
0: Ja.
1: Hela tiden och du räcker aldrig till.
0: Nej.
1: Det är bara så. Sen kan folk omkring dig säga att du är ju bäst och du är fuck off om man lust säger ibland då faktiskt. Mm. Det är jättefint att människor säger så. Men det är sån press och sån stress som är så svår att beskriva. Liksom. Mm. Och då behöver man definitivt ha såna här saker.
0: Mm.
1: Men grejen är att man tar sällan den hjälpen när man är mitt i det.
0: Nej, precis.
1: Det har vi varit inne på förut.
0: Ja.
1: Men tänk om man kunde få in det.
0: Mm.
1: Både för elever, lärare då, och föräldrar.
0: Ja, ja,
1: alltså visst. På ett naturligt sätt. För det, risken med det är ju också... Jag har läst akupunktur i 3 år. Och det är ju alltså österländskt då, såklart. Och där är det ju mycket... Det är så mycket klokhet i detta.
0: Ja.
1: Det är ju så mycket klokhet.
0: Helhetstänk framförallt också.
1: Framförallt. Ja. Det är kropp, ande, människa som vi säger där då. Alltså att det är en helhet. Vi delar inte upp det. För det gör vi här i det västerlandet. Vi delar ju upp det.
0: Ja.
1: Alltihopa. Till och med kropp och själ. Alltså... Att det är sjukt. Men, och därför blir det lite jobbigt för vissa människor att man säger, aha, vad är det här då?
0: Mm.
1: När man inte har kontroll över det och inte vet. Och inte heller kan få en fullständig förklaring till varför det blir så här.
0: Mm.
1: Utan att det bara är.
0: Ja.
1: Det bara är. Och det är inget varför och det är inget därför och inget härför. Utan det är din kropp som gör vad den behöver. För den är ett fenomenalt verktyg och instrument som vi har. Men vi stänger av det där jävla instrumentet som vi bär på. Som är det mest naturliga som finns.
0: Mm.
1: För att vi är rädda för det också. För att vi är det okunskap kring det.
0: Och också tänker jag att man ofta försöker hitta snabba lösningar på det då. Jag menar, ge mig någon medicin så att det slutar vara på det här viset. Mm. För det här är lite jobbigt.
1: Mm.
0: Vad det nu kan tänkas vara.
1: Mm.
0: Men det är oftast inte så enkelt.
1: Nej.
0: Men för jag menar, det är inte 1+1 liksom. Utan det kan ju vara många olika saker som gör att det blir... bekymmer någonstans.
1: Definitivt. Det är ju ett bedövningsmedel där och då.
0: Mm.
1: Men det är ju inget som är beständigt. För att när vi inte mår bra. Det är ett symptom av någonting.
0: Ja.
1: är det ju. Och då behöver vi hitta orsaken.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara allt möjligt. Mm. Hur mycket som helst kan det ju vara.
0: Och många olika saker som faktiskt som samagerar.
1: Mm. Ja, exakt. Mm. Absolut. Och det kan vi inte alltid bara, alltså om man tänker på terapi, prata oss ur eller lära oss till. Eller, utan vi behöver få in kroppen i det.
0: Mm.
1: Och den kan vi inte, det kan vi inte förstå riktigt på samma sätt. För den jobbar ju av sig själv.
0: Liksom. Ja.
1: Tankeverksamheten är en sak, för den styr du över.
0: Ja, den kan man styra.
1: Men kroppen kan du inte alltid styra över.
0: Nej.
1: När den jobbar själv.
0: Nej, men det är väl lite som mina luftrör. De har jag väl försökt att styra så många gånger så att jag vet inte. Men det är ju ingen idé och det vet jag ju.
1: Ja, men precis.
0: Men det är ju så. De reagerar ju på miljö.
1: Ja.
0: Men naturligtvis också på skicket på mig överhuvudtaget.
1: Den signalerar.
0: Ja. Ja,
1: absolut.
0: Så att det är ju ett oerhört, för mig är det ett bra mätinstrument för hur bra miljön är eller hur bra jag mår.
1: Mm. Precis. Ja, det är ju fantastiskt. Men gud, vad skönt då.
0: Ja.
1: Vad gött vi har haft det.
0: Vi ska gå på lite mer spa, tror jag bestämt, Anna.
1: Alla dagar i veckan.
0: Alla dagar i veckan. Vi ska bli så här heltidsspanare.
1: Kan man tjäna pengar på sånt?
0: Ja, men gud.
1: Det var en testpanel.
0: Ja, spa-influencers.
1: Ja,
0: gud. Här har vi det.
1: Wow.
0: Gå på gångbad. Vi kan rata. Ta bilder när... Vi kan ta bilder på mig när jag alltid får ta den grå rocken. Eftersom den vita lilla X-large rocken för kvinnor aldrig räcker till min kropp. Så får jag alltid ta den stora XL-mansrocken. Så ser man en kvinna i grå rock, kan man lita på att det är jag.
1: Fy fan vad
0: bra. Puss och kram. Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt. Varje snarven och kalla bad var det de pratade om idag, Anna och Linda. Ja, det blir fortsättning på raka rör på riktigt framöver här nu. Ja, men då börjar de snart att samlas ner i Vänersborg för ännu ett pass av regionfullmäktige. Men för här och nu i 10:12, ja, då är det faktiskt slut för idag. Ha nu en bra dag och så hoppas jag verkligen att ni är med imorgon när jag är tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst är det så att 10 i 12 befinner sig i etern igen. Hej, välkomna till programmet. Den här den 27 maj och vi ska ju gratulera Beda och Blenda som då har namnsdag denna dagen. I dagens 10 i 12 så får ni delvis följa med till i lördags. Det är nämligen så att i lördags så kom det in ett tåg på stationen i Falköping. Det är alltså 100 år sedan som stambanan elektrifierades och det firades med det här tåget som gick mellan Stockholm och Göteborg. Och 1926 gick det här tåget. Jättefascinerande, det var många på station och jag var där och pratade med några där nere. Ni får höra om en liten stund själva här. Sen blir det samtal om forntiden, mina vänner. Jag tänker så här innan semestern och allting, för nu när det är semester så kommer det bli ett nytt, eller nya avsnitt, en ny säsong ska jag säga, av just samtal om forntiden. Och här gräver jag mig tillbaka till 2017 när Egil och Anders var iväg på någonting. Ni hör själva. Så lite försmak av samtal om forntiden får ni här också idag. Ja, den här dagen, vad kan man läsa om man går in på Radio Falköpings hemsida? Ja, man kan läsa om regionfullmäktige såklart. Det var ju igår och det var ju också kommunfullmäktige i måndag. Så det har hänt mycket i veckan. Det kan man läsa om och se också. Sen har vi den här Ljungleden och jag sa ju det, om det var förra veckan här nu då, när jag sände den här presskonferensen nerifrån stationen, att det kommer att läggas upp ett ljudklipp. Och det kommer ett ljudklipp, det har blivit lite försenat bara, men det här ljudklippet kommer att komma upp här idag eller imorgon och då kan ni gå in och lyssna på den här presskonferensen som var ner från stationen där de då invigde Ljungleden. Och för er då som inte vet, Ljungleden det är ju alltså en cykelväg kan man säga mellan Göteborg och Falköping. Eller ja, Falköping-Göteborg om man vill det. Och det är 17 mil långt. Kan man cykla om man är hurtig och så vidare. Eller bara vill liksom ta del av den här vägen. Behöver inte cykla hela vägen heller faktiskt. Så i alla fall så kommer den här ljudfilen läggas upp så att ni faktiskt kan lyssna på detta. Våran hemsida fnf.nu. Falköpings kommuns sida, den finns att tillgå och det står om vattenavstängning här i Borgunda torsdag imorgon alltså och fredag. Så är det avstängt vatten där. Det är natten mellan den 28 och 29 maj. Klockan 00 till 06.00 är det avstängt på grund av ledningsarbete. Så är det. Samtliga Falköpings kommuns vattenabonnenter i Borgunda by är berörda av den här avstängningen. Och jag läser om Falköpings nya hävare invigdes. Och vad är en hävare då? Ja, det har nog med räddningstjänsten tror jag att göra, va? Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har investerat i en ny hävare till räddningstjänsten i Falköping. Med en räckvidd på 32 meter stärker fordonet räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser på höjd. Ja, jättebra. Och en bild där de klipper bandet. Ja. Det har vi en del av det som står på kommunens sida också. Sen har jag ju missat temadagar här också. Det får man ju inte göra såklart. Måste ju ha lite tema i verkligheten och vad vore väl livet annars. Och jag läser om internationella dagar för små och medelstora företag är det idag. Yes. Lite evenemang också. När vi ändå är på gång här. Det är ju full gång här nu det här med hitta ut. Man ska ge sig ut i skog och mark och leta checkpoints. Och det finns karta och det finns digital karta också att tillgå. Man kan ladda ner en app eller också så kan man gå in och hitta en papperskarta på Nordisk Bokhandel, Mösebergs Camping eller Resedepån. Där finns de fysiska analoga kartorna som man säger nu för tiden. Vad har vi mer då på evenemangfronten? Det är ju mors dag här nu till helgen här och det kan man fira genom att avnjuta fika. Och det gör man på den här Taste the Countryside. Det är butiker som har öppet i Falköping, Herrljunga och Ulricehamn ut med vägen där. Gå gärna in och läs mer om det. Sagor i Järnåldershuset. Nu på söndag kan man åka ut till Åsarp och vara med där och lyssna till lite sagor i den här nya det nya Järnåldershuset som de har byggt där. Mellan 11 och 16 nu på söndag kan man be sig dit och vara med runt elden och lyssna till sagor. Så, nu ska vi ha musik och sen efter det sen så får ni då vara med på den här presskonferensen, höll jag på att säga, en spontan presskonferens blev det nästan nere från stationen i lördags när det här fina och häftiga tåget kom in där. Men här har vi långt härifrån, Voice.

0: folk.
1: Ja, ni hör själva här. Vi har precis varit med om något ganska historiskt, eller ganska väldigt historiskt. 100 år sedan som det elektrifierades här tågtrafiken, stambanan. Och Carola som
0: ja,
1: är här.
0: Ja.
1: Och
2: Alexandra.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur stort är det här?
2: Det här är väldigt stort och en stor betydelse för, om inte allt, den teknikutveckling som har skett med järnvägen. Och där Falköping har haft en viktig betydelse som järnvägsknut. Och framförallt omställningen och det arbete vi är i nu också. Så, och jätteroligt att det är så mycket folk, verkligen.
1: Ja, du sa det här förut att i Skövde var det inte lika mycket
2: folk. Nej, vi hade musikkåren där, det var väldigt fint. Och det var också tal, Henrik som vi mötte precis talade också. Men här är det väldigt många fler åskådare.
0: Ja,
1: ja, det är det. Ja. Ja, och vi vinkar åt Ulrika också som åker med. Hon ska hela vägen ner. Ja. Ja, alltså 100 år sedan, tiden går fort, men alltså så mycket ändå som har hänt på stambanan i de här 100 åren.
0: Ja. Jag tror att det var 274 ton kol som användes på Västra stambanan innan det elektrifierades. Så det är ju ganska stort om man tänker även miljömässigt bra, så att säga. Mm. Så att det är jättehäftigt det här.
1: Nu var den i stort sett i tid, det här tåget. Mm. Det skilde någon minut bara, men hyfsat i tid. Det var någon som sa, nej, det kommer väl inte i tid det här tåget heller. Lite sådär. Men, men det gjorde det. Ja. Och som sagt, mycket folk. Vilket exakt datum var det som det var 100 år? Det var på din födelsedag.
0: Ja, den 15 maj. Det är alltså lite drygt en vecka sedan. Men då var det 100 år på riktigt. Mm. Så nu är det 100 år och 7 dagar.
1: 100 år och 7 dagar.
0: Ja.
1: Ja, det är stort. Du har ju åkt med en bit.
2: Ja, vi klär på i Skövde. Vi har också haft turen då att träffa Henrik Reuterdahl då. Vi hade ju medlemsmöte med Västra stambanan för några veckor sedan. Och Henrik är ju en entusiast får man säga. Och jag och Ida har haft möjligheten också att höra honom berätta om tåget och dess historia och allting. Och de har kört från Skövde, från Stockholm. Vi gick på i Skövde. Och man har också firat det här i Skaraborg ska jag säga. I Töreboda så hade man också hembygdsföreningen. De bjöd på våfflor, för det gjorde man för 100 år sedan när det var invigning. Och här i Falköping som sagt, jag blir glad av att se så mycket folk. Kul.
1: En folkfest. Hur var det att åka med då? Var det skumpigt? Och
2: nej,
1: sådär,
2: vi sa faktiskt det för att det är inte riktigt air condition på det här tåget. Nej. Så det tänkte vi inveckla på, för det har ändå varit en varm och solig dag mestadels. Men det var... Fönstren var ju neddragna på vissa ställen, men det lät inte så mycket. Och tågets hastighet, de hade dispens nu att köra i 75 km i timmen. Loket får gå i 100 egentligen, men med vagnar så var det 75. Och det har alltså stått folk ut med på gärderna hela vägen nu från Skövde. Så står folk och fotar mitt ute på gärden. Så det var kul. Och vi fick även se restaurangvagnen. Och de som valde att åka första klass, de ingick ju då mat hela vägen. Så vi fick också en titt. Så Henrik gjorde en liten guidning inne på tåget. Så det var jättekul. Och vi har sett första klassvagnarna och vi började att sitta i andra klass också.
0: Men det var ju väldigt sköna säten.
2: Jättebra.
0: Breda och sköna. Ja. Så att det var inte någon dålig resa för de som åker från Stockholm.
2: Nej, verkligen inte.
0: Men
1: vad var det för mat, tänkte jag?
2: Det hann vi faktiskt aldrig undersöka. Nej, det vet jag inte. Men det är 3 kockar med på tåget. Så all mat lagas på tåget, berättade Henrik också.
1: Men det var som det var för 100 år sedan alltså.
2: Ja, det var det. Och det var ju faktiskt, jag vet inte om ni hann se det, men det är många som har kläder. Ja, ja. Verkligen tågentusiaster i anrika klädsel. Så att, jag är lite uppfylld faktiskt.
0: Men jag förstår det.
1: Ja.
0: Och även om jag inte har åkt med nu då, så har jag samma känsla.
2: Ja.
0: Och just att, fin tåg, klädseln på en del som sagt var, att få sitta i det här sätet. Ja, men det var verkligen häftigt att ha det här.
1: Och jag hoppas ni som lyssnar nu fick höra lite av ljudet, och det hörde ni ju när de åkte iväg här. Och bara det, det här ljudet när han kom in där och så, blir folk så här.
2: Mm.
1: Så, ja.
2: Ja. Och värdskapet måste jag ge en eloge till Järnvägsmuseet i Gävle. Fantastiskt värdskap. Det var ju många, jag vet inte om jag säger rätt, men tågvärd eller konduktörer med. Alla med glatt leende. Alltså det är verkligen, nej men det var entusiasm. Och jag tänker också nu för Falköping då, när vi jobbar med Skaraborg Logistics Center och den utvecklingen som sker, där kommunen också satsar väldigt mycket och näringslivet växer. Och nu har vi också rak lina ner till Göteborgs hamn och vidare ut. Den betydelsen är också otroligt viktig. Så att jag tror också, tänker jag nu med andra människor, för vi har ju fått sprida det här evenemanget just för kommuninvånarna. Och det finns ju möjlighet att gå till Falbygdens museum för att ta del av det här bildspel om järnvägens historia. Och ja, både biblioteket och museet lyfter fram det. Så att den som är intresserad kan ju gärna fortsätta och inspireras av järnvägens betydelse.
1: Ja, vad... Borde det inte trevligt om det återinsattes det gamla tåget och tog en sån där old turkär. Det kan väl vara något kanske, eller?
0: Ja, vem vet.
2: Ja. De kör faktiskt på Inlandsbanan med det här tågsättet, berättade Henrik också. Så man kan ta del av det, även om det inte är i den här delen av Sverige till vardags. Okay.
0: Men det var ju väldigt många vagnar. Jag tror att det var 10 eller 11 vagnar.
1: Ja, något sånt, ja.
0: Och det är lite imponerad över att det var så
1: långt. Det är slut.
0: Ja, men det kändes lite så. Jag hade tänkt mig kanske 3-4 vagnar, men det var verkligen långt.
2: Ja, och det var välfyllt och det var 75 personer, berättade Henrik, som har åkt från Stockholm till Göteborg i bokat första klass då. Ja. För det är där som man kan åka hela sträckan. Ja. Så 75 personer åker med ändå hela vägen och så jättemånga som då, precis som vi gjorde, kliver på en hållplats och av på en annan. Ja.
1: Hur lång tid tar det då mellan, vad är beräknat, Stockholm och Göteborg?
2: Jag kommer inte ihåg när de startade i morse, men de skulle vara framme ungefär 22.40 eller så i Göteborg, tror jag. Och där har vi ju Göteborgsvarvet idag, så det kanske är många som står och välkomnar där också.
1: Men inte som här.
2: Nej, inte som här.
0: Det tror inte jag heller. Det är verkligen så fantastiskt roligt att det var många som kom och... Det är ju som sagt en viktig del för oss, järnvägen överhuvudtaget och elektrifieringen som sådan då. Men ja, jag tänker att vi har byggt kommunens utveckling på vår järnväg.
1: Men så är det.
0: Ja.
1: Och det, tror ni inte att det är därför också som det är sånt så, intresse och det är därför folk sluter upp så pass, eller?
0: Det kan nog vara så. Och sen det är klart att det är lite speciellt, det första eltåget. Det är klart att bara det är ju lite speciellt. Och det är ju väldigt fint. Och när vi lyssnade på Henrik, just det engagemanget och den entusiasmen som han verkligen berättade om våra tåg, så det blev ju lite extra. Så att det är en stolthet faktiskt att vara här.
1: Och det har varit jättekul att vara här och vara med. Och vi tittar ju in, jag och du, Carola, en liten snabbsväng och bara på, wow. Så där, ja, liten glimt av det. Men du har ju sett att du mer givetvis åt mer.
2: Och jag har
1: men,
2: fotat och filmat mycket också, så att jag ska visa Carola här.
1: Ja. Ja. Men om man nu i efterhand så där, förutom museet och så vidare, kan man gå in på Falköpings kommun och titta lite? Eller?
2: Ja, det här bildspelet då som Henrik Reuterdal på Järnvägsmuseet har delat, det finns att ta del av på museet. Jag vet också att biblioteket har lagt fram en lite om järnvägshistoria. Och sen får vi väl kika på vad vi kanske gör mer utav det. Men är man intresserad så får man gärna kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns ju också på kommunens hemsida under Skaraborg Logistics Center. Och så lotsar vi gärna vidare och berättar, för det här är en viktig del för Falköpings utveckling.
1: Jättebra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Och det här kommer jag leva på ett tag.
0: Ja. Ni jag också, tror jag.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Det må vara att det här andra tåget som står bakom oss nu, det är ju jättebra. Men det är faktiskt inte lika fint som det andra tåget, jag är ledsen att säga.
1: Håller med. Ja. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv. Tack.

0: Ja, det knastrar och sprakar när vi går här på det oljegruset och grenar knäcks under våra fötter. Här framför oss har vi faktiskt en krusbärsbuske. Den är väldigt stor och massor av krusbär. Och på andra sidan en liten gärdsgård med taggtråd bakom. Där står det 4 kalvar och tittar på oss. I olika färger har de sig väldigt nyfikna ut. Ja, vi blänger tillbaka förstås. Och nu lyfter vi blicken och där uppe ser vi ett körsbärsträd. Ett otroligt vackert körsbärsträd. Fullt av härliga, fina körsbär. Men det är ju inte därför vi har kommit till den här platsen. Utan vi har istället kommit för att se på 3 stycken stora stenar. De är väldigt stora de här stenarna. Lika höga som vi är faktiskt. Och då kan man ju undra, vilka är vi egentligen?
1: Ja, vi, en av oss är Anders som är arkeolog, Anders Josefsson.
0: Och den andra av oss är Egil som också är arkeolog. Vart har vi kommit idag, Anders?
1: Idag har vi hamnat mitt emellan de här 3 stora stenarna som utgör Dala domarsäte.
0: Det låter ju väldigt spännande. 3 stora stenar med någon slags ristning på, om man känner med handen på dem. Ja, det är väldigt djupt. Det är djupa streck här. Och utan att säga för mycket så är ju det här runor såklart. Men Anders, runstenar, då hör det till vikingatiden. Eller är vi helt fel ute då?
1: Det är alla runor i princip hör väl till vikingatiden om de nu inte är äldre. Men så finns det några som är ganska unga också och dit hör de här på Dala domarsäte. De är faktiskt tillverkade någon gång under all andra halvan av 1700-talet.
0: Det var ju verkligen långt från vikingatiden. 700 år fel. Ni lyssnar på Samtal om forntiden som alltså är i Dala här nu då. Runstenar från 1700-talet. Varför då?
1: Det beror på att här på Dala stora gård, Stora Dala herrgård, så bodde det en man som man brukar kalla för den sista Rudbeckianen. Rudbeck, han som ansåg att allting här i Sverige var ursprunget. Det var ursprunget där hela den västerländska kulturen, till den grekiska och den romerska och alltihopa. Här fanns Atlantis, det sägendomsspunna och allt detta. Och Rudbeck tyckte att allt som var här, det var det äldsta och det förnämsta. Men Rudbeck levde ju på 1600-talet och Per Tam, han levde mer än 100 år efter Rudbeck. Men hans idéer var ungefär de samma kan man påstå. För det var bara så att han förlade inte allting till Mälardalen och Uppland som Rudbeck hade gjort. Utan han sa istället att detta måste ha hänt här nere där vi är nu. Det vill säga vid Dala och kanske framförallt Gudhem. Det sa ju namnet Gudhem. Han skaffade sig dessutom, förutom Dala, så skaffade han ju sig Dagsnäs. Som Dagsnäs slott som ni vet som ligger mellan Skara och Falköping. Och där ansåg han att detta var ursprunget till allting. Han samlade till och med in runstenar i en runstenspark där. Och blev inspirerad naturligtvis utav dessa tecken. Och eftersom han var härifrån Dala så satte han upp detta domarsäte med 3 stycken runstenar. Det vill säga stenar som han ristade in runor i.
0: Jo, men det är klart, har man inga runstenar från början, då får man ju antingen samla in från andra ställen eller göra egna. Det är ju väldigt rationellt egentligen.
1: Ja, det var absolut rationellt. Han är fantastisk. Den där underbara historien kan man ju berätta. Nej, det kan man inte för det är dumt. Men vi kan prata om något annat.
0: Ja, det finns många spännande historier att berätta om den här mannen. Visst är det så att han var ju inte helt själv där heller, utan ganska många av eliten från den här tiden kom faktiskt att hälsa på Per Tam på Dagsnäs. Visst var det så, Anders?
1: Ja, det var helt otroligt. De fick ju åka med droska ifrån Stockholm ner, för han var ju kammarherre Per Tam. Så att han skulle infinna sig då och då i den kungliga huvudstaden. Och där hade han ju många av sina vänner, den här excentriska herren. Och bland annat så var det ju Tobias Sergel, den stora skulptören på den här tiden. Så han brukade ta sin, hur säger man, han slängde sig i droskan och for ner till Dagsnäs och hälsa på ibland. Och han har ju gjort teckningar som delvis är gjorda på Dagsnäs, och så har han gjutit medaljonger på flera andra kända personer, bland annat Källgren som var då ifrån Floby, och så Per Tam då.
0: Nu har vi kommit fram till ett spännande ställe här, och det är alltså så att vi kan utläsa vad det står på de här tre runstenarna i Dala. Ja, ska vi börja med den här som är längst till väster? Vad står det där?
1: Den västra stenen, så står det att bättre vara före, var än efter snar.
0: Jaha.
1: Ja, det var något väldigt märkligt, det begrep jag inte.
0: Vi går vidare till den östra stenen istället. Där lag slutar, vidtager heder.
1: Ja, det tycker jag låter bra, men den sista är nog bäst, för där står det skyldig är alltid rädder. Det var väldigt många snusförnuftiga sentenser han har ristat in på de här stenarna.
0: Ja, det tänkte han kanske att, ja, kanske hade han läst Havamal eller något annat sånt där och tänkt att nu måste jag också komma på något riktigt smart för eftervärlden här. Ja, vi får väl se, eller ja, det får väl inte vi se, men någon får väl se om 1000 år om det är så att man blandar ihop de här stenarna med andra runstenar. Det blir spännande för dem vid den tiden.
1: Ja, naturligtvis.
0: Ja, och därmed lämnar vi er.

Samtal om forntiden, Egil och Anders Josefsson. Ja, det fick ni en försmak kan man väl säga av vad som kommer skall, de här nya avsnitten som kommer i sommar sen. Alltid lika roligt och det är så somrigt tycker jag det här. Och det ska det vara och det är ju faktiskt sommar nu också. Sen innan det så hörde ni då när jag var nere på station i lördags och pratade med Carola bland annat om det här elektrifieringen av stambanan och det här häftiga tåget. Vi var kikade faktiskt in, jag och Carola in, gick in och kikade i den här ena tågvagnen där. Ja, det har hänt en del på 100 år och det är väl så det ska vara givetvis. Ja, där hade vi inslagen, där hade vi hela programmet 10 och 12 denna onsdagen den 27 maj. Den ena tågvagnen där. Ja, det har hänt en del på 100 år och det är väl så det ska vara givetvis. Ja, där hade vi inslagen, där hade vi hela programmet 10 och 12 denna onsdagen.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar i minnenas arkiv. Fast många

0: Mina damer och herrar, det är en högtidstund för er snart, hoppas jag. Nämligen då kommer Nya Värmlandsvalsen. Va? Nya Värmlandsvalsen! Ja, titta, titta på dem. De är underbara.
1: De är skräckslagna. Det är bara...
0: Nej. Nu kör vi. Antingen tar jag själv eller också är inte ni med så mycket.
2: Jag kompar.
0: Mina damer och herrar, Bengt Jansson, Nya Värmlandsvalsen. Tack.

0: ta sista nu.
1: Törs inte, det blir fel.
0: Ja, men ta sista här. Det är klart snart. Det är för högt. Förlåt.
1: Skit, den kan väl inte vara.
0: Nej. Ja!
1: Bengt Jansson, tack ska ni ha. Music Lover, jag kommer ut så får ni ta på mig. Vänta.
2: Nej men Bengt.
0: Skäm inte.
3: Bengt.
0: Man får ju skämmas.
1: Vi tar en till på en gång.
0: Nej. Dikt.
1: Nej.
4: Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: På en bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt blir ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och broder Tor, Hagström, Exet, Gunnar T och även lillebror. Spex och Stolp på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Markna, evig sommarnatt,

då öm och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild och denna ljuva syn.

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på Norrland och Savoy. Sol och dans till fingerknäpp och glada vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev

ikväll solens brand. Då är det sommar, sommar, sommar ut i vår sommarfagra land. Hösten är

viskande skogen och gäddan slår i varje vik. Det vågor klockar sakta hem och strand, så styr det jolle ut i kvällssolens brand.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olofs kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00, gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i ladogården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfuterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömmer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndag den 31 maj klockan 19.00. Bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 28 maj klockan 18.30. Bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

Spekulera är konst att bli rik och berömd. Visa sig i vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antikt tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogelik. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tacka vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: inte är vad jag tror. Så lyssna nu noga både syster och bror. Jag lär aldrig bli rik eller få någon publik. Jag trivs som det är liksom grannen bredvid.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som jobbar och gnor.

0: finns det björn på körn.
1: Ja, jag tror det.
0: Herre min ge. Gossinen, tänk på de store män som har gjort historien.
1: Vilka då?

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Och vem har sagt

att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande

att just du ska ha bästa menyn. Och som fågeln på vågorna gånga och vid motorernas gång. Och ifall vatten blir lång, så minns att snart lämta klockan för dig. Ding dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar

Vid trädgårdsgrinden lekte vindesnål, kall med gamla löv från i fjol. Det blir nog samma sommar som det brukar bli, sa gamle tuppen och gol. När norra ishavet drog som

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

jag på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

flint. Det är sant, ni boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Sen levde vi så lustigt med varsin kurtisan. Och vi blev akterseglade, men det gav vi väl an. Det är sant, ni boys.

Idag är det klockorna i Kärrokra kyrka, Hällstads församling, Ulricehamns pastorat som ringer in helgen. Direkt efter klockringning blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församling, och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer ifrån. Och jag som läser heter Maria Wångell-Ren.

Många minns begravningsföljet i Colin Atleys filmer om Änglagård. Vad färre vet är att det är Kärrokra kyrka de tågar fram till. Utomhusscenerna filmades nämligen i Kärrokra. Inomhusscenerna filmades i Öra kyrka, som har en ljusare interiör än den i Kärrokra kyrka, där taket är målat i en blå nyans. Vackert men för mörkt för filmmakarens smak. Kärrokra kyrkas torn tillkom 1910. Långhuset dateras till någon gång mellan 1150 och 1210. På kyrkogården vid Kärrokra kyrka ligger en liten ekonomibyggnad, vilket inrymmer hembygdsforskaren Carl Öhmans 42 anteckningsböcker, vilka redogör för livet i och kring Kärrokra socken. I folden om Kärrokra kyrka kan ni även ta del av gamla tiders lokala sjukvård och läsa historien om den till Amerika utvandrade ortssonen Johannes Nilsson, som efter ett spännande liv i Amerika fått såväl hotell som gator och sockapor döpta efter sig. En stor förändring för Kärrokra församling och kyrkan inträffade den 1 januari 1962, då Kärrokra föddes över till Hälstas pastorat som låg i samma kommun. Detta var en historisk händelse då Kärrokra församling i Trosa tillhört Börstigs pastorat ända sedan någon gång på 1500-talet.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 4, verserna 5-12, men först textens sammanhang. När lärjungarna analkas av de religiösa myndigheterna blir de inte rädda, utan talar stolt om sin tro och vittnar om deras förmåga att hela och bota kommer från den uppståndne Kristus. Så här lyder bibeltexten. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nasaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktas av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Jag läser också episteltexten för heliga trefaldighetsdag som är hämtad från Johannes evangelium kapitel 11 verserna 18-27. Men först textens sammanhang. Systrarna Marta och Maria var en central roll i Johannes evangeliet. Vid ett tillfälle är det Maria som anar Jesu sanna natur och denna gång är det Marta som bekänner honom som Messias. Detta gör hon innan Jesus uppväckt hennes bror Lazarus. Så här lyder bibeltexten. Betania låg inte långt ifrån Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött, men jag vet ändå att Gud skulle ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sade Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen.

Vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Imorgon firar Hällstads församling mässa i Murums kyrka klockan 10.00. Anders Nilsson är präst och Karin Norelius är kyrkomusiker. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Södra Kyrketorps klockstapel. Du som har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olof kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i ladegården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfiltrerade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Jag kommer hem till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Nu har man snurrat omkring i världen i några år. Och det finns väl ett och annat som man numera förstår. För alla växer ju upp och blir äldre till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Jag reste långt bort härifrån.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Ja, då var det dags för ett nytt program igen och jag befinner mig här på fredag eftermiddag nere på radion. Och ja, det är relativt mycket önskningar till programmet. Sen har jag garderat mig lite i slutet och spelar lite egen musik. Jag har laddat en LP-skiva kan jag säga och sen har jag några CD-skivor med mig hemifrån. Som brukligt, och det tycker jag ju är trevligt. Och ja, jag kan väl passa på att nämna det här också att vårt museum här i Falköping har från och med söndag 31 maj och fram till 6 september en utställning om dans. Orkestrar och ja, det faktiskt ska bli lite trevligt att gå ner där och titta faktiskt. Och ja, är det så någon har någon möjlighet så kan man ju gärna gå och kika lite om man är intresserad. Det är ju alltid roligt att gå in på museum och titta, och det här är ju verkligen trevligt faktiskt. Och det börjar som sagt på söndag. Och det kommer att bli så att radion kommer att vara där nere på söndagen. Roger som jobbar här och jag kommer också att vara med lite grann där nere. Och jag är ju väldigt nyfiken på det här faktiskt. Det är jag. Det ska bli kul tycker jag. Ja, jag ville bara informera lite om det. Så att det är kul att berätta när det händer lite saker. Ja. Och så puffar jag lite för radion som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Och då är man inne på hemsidan på radion och där kan man kolla på rätt mycket vad som händer med radion här. Mycket, ja, det är tablån kan man kika på om man är nyfiken och vilka föreningar som sänder och mycket, mycket annat. Och där ligger även ett swishnummer och numret är 123 178 3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Och då ska jag dra igång med era önskelåtar här. Och jag börjar faktiskt med två som har önskat samma låt. Och då ska vi se, då blir det så här. Lördagen den 30 maj så fyller Lisbeth Isaksson i trädet år. Och vi vill gratta henne med den fina låten Silvermåne över bergen med Cool Candies. Stort grattis ifrån Mona och Börje, Kerstin och Bengt som tackar för ett bra program. Och då tackar jag för detta. Och jag säger ett grattis till dig också, Lisbeth. Då ska vi se, och på nästa så blir det bästa programledare Elisabeth vill skicka många grattis och hurra till Britt-Marie i Falköping som firar sin födelsedag tisdagen den 2 juni. Låten som jag önskar till henne är Silvermåne över bergen med Cool Candies. Allt gott önskas dig Britt-Marie med grattiskramar ifrån Karina. Och Karina tackar mig för hjälpen. Och Britt-Marie, grattis ifrån mig här också och kramar till er alla.

0: Hej Elisabeth, vi fortsätter med önskningar. Lasse Stefans är ju bra. Trevlig helg till alla och tackar på förhand, det gör Lennart i Skara. Och då vill du att jag spelar låten Låt en morgon vakna. Och det blir då Lasse Stefans.
1: När man tänker tillbaks

Vi önskar få denna fina melodi spelad. Flickan i dalen med Beppers eller Tori Bernards, då vi har minnen förknippade. Vi önskar dig en skön sommar. Det var undertecknat Margareta och Uno i Tidaholm. Jag tackar för det och detsamma till er. Ni hade önskat här då Flickan i dalen och ni ska få höra låten. Och det ligger på en LP och det stod med ett P och jag vet inte om man säger Beppers eller ja, jag vet inte riktigt, men det är roligt att jag hittade den ni önskade i alla fall. Så nu ska vi lyssna på den. Varsågoda.

Jag vill skicka en hälsning till Anita och Leif Persson. Spela låten Lilla fågel med Bert Idofs för dem. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Ja, då var det Thomas Gustafsson som ville att jag spelar Kämpebra med Olle Ivers. Och om tiden räcker till, glöm inte bort med Helene och gänget. Ja, Thomas, det är så här. Jag har inte lyckats hitta någon av de här låtarna. Men jag ska spela två låtar, för det finns med i kvällens program. Men då har jag ju valt några andra naturligtvis. Och jag tänkte att vi börjar att lyssna först på Olle Ivers, och då valde jag En får vara som en är.

Vi vill höra låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Vi hälsar även till Lilian och Hans i Ulricehamn och vi tänker på er. Kram, och det var undertecknat Laila och Christer. Jag säger kram till er alla.

Tack alla underbara vänner som överraskade mig med smörgåstårta på min födelsedag då jag var knäopererad. Vilken lycka! Kramar till er alla från Inga. Ja du Inga, det är allt fint att ha goda vänner, det ser man. Då ska vi se, och ja, du fyllde i år också. Grattis på dig Inga, hoppas födelsedagen blev bra. Och det var önskat låten Livet är nu och Sven Ingvars.

Hej Elisabeth, spela It's Now or Never med Chains för Leif Ahlgren i Blidsberg som fyllde år den 28 maj. Och det är det varma gratulationer som kommer från Lisbeth och Sten Åke som även tackar mig för ett bra program. Och det tackar jag för. Och då ska vi se Leif, grattis ifrån mig här också. Det är många födelsedagsbarn här på maj månad. Ja, det är ju trevligt. Då ska vi lyssna på önskelåten här. Varsågod.

Bästa Elisabeth, hoppas du mår bra nu när naturen är så fin och allt blommar. Och vi vill fira och tacka Roland och Margareta Lind för skivan. Hoppas att du vill spela När våren står i blom med Gunnar Wiklund. Och då är det hälsningar ifrån Eivor och Kurt och Gerd och Bertil. Jo, tack, visst är det fint här i naturen nu. Det är helt otroligt. Och jag såg något väldigt fint. Nu säger jag, det var i onsdags. Jag var ute lite och så gick jag till kyrkogården här. Jag har mina föräldrar och min syster begravda där. Och det var Sankt Olof. Och jag tänkte jag ska gå och vattna och titta till det. Så när jag går ut med muren där så känner jag hur det doftar. Och då var det faktiskt liljekonvalj som växte där. Helt otroligt. Och det är ju en jättefin blomma. Passar ju bra nu till när det är morsdag och allting. Så är det. Ja, nu kom jag lite, men jag tyckte det var trevligt att få berätta det här. Och då ska vi se. Vi ska lyssna till Gunnar Wiklund här nu. Varsågod.

Maj månad går fort och naturen är underbar. Veckans önskelåt det blir Jag minns den allra första gången som spelades den 23 maj på Radio Falköping cirka klockan 9.08. Stort tack kram Elisabeth och hoppas alla får en fin vecka. Och då är det hälsningar ifrån Berit. En kram till dig också Berit. Ja, då spelades låten som heter Den allra första gången och det är då med Fernandos.

Ja, tiden den knallar på min sand. Det är då halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag går vidare med önskelåtarna och då blir det önskar att du vill spela en skiva för Daisy. Och då är det hälsningar från Leif och Anita som tackar för ett fint program. Tackar och då ska vi se, ni vill att jag spelar Aftonstjärnan och Göran Lindberg.

Hej bästa Elisabeth. Idag den 30 maj har Lisbeth Isaksson i Trädet födelsedag. Varmt grattis på din dag Lisbeth, önskar Sigbritt och Leif. Tack för hjälpen samt en trevlig sommar önskar vi till dig Elisabeth. Tackar så mycket, detsamma till er säger jag. Ja du Lisbeth, du blir firad i kvällens program och det är alltid roligt. Då ska vi se, Sigbritt och Leif har önskat låten Barndomshemmet och då lyssnar vi till Sven Ingvars.

Ja, då har jag faktiskt en på stan önskan och jag träffar ju er, Britt-Marie och Lennart, på torget och vi fick en trevlig pratstund där. Det var soligt och varmt faktiskt och så var det ju lite torgkommers med blommor och lite grönsaker tror jag det var också där. Och det drar ju alltid lite folk och det är ju trevligt med. Och alltid roligt när vi träffas och får prata bort en liten stund tycker jag. Och ni frågar ju om jag inte kunde spela en låt och det gör jag ju gärna. Jag tycker det är roligt att möta er så här och ni önskar en låt. Och ni önskade låten Mannen i spegeln, Lasse Stefanz.

spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, det var Lasse Stefans och jag säger bara vilken otrolig text det är på den här låten. Den är så bra tycker jag. Ja, det var det. Då ska vi se, då går jag tillbaks till er som har tagit med en reservlåt. Och då ska vi se, då är det Irene och Jonny. Då lyssnar vi till Rosor från himlen och Claes Lövgrens.

Och sen var det då Thomas Gustafsson. Du hade också en reservlåt. Jag hade ju otur med dina låtar, för jag hittar ju ingen av dem. Men jag har valt en istället då. Och nu var det Helen och gänget. Och då valde jag låten som heter Om man tar varje dag som den kommer.

Ja, det var kvällens sista önskemelodi, så resterande tid som är kvar på programmet så får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Ja, jag har laddat en CD kan jag berätta, och jag tänkte så här, på söndag har vi ju morsdag, och naturligtvis så tänker vi på våra mammor då. Det är ju i alla fall för mig naturligt, och för många, många tror jag. Och jag tänkte tillägna den här låten till alla mammor naturligtvis. Och det blir då Kära mor och Tommys.

Ja, då blir det en CD till som jag laddade och då tänkte jag naturligtvis, det är ju i maj månad, passa på och hälsa till Egon och Gert Malmgren. Jag brukar ju nog göra det ungefär vid den här tiden och jag hoppas att ni har det bra. Och vi hörs ju av ibland på telefonen och det är alltid lika trevligt. Och jag önskar er en fortsatt bra helg och vecka som kommer. Och vi lyssnar naturligtvis på låten Någonstans någon gång med då Country Four.

Ja, jag tänkte läsa adressen här och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och hemsidan är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med repris nästkommande fredag, och det är då samma tid 18.30 till 20.00. Och ja, jag brukar ju säga senast torsdag klockan 2. Är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt? Sen är jag inte så knuslig utan jag tar med låtarna som är faktiskt. Men det är bra att ha en liten stopptid så här. Det var det, då är det klart. Och så ska vi se lite tidsmässigt. Och ja, vi lyssnar till Kärlekens melodi och Dennis.

Ja, jag nämnde ju i inledningen att på museet här i Falköping så kommer det att bli en utställning om dansband, och det är då den 31 maj startar det. Och det är invigning klockan 14.00, och sen pågår det under hela sommaren fram till 6 september, då avslutas det. Och det är ju passande, det är ju flamingolåten. Och just den dagen, 6 september, tror jag har sett eller någon sagt till mig att det är dansbandens dag. Jag tror jag säger rätt. Och man kan då, Roger kommer säkert att spela in lite på söndag därifrån. Och man kan då under nästa vecka i hans lunchprogram som han har 10 minuter i 12 varje vardag, kommer säkert lite inslag därifrån. Jag vill bara meddela detta. Då ska vi se, vi lyssnar till låten Lögner och porslin med Bjarne Lundqvist.

Som sista låt så blir det Den gamla dansbanan och Leif Hagbergs. Och jag pålyser även att sändningstillståndet är innehas av Radio Falun. Ja, jag och Elisabeth Lithén, jag tackar så hjärtligt för ikväll och jag hoppas att ni får en fortsatt fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med era önskelåtar så hörs vi nästa vecka. Och må så gott. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer och vi har hunnit fram till den sista lördagen i maj. Och idag kommer vi att lyssna till dagens föräldrar. Jag puffar lite grann för ett program som gick för nästan 14 dagar sedan. Det var Agnes Wold som pratade om våra barn. Ja, det är ju programmet idag, det här att vara rädd om våra barn. Hur ser det ut? På måndag så kan du lyssna till hennes inlägg i Hotspot.
1: Nej, men jag skulle säga att men åk på läger liksom. Skicka barnen på läger. Häng med som förälder om du vill. För det är en väldigt, väldigt bra grej.
2: Ja, vi är tillbaka, kära lyssnare, med ännu ett avsnitt. Ni blir inte av med oss. Du lyssnar på podden Dagens föräldrar med mig, Joel Höglund, och
3: Josefin Lilja.
2: Yes, och det här är ju podden som vi har under meningen
3: good enough. Nej, men det var inte det du tänkte på.
2: Nej, det är så dåligt att jag alltid glömmer.
3: Vardagslivets toppar och dalar.
2: Ja, precis. Något sånt. Det börjar ju närma sig lite konferenser, sommarkonferenser. Det är läger och sånt där på tapeten just nu. Därför kände vi att vi måste ha ett avsnitt om läger och konferenser och så. Men mer om det lite senare, Josefin. Jag börjar med att fråga, vad har hänt i veckan?
3: Joel, jag kan berätta för dig att jag vann en seger igår vad gäller vår yngsta dotter, nioåringen.
2: Grattis.
3: Tack, det är ju alltid väldigt tillfredsställande. Och de kallar ju mig gärna för gammeldags. Ja. När jag kom med mina så här, på min tid så hade vi minsann inte smartphones på min tid. Så ringde vi till föräldrarna och frågade om man kunde leka och ja, massa såna här olika saker. Men igår, jag bara hade bestämt mig. Hon ska få gå till sin bästis och fråga om hon vill leka. Istället för att jag ska skicka sms och vänta på svar.
2: Om en playdate.
3: Exakt, ja. En playdate. Hon är tillräckligt mogen bara för att gå dit, ta ett ja, ta ett nej, se vad som händer. Men det här var ju en sån kamp. Alltså en timmes tid höll vi på fram och tillbaka. Och hon nästan grät, hon slet telefonen från mig. Liksom, jag ska ringa, vi ska smsa. Du får kolla med föräldrarna, vi måste bestämma någonting, styra upp. Jag bara, men gå över gatan, ring på din bästis dörr och fråga om hon vill leka. Alltså det satt så långt inne. Ah. Men jag gav mig inte den här gången. Nej. För en gångs skull så var jag konsekvent. Så jag sa, nej, men tyvärr, alltså du får välja, vara hemma själv och ha tråkigt eller gå till din bästis. Det slutade med att hon går iväg. Och så kom hon hem glädjestrålande. Ja, det passade. Hon satt bara hemma och hade tråkigt. Hon blev jätteglad när jag kom. Ah. Alltså det är så skönt att man inte behöver ha tekniken till hjälp hela tiden.
2: Och bra att du stod på dig.
3: Exakt.
2: Verkligen. Grattis.
3: Jag är stolt. Ja. Och så jag drog en lättnadens suck att det funkade då. Att det blev ju lyckat. Så ja, själv då.
2: Ja, men det har hänt, det har varit otroligt mycket vanligtvis. Det har nästan känts som att det är lite... Vad ska man säga? Det är lite skönt att komma till jobbet och få lite lugn och ro.
3: Kan hålla med.
2: Jag är ibland att säga, vad skönt att få gå och jobba lite. Mm. Men min yngsta dotter har haft en långvarig hosta. Mm. Och till slut kände vi att men nu har det varit så många dåliga nätter och dagar och hemmajobb och vabbande och så vidare. Så vi gick till läkaren. Jag tog med vår dotter dit och satt ner och hon presenterade sig. Och då nämnde att de har börjat med att spela in samtalen via en sån AI-högtalare. Mm-hmm. För att kunna liksom hålla koll på, så att man inte behöver sitta och skriva ner och sådär. Jaha. Ja, men det var fint. Och så gjorde en liten undersökning och sen skulle de gå iväg och prata med en kollega. Och då blev jag och dottern kvar själva i rummet. Och då var det så att vi började leka och sen började hon, vill hon sjunga? Den där, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Och den sjungs ju kanske 20 gånger. Mm. Då kommer läkaren tillbaka och vi har klart undersökningen och så går. Och då slog det mig när vi var på väg ut att den här högtalaren måste ha spelat in hela samtalet.
3: Aj, aj, aj.
2: Så att när den här ska liksom transkriberas sen så kommer det ett långt parti där det bara är text som här, jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin. Där hade man väl hört en fluga på väggen.
3: Ja, det blev mysigt. Sen,
2: det var ju tur att man inte satt och tog ett samtal om något annat. Men
3: får de spela in er när de går iväg sådär då? Alltså...
2: Det är en bra fråga. Jag tänkte inte på att de kanske stängde av, men om det gjorde det.
3: Ja.
2: Så ska jag dra en kort bara, som det slog mig nu när du vann en seger också. Mm. Vi har försökt att få våra barn att inte ha sina telefoner precis vid sängen när de sover. Mm. Och igår så köpte min fru två klassiska väckarklockor.
3: Oh, istället.
2: Så att de, ja, ena barnet tyckte att det var helt okej, det andra barnet tyckte att det var pina. Och hatar
3: det, vill alla väckarklockor.
2: Och ville verkligen inte ha den alls. Då har den här väckarklockan en liten projektor som visar också tiden uppe på i taket. Mm. Så när man vaknar. Och det var en liten radio och grejer. På tal om vinster, på igår kväll då, så sa ju dottern som hatade den här klockan och ville absolut inte ha den, så här: men kolla, jag kan ju titta vad mysigt, jag kan titta på tiden, ja, i taket och det där. Men jag gillar inte klockan ändå. Man märkte att det hade vänt lite ändå. Så att,
3: det lyser rött de här siffrorna, va? Ja. Vi har också någon sån.
2: Ja, ändå, ja, något att titta på. Så en liten vinst där också.
3: Bra steg. Grattis. Som du sa tidigare, Joel, sommaren närmar sig med allt vad det innebär. Semestrar, läger, konferenser, planer. Mm. Och det finns ju som sagt en uppsjö av barnläger, kollon, scoutverksamhet som händer på sommaren. Som bara är att ta del av, mm, som familj och förälder och barn. Barnläger på Missionsgården Strandhem i Skåne. Vi har Smile och Chili på Hjälmargården. Krickläger med sportteman. Enorma scoutläger. Kollon som anordnas av både kyrkor och föreningar över hela landet. Och en som brukar åka på läger, skickar iväg sina tre barn på olika läger, som själv har varit ledare på läger och har god erfarenhet av detta, det är våran gäst idag. Välkommen Simon Axelycke.
1: Tack, tackar.
3: 46 år gammal, engagerad i Söderhöjdskyrkan i Stockholm. Mm. Och tre barn i åldrarna 17, 15, 10.
1: Det stämmer bra.
3: Varför tycker du att man ska åka iväg på barnläger?
1: Ja, men det hänger nu ihop lite grann med hur jag ser på församling, skulle jag säga. Och lite grann också hur jag ser på resterande delen av livet. Nej, men jag tänker så här att som kristen så tänker jag att det finns ett evigt liv. Så. Och då tittar jag på mig själv att, ja, men om man ändå ska vilja komma dit att man dockar in i det eviga livet, så behöver jag en församling för att liksom, jag tror att liksom hålla mig på rätt spår, om man säger så. Och då tänker jag så här, men, och tittar på mina barn, då tror jag också att de behöver ett sammanhang, ett kristet sammanhang för att liksom hålla sig, liksom ha riktningen så att, ja, säga. Sen kan ju inte jag avgöra sen i slutändan hur det ser ut som, men jag tänker att det här är en någonting viktigt. Och då tänker jag att läger är superbra för barn och vuxna att liksom, som en del där, för jag tror att gemenskap är liksom en nyckel i liksom i vandringen, helt enkelt så. Att springa själv, gå själv kan bli både svårt och tråkigt. Men att ha en gemenskap viktigt, och just ett läger, alltså läger bygger man gemenskap på ett sätt som är svårt i vardagen. Man kanske går i olika skolor, man har olika fritidssysselsättningar och man kanske ses mer eller mindre ofta, men då blir lägen så här crash course i gemenskap. Mm. Liksom att man trycks ihop i något tält eller någon stuga och liksom gör saker med dem som man kanske inte brukar göra saker med, så upptäcker man att det här var ganska roliga människor. Och därför så tänker jag att läger är både bra och viktiga.
3: Ja, alltså det där tänkte jag på när vi var på vårt församlingsläger det första förra året. Det som hände då på två dygn när vi var tillsammans, det hade ju liksom inte hänt under ett helt års kyrkfikan. Nej. Alltså det händer ju någonting med, som du säger, med relationer, med gemenskap, man vaknar tillsammans, man ser varandra på kvällen. Det är ju något alldeles extra att åka iväg
1: det
3: tillsammans.
1: Det händer något när man är så tajta liksom under några dagar, men inte var superlänge, men man lever ju ihop på något sätt, och det där är bra.
2: Om man någon gång varit på läger så blir det som ett minne för livet. Det händer alltid något, det är ett avbrott i vardagen. Det blir verkligen så här, kommer du ihåg när vi var här, ja, vilket verkligen är alltid kul att ha med sig sen. Sen är det klart att det kan vara mindre roliga minnen också för vissa, men det liksom sticker ofta ut i huvudet att under ett år så är det just den grejen som man minns.
1: Och jag tänker att jag ser tillbaka på läger som jag var som barn, som jag ju kommer ihåg som fantastiska, och även vänner som jag lärde känna då när man kanske var i yngre tonåren, som är mina vänner fortfarande, även fast man bor på olika ställen i Sverige och så här, men vi relaterar till varandra och är kompisar, liksom. Det tycker jag är häftigt.
3: Ja, det är häftigt.
2: Det blir ju djupt rotat. Alltså jag åker från Stockholm till Örebro en del, och då åker jag ofta förbi Eskilstuna. Mm. Och jag minns ett läger jag var på, så lärde jag känna ett gäng ungdomar som var från Eskilstuna, eller utanför, som heter Kjula. Jag minns liksom ingenting vad de heter eller någonting. Men varje gång jag åker förbi Eskilstuna och ser Kjula så tänker jag på det här lägret för att det sitter så djupt rotat. Bara en sån liten grej.
3: Ja. Har du något hemskt lägerminne, Joel, från din egen?
2: Oj.
3: Eller ska vi ta upp det förresten? Ja. Vi ska ju peppa till läger, inte?
2: Jo, men jag var på, inte hemskt, jo, nej. Nej, men alltså, det är inte ett dåligt minne, men jag minns, jag var på ett nyårskonferensläger när det ska slå över till 2000. Och det var så en himla stor bass kring att liksom, nu blir det 00-talet och nere i Jönköping.
3: Ja, jag var också där.
2: Var du?
3: Mm.
2: Mm. Nere i Elmiahallen.
3: Elmia, ja.
2: Och det är mycket minnen därifrån. Men det jag minns var att jag blev lite besviken på just när det slog över. Att det inte var så himla stor grej som det hade liksom pratats om.
3: Tänkte att himlen liksom skulle falla ner.
2: Ja, men det var, jag har ju så mycket pratat om att datorer skulle krascha och liksom allting. Och så det hände inte så mycket.
3: Nej, det var bara... Det hände ju ingenting egentligen.
2: Nej, det är ingenting.
1: Men sen tänker jag även minnen då som kanske lite, det vart ju ett minne där med.
2: Mm. Precis.
1: I stunden kanske är skitsurt liksom. Men lite ur några års perspektiv så bara, men det var en ganska rolig grej att komma ihåg.
2: Mm.
3: Exakt.
1: Det behöver inte vara någonting negativt i förlängningen, tänker jag.
2: Nej, verkligen inte. Och det var ju, det är alltid lätt för, det blir tydligt för en att säga så här, vad gjorde du på när du slog till 00-talet? Ja, men jag stod nere i Elmihallen och var besviken.
3: Jag minns att jag fick en kram av en kille som jag gärna ville krama just efter tolvslaget, så jag var väldigt nöjd.
2: Ja, okej. Okay. Och jag tror att jag fick något av någon som jag inte ville som var på mig. Så att, ja, men det är mycket minnen.
3: Ja, men och det där bara, som du säger nu Simon, att även det negativa kan bli, alltså till exempel, jag kan ju komma ihåg att jag längtade hem någon kväll, alltså på något av alla läger man var på, men att övervinna den rädslan, att kanske gråta sig till sömns en kväll, men att sen vakna, känna att man är en del av en större gemenskap, känna sig trygg, liksom hitta sin plats, alltså det är ju en sån seger, så då är det ju nästan värt den där hemska hemlängtansstunden för att sen få uppleva den här glädjen.
1: Ja, men sorry. Och jag tänker som förälder så vet man att barnen, man kommer att överleva oavsett om man tycker att det är lite hemlängtan och sådana saker, att man kommer ju, och man växer som människa, som barnet växer av att säga. Så det där brukar vi resonera, för jag känner ju igen det där. Mm. Det har ju hänt att vi har suttit och åkt över halva stan och hämtat klockan 23:15 på natten för att något av barnen vill hem, för att de inte vill sova över, för att alla andra har somnat.
3: Ah.
1: Så visade sig dagen efter att nej, ingen hade somnat egentligen. men känslan var den. Och då så får man så här, men, och liksom resonera runt det. Liksom, så här, men nästa gång, alla kanske inte har somnat. Och så kan det här liksom, att man faktiskt också kan nyttja sådana här saker, att faktiskt resonera lite med barnen och tänka, men just det, okej, fine. Liksom.
3: Men exakt, du är inne på någonting där, alltså resonera och reflektera tillsammans med barnet. Hur kan man förbereda barnet inför ett läger? Oavsett om det är tionde gången man åker iväg eller första kanske, vilka frågor liksom?
1: Ja, alltså våra barn är lite olika där. Två av dem är lite mera, vad ska man säga, försiktigare av sig. Och ett av dem är väldigt på.
3: Mm.
1: Jag tror att här är väl individuellt hur man ska förbereda så. Den äldsta då, alltså som äldsta barn, så går man ju alltid först. Det är alltid första gången som man som förälder gör någonting, som barnet gör någonting och allting är nytt så. Sen kan man ju som förälder ha erfarenhet av det sen man kanske själv var barn och sådana saker. Men där har väl det äldsta barnet då varit lite mer försiktig och liksom så här, och där är vi liksom pratat om, men vad kan hända och vad, liksom, hur funkar? Ibland har vi liksom visat ett liksom dagsschema bara för att man liksom så här, det här kommer att hända, så just att man har vissa förväntningar.
3: Mm.
1: Man kommer sova här, och jag tror att någon gång har vi till och med liksom åkt och tittat, här är det.
3: Just det.
1: Du vet, så här kommer ni att vara, så det inte liksom blir en chock första gången, jaha, var det så här det ser ut, men man bara mentalt förbereda och också prata om, men det här kan ju hända, men då funkar det här på det här sättet, så att prata mycket och resonera. Vårt mellanbarn, dels har han ju lite lättare, därför att storbrorsan har gått för hela tiden och visat att det här funkar. Han är ju så på, så att han tycker bara att det är roligt och vill liksom, om man ska vara ärlig, krävs inte så mycket förberedelse.
3: Nej, nu skickar du
1: bara, ja, men det är mer bara, har du med dig alla grejer? Ja. Det är mer så, liksom, här är packlistan, vi går igenom den tillsammans, vi inte har glömt något.
3: Mm.
1: Så jag skulle säga att det beror lite på barn, men jag tror att, liksom, att det resonerar och pratar mycket, och den äldsta har vi liksom, kanske hänger ut honom lite här, men jag har fått fått ett litet OK på det.
3: Ja,
1: nej, men han säger ofta nej på en gång, för att han tycker att det är otryggt och vill inte.
3: Mm.
1: Jag vill inte åka på läger. Och det vet vi om.
3: Mm.
1: Men vi tar inte ett nej för ett nej i det här fallet. Utan vi liksom jobbar med det, resonerar. Och sen så kan man, och vet man här att här ska vi anmäla oss i april. Och då har vi redan börjat i januari, februari och börjat hantera det här. Liksom. Mm. Har du funderat på det här? Och så får man liksom, så Noel, vet du säger nej nu, men fundera lite igen här, du vet så. Och sen så när man kommer så kanske det var, okej då. Och sen så anmäler man och sen så vet man att det här kommer bli bra.
3: Ja.
1: Och det finns olika tonårsbibelskolor på några ställen runt om i Sverige. Och där har vi under några år lobbat på att det här kan vara en bra grej.
3: Mm-hmm, alltså som hålls på sommaren.
1: Liksom. Ja, precis. Det är ett par veckor. Men typ som ett konfaläger kan man säga.
3: Just det.
1: Där både jag och min fru gick sådana när vi var unga och tyckte det var fantastiskt. Och där har vi liksom sagt, men det här är nog en bra grej.
2: Mm.
1: Nej, inte skola på sommaren. Aldrig i livet.
2: Just
1: det. Där har vi liksom sagt. Sen så var det nu förra året så, men okej. På en skala 0 till 100, vart är du, frågar den här äldsta barnet så. Vart är du någonstans på liksom, 0 är liksom aldrig någonsin i hela mitt liv.
3: Mm.
1: Och 100 är, ja men kanske ändå lite så här.
3: Mm.
1: Han bara, ja men 50 då.
3: Ja.
1: Okej, men då, det var ett ganska stort kliv där.
2: Ja.
1: Då kommer jag så, då gör vi så att då anmäler vi dig.
3: Mm.
1: Du kan liksom avmäla dig, liksom du får ångra dig. Men bara att veta att du har ångerrätt. Men vi anmäler dig så att du ändå har en plats. Ja men det var fine. Och det där har vi också alltid sagt, du behöver inte, men vi anmälde dig, men du kan säga nej. Liksom.
3: Ja, det är ju en skön känsla.
1: Så. Mm. Och sen så hörde man ju under våren hur han mer och mer pratade med en annan gång. Så om man ska göra i sommar med någon som frågade honom, nej men jag ska göra det här och så ska jag på tonårsbibelskola sen och så här. Då bara, okej, nu har det här börjat.
3: Börjar landa.
1: Liksom. Ja. Mm. Och sen så visade det sig efteråt att det är typ bland det bästa han gjort i hela sitt liv liksom.
3: Alltså vilken seger.
1: Och det där tycker jag, men det är klart, då, ett antal år sedan jobb, men ändå.
2: Och det där är det svåra, för att i stort sett de flesta fallen så ångrar de ju sig inte.
1: Nej.
2: Och upptäcker att det här var ju fantastiskt kul.
1: Mm.
2: Och det är ju otroligt svårt att förklara med ord eller bland visa innan.
3: Mm.
2: Förrän de liksom bara gått över tröskeln och faktiskt gjort det.
1: Mm. Mm.
2: Alltså att bara få dem att testa.
1: Mm. Verkligen.
2: Och säga liksom, ja men vi får komma hem till det om det inte funkar, för att 99% av fallen känns som att de tycker att det är kul.
1: Ja.
2: Och det är en jättebra grej.
1: Ja.
2: De behöver nog bara liksom få att testa på.
1: Ja. Och jag tror att den bara tryggheten att veta att när vår äldsta skulle åka på läger, då visste du att amen, för att han ska vilja åka, då behöver jag följa med.
3: Mm.
1: Så,
3: som ledare.
1: Som ledare.
3: Liksom. Mm.
1: Vilket jag tyckte var ganska roligt.
3: Mm.
1: Sen visade jag att det var jättekul att vara med som ledare. Sen har jag fortsatt, så det har väl varit kanske 8-9 år var med som lägerledare. Liksom så.
3: Och det var okej för?
1: I början var det ju en förutsättning.
3: Mm.
1: Amen, han hade aldrig åkt om inte jag var där. Och då märkte jag ju så här, men på dagarna så här, tror först då till och med att han bodde i min husvagn, så här, men okej, liksom det trappa upp lite grann, så här, okej, du behöver inte bo i tält, du behöver inte utan bo med mig i husvagnen, sen hängde med sina kompisar på dagarna och så här och så, men han visste, och sen så år 2 liksom, eller 3 var det var, då bara, men nu är det nog läge för tälten då.
3: Ja,
1: okej, och sen så du vet, så man märkte att det liksom
3: knuffas
1: så,
3: ut ur boet.
1: Ja, men exakt, tröskeln liksom blir lägre och lägre. Men sen har jag också märkt på de här, att på dagarna då liksom, ja, men ganska, ja, men hänga med kompisarna och såna här saker. Men sen på kvällarna, liksom kvällsamma, ja, men då kom han gärna liksom kröp upp i mitt knä och ville sitta nära. Och så här, för, ja, men, för något sätt så var det, ja, men nu har jag liksom varit uttömmande en hel dag. Jag behöver tanka lite grann någonstans.
3: Det,
1: ja, exakt. Och det har ju märkt liksom, på fler barn liksom, att ja, men det är ganska skönt att ha. Om man som barn är liksom ändå, de vill, men tycker att de får kämpa liksom så. Så det är ganska skönt att ha en vuxen, antingen förälder eller någon annan, som man känner bara, här kan jag kan slappna av här. Liksom.
2: Mm.
1: Jag måste inte vara utgivande hela tiden.
3: För det måste ju vara otroligt fint när man åker som ledare, att känna att man blir den här trygga vuxna då, förhoppningsvis, som barnen kan liksom anförtro sig åt eller bara komma till. Och är det som du älskar med att åka iväg på läger? Eller?
1: Ja, bland annat det. Dels tycker jag gillar lägergrejen och få göra massor med roliga grejer med barnen. Så. Sen har man ju varit, när barn i församlingen så kanske behövt liksom lite trygghet runt omkring, men föräldrarna själva inte kan åka. De har liksom kanske pratat med föräldrar innan att, ja men här är mitt barn, du vet hur det är, kan du bara, jag vill ha sagt att du finns där om det är någonting. Du finns, behöver de ringa hem så ska de prata med mig. Bara så att, för då, tror jag också, då vet barnet, ja men det finns en trygghet, jag vet vem jag går till och den personen vet det. Och så jag tror att just bara landa ner tryggheten om man är lite orolig. Sen så finns det en del barn som 0% oroliga. Men Jag tänker det beror väldigt mycket på barnet i fråga där.
3: Mm. Vi ska ju skicka iväg våran äldsta dotter på Smile första gången i år. Hon går ut sexan, så det är ju sista året hon får vara på Smile. Men nu är hon liksom... Och hon är ju, på tal om olika personligheter, det är ju inga problem. Alltså hon halvkänner en som ska dit, men hon är liksom peppad. Och, så det känns, det är mer jag som är så här, hoppas det blir bra. Har du tänkt igenom det här? Nej, men det känns ju superkul. Och förhoppningsvis kan då hon gå i bräschen för sina två yngre syskon, att de också kan våga testa på läger.
1: Ja, verkligen. Och det är ju, även om det är sista året, så tänker jag, det spelar ingen roll. Utan man bara får känna på det liksom.
3: Mm.
1: Är ju, man upptäcker, och sen så kommer det nya läger som man upptäcker. Just det, lägren var ju häftig liksom.
3: Man hoppas ju, blodad hand.
2: Ja, verkligen. Du har ju haft erfarenhet här av sommarläger och konferenser genom åren, säkert som barn själv också och ledare nu. Har det förändrats något genom åren, och i så fall hur?
1: Oj, vilken bra fråga. Ja, men om man tittar på alltså läger när jag var yngre, det var ju mindre läger som jag var på då.
2: Mm.
1: Man kanske kände alla, det kanske säger mer om mitt sammanhang som jag var i, en liten helgesbundförsamling ute på Närkeslätten. Så på något sätt så var ju, man connectade på ett annat sätt. Nu åker vi på större läger också så. Men jag tror att själva grundgrejen, liksom, att själva lägergrejen är nog densamma. Den är min. Sen tror jag liksom, det kanske har blivit liksom mer avancerat innehåll, liksom storsamlingar eller liksom såna här saker. Man lär sig ju rent pedagogiskt också vad som funkar på ett 40 år. Liksom så. Så det är klart att det händer saker. Men jag tror att själva grundgrejen där, att åka på läger, att umgås och liksom få höra om Jesus, den tror jag ligger kvar där. Och jag tycker det var häftigt, vi hämtade vår mellankille från ett konfaläger i konfahike igår. Och så frågade vi i bilen, men vad var topp tre bästa saker?
3: Mm.
1: Och en av topp tre var undervisningen.
3: Bara,
1: oj, wow, det kände vi också. Bra, kul.
2: Ja, för det var min följdfråga lite. För jag har ju en, om man tänker lite söndagsskola och kyrkan generellt, att det har blivit väldigt mycket event över det. Att man lockar med, det kommer en artist eller den hoppborg. Eller att det är liksom inte kanske undervisningen som är det primär, utan man lockar med annat för att sen komma in. Alltså, kan det bli för mycket event kontra undervisning? Eller kan det bli för mycket undervisning kontra event?
1: Mm. Ja, men jag tror verkligen det kan bli för mycket. Framförallt att det finns en förväntan på att det ska vara event.
2: Mm.
1: Och är det inte event, så är det ett dåligt läger.
2: Ja.
1: Jag jobbar som ungdomsledare i ett par församlingar för ganska många år sedan nu. Och då hade vi, var vi ett läger där i Småland arrangerades någonting som, ja, större liksom ungdomsmöten kan vi säga. Och allting mättes ju mot dem. Skulle vi göra någonting, då skulle det vara som det.
2: Mm.
1: Vilket inte gick. Det gick inte som en liten församling att ha den typen.
3: Nej, alltså, vilka resurser.
1: Nej, det går inte liksom. Och då hade vi ett snack med liksom Tony och bara, men nej. Och med liksom, och också vi som ungdomsledare lite i regionen där. Bara, men vi gör en annan grej, för det där, det är inte event vi håller på med liksom.
2: Nej.
1: Utan så gjorde vi faktiskt en totalt motsatsen. Vi körde liksom en halv dag med tre bibelstudier och kvällsmöte. Eller två bibelstudier och kvällsmöte. Ja. Bara för att liksom, bara, men hörni, tillbaka nu till kärnan här. Så jag tror verkligen att det kan bli, om man tappar det här. Men, för jag tror inte att man behöver locka heller på det sättet. Utan det är själva gemenskapen. Nu återkommer jag, för jag tror att den är viktig.
3: Mm.
1: Att det är ändå det som är kärnan. Så. Sen kan det vara hur mycket vänt som helst. Och så regnar hela läget. Ja, då liksom... Då faller ganska mycket såna här saker om man bara har byggt upp det på det liksom. Ja.
3: Jag tänker på en kompis som hade ett ungdomsläger här om helgen bara i Sankt Ansgar i Uppsala, en studentkyrka för 14-åringar. Temat var liturgi och högmässa. Och de här 14-åringarna hade ganska snabbt frågat liksom ledarna då, bland annat min kompis, ska vi leka något?
2: Ja.
3: Leka? Nej, vi har planerat in seminarier här och liksom, men de hade ganska mycket, alltså undervisning och liksom, och det var ju fullsmockat det här lägret och blev väldigt lyckat, men jag tror att de fick smyga in någon lek också. Så att det kan säkert slå över åt båda håll.
1: Jag tror balansgången är viktig där, för jag menar, det är fortfarande så att du vet mig själv att sitta och lyssna, men det kryper i kroppen till slut. Man behöver röra på sig, man behöver hitta på roliga saker. Och det är ju också att göra saker, alltså, oavsett om det är att spela fotboll tillsammans, eller pyssla, eller baka, eller vad det nu är, så är det ju någonting som är gemenskapsfrämjande. Liksom.
2: Ja, och Det är väl lite, nu kanske minnet sviker mig, men just med det här hur det har förändrats, det kanske är att informationen för tiden är lättare att nå ut med, och att det är liksom lättare att berätta vad allt kommer innehålla och event och hoppborgar. Och, alltså när jag åkte på läger, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Nej. Utan det var så här, jag åker på läger och så blir man lite överraskad. Jaha, idag är det här. Oh, vad kul. Eller, idag händer, och också ganska skönt, idag händer ingenting.
1: Nej, just det.
2: Och bara få gå runt och hänga och sitta och snacka. Utifrån här nu som förälder själv kan jag uppfatta det som att information mycket mer om vad som kommer hända och att det är mycket tydligare.
3: På gott och ont kanske.
2: Ja, men på gott och ont. Och
1: ibland kan det vara de där spontana grejerna som också det som sätter, som är kanske bland de roligaste sakerna. Kommer du ihåg när du spelar fotboll 9 på kvällen och det börjar bli mörkt? Liksom, så här, eller i regnet. Eller, det är ju det spontana som kanske ibland faktiskt är det som är värt mest. Liksom.
3: Eller någon ledare som man liksom fastnar för och som visar sig vara jättebusig. Och jag minns ju att kiosken öppnade liksom varje dag ett visst klockslag. Det var ju en jättegrej. Kiosken!
2: Vi födde i en annan tid.
1: Men jag kan säga att det hänger kvar. Vi brukar ofta fråga bara, men vad var det topp 3 bästa? Kiosken brukar ligga där.
3: Alltså det är tröstande tycker jag.
2: Men det kan man göra. Jag var kolloledare i många, många år. Och då var det också, ja men kiosken var en stor grej. Då hade vi var tredje dag ungefär. Men det vi gjorde då var att kiosken flyttade varje gång. Så att var tredje dag så visste man inte riktigt.
1: Nej, vad roligt.
2: Var kiosken var. Och så kunde liksom, då fick barnen gå och fråga lite alla ledare så här, kan du ge en ledtråd? Och så fick de liksom det sprida sig. Dels för att det inte skulle bli en lång kö. Att alla skulle inte få reda på det samtidigt. Utan det blev lite. Så man, det är ett litet tips.
1: Kul.
3: Oj, man måste ha en väldigt liksom lättflyttad kiosk.
2: Ja, men alltså,
1: det inte går ju full sortiment.
2: Nej, inte full sortiment. Men ibland, någon gång var den i bilen. En stor sån skåpbil. Så det var liksom bara så vi går. Kön liksom gick långsamt. Medan bilen körde.
3: Men rullade.
2: Ja, den rullade.
3: Så bra tips. Det här med teologi då och undervisning var vi inne på. Om man som förälder är, alltså jag har en kompis till exempel som sa, nej, jag vill nog inte skicka mina barn på det här, det känns för frikyrkligt liksom, för hon var med i Svenska kyrkan. Och, alltså hur kan man förbereda sig på vad som komma skall i undervisningsdelen liksom?
1: Ja men vi har nog generellt aldrig liksom förberett våra barn på det sättet liksom, att det här, och det kanske hänger ihop med lite grann att men de läger vi har åkt på har ändå haft en kontext där vi ser att men här står vi nog för det mesta. Mm. Sen kan det ju vara på läger, det tycker jag är lite intressant. Man som ledare på läget, att det blir som ett läger med de vuxna på något sätt. Så. Och det kan det ju komma upp så här, liksom, men hur, jag kommer ihåg någon gång så var det skapelsen liksom. Är det bokstavligt eller ska vi se det mer som liksom så här? Och det där, själv tycker jag är intressant. Och det där, det är klart att det delade lite granna. Jag tänker nog att det är bara en gång som vi faktiskt har pratat med våra barn. Och det var inför en konferens för något år sedan. Och det visade, men det är jättebra att ni åker. Men här är en talare som vi kanske är lite tveksamma till. Utifrån vad vi vet om den talaren. Ni får gärna gå på det. Men bara ha ett litet öppet sinne här. Liksom. Bara, och liksom reflektera över vad som sägs. Och så. Det är kanske jättebra det som sägs. Men bara ha det i åtanke. Mm. Det är nog den enda gången som vi kanske har sagt någonting sånt. Sen så tänker jag också att man behöver inte vara jätteorolig egentligen. Alltså, om jag bara tittar på mig själv, jag tror inte att jag kommer ihåg någonting ifrån mina läger, ifrån det som undervisar, som jag ska vara ärlig. Så, och jag tror inte heller, liksom, det är klart, vi undervisar ju barnen för vi tror att det ska fastna någonting. Men jag tror också att i det stora perspektivet, om det liksom är i ett kyrkligt sammanhang, liksom, där vi ändå tror på Jesus och vi har liksom samma, så tror jag hade inte varit jätteorolig egentligen så. Även om man kanske, okej, här tror vi på den här.
3: Lite olika inriktningar.
1: Ja, men lite olika inriktningar. Vi har liksom så här, men att kunna då. Vi är inte jätteoroliga, jag och min fru. Eller inte så oroliga för det. Utan mer att man kanske fångar upp efteråt. Var det någonting du pratade om? Det var någonting du funderade om. Mm. Liksom så, och kunna resonera om det. För jag tror att liksom så här, men det här är inte bra. Det kan ju också bli en rädsla hos barn. Bara, oj, vad är det här? Det är något konstigt. Mm. Vilket det kanske inte behöver vara. Det är bara att det är en kontext som man är ovan vid. Eller någonting så, utan att inte vara så orolig egentligen.
3: Det kan skrämma mer kanske.
1: Ja, men alltså, det liksom, för jag tänker att själva lägergrejen är så pass bra och viktig. Så att, och jag tänker att vi kanske inte tänker exakt likadant om allt. jag tror att vi tänker likadant om grundläggande sakerna. Men då kanske det inte är så viktigt att det liksom exakt lika alltid. Utan, och också att barnen är ju reflekterande. Det är ju att prata med dem efteråt. Hur tänker du runt det här? Och hur, ja. Vad sa de om det där? Men okej. Mm. Har du tänkt på det här också? Ja. Så. Sen kanske det är svårt med en 9-åring. Mm. Men om de blir lite äldre så kan man ju faktiskt liksom...
3: Jag hörde också en undersökning att, som handlade om vad är det som gör att barnen bevaras eller behåller sin tro uppe i vuxen ålder. Och då var ju en av de stora grejerna där att man ska ha sett olika kristna sammanhang och liksom tagit del av hur man kan tänka och tro olika inom kristenheten. Så att det känns ju ganska sunt, tänker jag också, att kanske våga se lite olika sammanhang, det som skiljer sig lite från mitt, som inte är helt osunt såklart, men...
1: Ja, men jag tror att det berikar, just det. Sen klart det finns sammanhang vi kanske inte hade uppmuntrat våra barn att åka till. Men även om man gör det och testar, det ser man på sig själv. Jag kan ju reflektera över saker som kanske jag åkte på lite som äldre tonåring, som efterhand bara, jag kan se viss problematik i det idag. Men då, det har ju gett mig ett bredare perspektiv på saker och ting, och också kunna se det här att, men också vara trygg. Jag känner att jag är inte orolig för, jag liksom bottnar på ett annat sätt, för att man har sett de här olika, man förstår och man, okej, här var ett uttryckssätt som jag var helt ovan vid. Okej, då fick jag en erfarenhet av det. Så, sen om jag anammar eller inte, det är en annan sak. Men, och jag tänker samma sak för barnen, liksom, att faktiskt bli trygga i att här liksom i den kristna familjen, så det funkar på lite olika, vi tänker, så gör lite olika saker, men att faktiskt landa ner i att jag är trygg i det med.
2: Ja, men, och sen ska man väl uppmuntra också att även om det är ett frikyrkligt läger eller någonting, att uppmuntra att kanske åka, för att generellt tänker jag att det är ganska sunda värderingar hos ledare, att det kanske är lite annorlunda stämning än vad det kanske är i skolan eller på andra ställen, bara en kanske mjukare liksom värme, framtoning.
1: Och jag kan ju reflektera, så jag har ju varit på läger, men där i församlingar har varit muslimska barn med liksom typ
3: även fast det är kristet läger.
1: Kanske kristet läger. Och klart att jag tänker att om de föräldrarna känner att det är nog bra, köp på det. Det tycker jag säger ganska mycket.
3: Nej, men då är det inte så farligt. Eller det är ju inget hjärntvättarläger ofta.
2: Nej.
3: Det hör man ju sällan talas om. Men att inte vara så ängslig.
2: Alltså det säger om ditt barn kommer hem och säger, du, jag vill åka på det här hjärntvättarlägret i höst.
1: Men så tänker jag att om man är lite ängslig, häng på som ledare, som förälder. Alltså det är ju, jag tänker att det är berikande. Alltså det är ju, jag tänker att det är få sammanhang där man säger att jag vill med som ledare, och bara nej, vi är tillräckligt med ledare. Det är sånt, det tror jag uppskattas, alltså häng på och se, och liksom, så man, då kan man ju också vara både att man kan liksom resonera lite med barnet efteråt, bara, men hur tänkte du om det där?
3: Då har man upplevt lite samma.
1: Exakt, liksom. Men också att man känner att men det här var ju bra.
3: Ja, du verkar ju ha blivit helt såld.
1: Ja, men jag tycker jätteroligt med läger.
3: Ja.
1: Alltså nu kör jag ju sommarläger, då har jag gjort varje sommar här de sista 8-9 åren.
3: Ja.
1: Och sen fick jag med på Konfa Hike för ett par år sedan, också roligt.
3: Ja.
1: Jag försöker få följa med på skidläger, men där säger mina två äldsta barn nej.
3: Okay.
2: Och de som är roligast nästan.
1: Exakt! Men jag börjar plantera hos den yngsta dottern där, men när du börjar åka, då får jag ändå följa med. Och hon bara, det får jag. Så att jag
3: skriv ett kontrakt nu.
1: Exakt, det finns ändå hopp här.
3: Men ni har ju också en grej som familj, att ni under många, många års tid har åkt på Torpkonferensen som familj och hjälpt till som volontärer i mattältet där.
1: Ja.
3: Hur, alltså, vad skulle du säga, hur berikar det er som familj?
1: Ja, vilken bra fråga. Nej, men dels är det, vi började göra det för några år sedan, typ 2013 tror jag först då, för man äldsta var 4 år gammal. Och då hade de inte så mycket att säga till om. Så vi åkte dit, eller jag åkte där, men ni förstår. Så vi körde där, och sen så tyckte vi själva att det var väldigt roligt, och barnen fick vara med hela veckan och liksom fick gå på liksom barnmöten och liksom, ja, men vara med i en kontext. Och de hade också, vi märkte att de kanske inte hade liksom sina kompisar hela tiden, men då hade de en bas där någon av oss var. De kunde liksom, kunde alltid gå dit och bara, har ni sett mamma eller pappa?
3: Just det.
1: Så kunde någon ringa så. Men sen så när de varit lite äldre så frågade vi så här, men tycker ni vi ska, alltså de förutsätter ju att vi ska vara där och ta hand om matåret. Och vi har sagt, så länge barnen tycker det är okej, då kör vi. För på något sätt liksom, för vi börjar ju, tycker ni att vi är där för mycket? Tycker ni liksom att vi engagerar oss mycket? Och så här, de bara nej. Efter ett par år där, så när jag varit lite äldre liksom, då var det så här, visst ska vi köra nästa år också. Det har liksom blivit så här, de vill. Så jag tänker vi som familj gör det tillsammans. Och nu har ju liksom de sista åren, men då kastar vi in våra barn när det behövs extra händer. Ja. Liksom. Och liksom bara, ja, men kan ni köra det här nu ett tag? Vi behöver någon i kassan. Ja, hoppa in där, kan du köra, hämta en kompis och köra en timme. Mm. Så.
3: Ja, kul.
1: Och, de tycker ju, ibland knorras lite bara, ja, men, så här, men de tycker grunden att det är ganska roligt. Skulle jag säga. Och då liksom får känna att det är lite ansvar. Och, så jag skulle säga att vi som familj tycker att en både rolig och bra grej. Och jag ser också att barnen får vara med och växa i det. Och liksom se att ett engagemang är både roligt och nödvändigt. Liksom så.
3: Det blir också som du var inne på i början, det här med församlings... Ja. Alltså det blir som en sommarförsamling.
1: Ja, men det blir ju verkligen så. Ja, men jag tänker att det är liksom... Plus också att ja, men då lär de känna lite. Nu har ju liksom, de sista åren har ju de som har varit med och jobbat där varit jämna med våra äldsta barn. Vilket de tycker har varit... ganska kul med liksom, att få lära känna lite grann och hänga där.
2: Är ni en av dem som alltid har samma husvagnsplats varje år?
1: Ja. Jag kommer inte säga vilken, för det kanske någon annan snor den. Men det är ganska...
3: Don't touch it.
1: Det är någon som har varit på tågkvällen, så ganska långt ner. Ingen vill ha den platsen.
2: Ja, just det.
1: Så det är vi snor ingen, så känner vi. Utan det är,
3: Nu kommer på, alltså vi ska ju faktiskt på familjekrick i sommar också. Nej, för jag kände bara, jag blev så avundsjuk nu när du berättar. Men vi ska ju faktiskt på ett familjeläger. Mm. När maken min är i TC. Alltså det ska bli så kul.
2: Ja,
3: jag tycker man blir jättepeppad på läger nu. När vi sitter och pratar.
1: Ja. Nej, men jag tänker just att göra saker som familj också berikas. Vår församling så åker på församlingshelg varje år. Och där liksom, att åka på ett ställe. Det är liksom väldigt många vuxna, tonåriga barn. Och liksom att som familj åka dit och se hur liksom de interagerar med andra. Och jag tycker det är superhäftigt liksom hur de lär känna andra vuxna. Och liksom man ser liksom de äldre tonåringar, liksom de yngre barnen liksom ser upp till de äldre tonåringarna. Helt plötsligt kopplas band som inte liksom blir annars. Otroligt mycket värt, skulle jag säga.
3: Så värdefullt.
2: Ja, men nu blir jag har varit alldeles för dålig på så här familje. Ja, men jag är så uppväxt med att åkt med familj på konferenser. Men min familj, jag har varit alldeles för dålig.
3: Ja.
2: Och ens ha det i tanken på sommaren att
3: ta arvet vidare.
2: Jag skulle ju också åka till torrkonferensen och
3: ja.
2: Sno Simons.
3: Nej, men man får väl hitta sin liksom grej.
2: Det ska bli ett mission för mig.
3: Vi har pratat om det i många år, men nu...
1: Mm. Ja, men jag tror att jag har ju kompisar som åkte på andra typer, ja, men, som krick eller liksom andra. Så här, och det, ja, men just för att göra någonting som familj tror jag är värdefullt. Om man hittar så man känner att ja, men det här funkar för hela familjen. Mm. Det ska inte vara att hälften av familjen eller någon känner att det här suger. Mm. Då blir det inte bra.
3: Nej.
1: Men att om man kan hitta...
3: Eller skicka iväg något barn. Jätteskönt låter det också.
2: En annan stor fråga som jag tror att du inte kan svara på för alla, men, men det är ju ekonomi och föräldrar och sådär, och alla kanske inte, alla har det olika. Hur tänker du kring det, just det här med kiosken till exempel, att vissa barn kanske kan ha med sig jättemycket pengar och vissa kanske inte har och pengar alls, kan man få hjälp där eller hur?
1: Ja, alltså jag kan ju inte svara för alla, men jag tänker att om man kommer ifrån en kyrka eller en församling så här, så tror jag att man ska inte vara rädd för att fråga. Så här, jag skulle verkligen vilja att mitt barn åkte där. Men finns det stöd att få? För då tror jag att de allra flesta säger absolut. Det för jag tycker att det är så pass viktigt. Liksom att, så man inte känner att det här blir saftigt. Så det tycker jag verkligen man ska göra. För det kostar ju pengar. Liksom. Mm. Så är det. Och det jag förstår att det är... Ja, och framförallt om man känner att man vill prioritera läger. Och det är viktigt. Men ska det vara ett antal då... Ja, men det är skidläger, det är liksom konferenser, några stycken per år, det är läger. Många tusen lappar. Så. Och det är klart att det kan bli tufft. Såklart. Men att faktiskt våga att fråga då. Att finns det hjälp här? Sen tycker jag det är bra också, men de läger jag har varit på, det har ju liksom en del av dem begränsat liksom, framförallt med yngre barn liksom. Men det är en 20 punkt liksom.
3: Ja, i kiosken.
1: Ja, exakt. Och så märker man, det är något barn som har glömt någonting, så bara, amen. Här får du liksom. Och så får man liksom lösa det. Så. Jag tänker ofta som ledare har man lite pejl på det.
3: Mm.
1: Då kan man ju också hjälpa till. Och också att man som församling vet att man här är kanske barn som verkligen vill vara med. Men det kanske inte funkar med att man också proaktivt bara, vi löser det här.
3: Mm.
1: Så jag tycker att det är viktigt.
3: Mm.
2: Ja, men jag vet att om det var vår församling har haft egna kollekter också. Till den här söndagen samlar vi in till. Ifall andra barn vill kolla, kunna åka på läger och sådär. Det tycker jag är en schysst grej.
3: Verkligen. Ja,
1: bra.
3: Alla barn som vill åka på läger ska ju få göra det.
1: Nej, men jag skulle säga att men åk på läger liksom, skicka barnen på läger, häng med som förälder om du vill, för det, alltså, det är en väldigt, väldigt bra grej. Och framförallt om också barnen är lite otveksamma, men försök att lirka och prata, och de kan mer än vad man tror.
3: Börja redan i januari.
1: Precis.
2: Ja, men det är väl väldigt bra avslutningsord här, och av erfarenhet så får man med sig mycket minnen, och du kan också åka förbi Kjula och få ett lite varmare hjärta om du åker på läger. Tack Simon för att du var med och pratade läger. Vi kanske ses på Tolpkonferensen bredvid varandras husvagnar. Josefin, vi återkommer med något annat.
3: Det gör vi, Joel. Tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Hejdå.
3: Hej.

this is Alice. Says Alice.

God morgon och varmt välkommen till en alldeles ny dag. Och god kväll om det är så att du lyssnar på kvällsandakten. Jag hoppas att dagen har varit bra. Jag som finns med dig den här stunden heter Karin Långström och jag är kyrkoherde i Stenstorp. Vi börjar med lite morgonstämning. Edvard Grieg.

Tänk förr i tiden när annandag pingst var en röd dag. En helgdag. Det är den ju inte nu längre sedan några år tillbaka. När nationaldagen tog vid som helgdag istället. Men annandag pingst finns ju ändå kvar som en slags dag i kyrkoåret i alla fall. Den gav pingsthelgen en extra status och tillfälle till rekreation och vila. Nu för tiden när både annandagar och tredjedagar och böndagar är borta ur ledighetspaletten så har den så kallade klämdagen istället blivit som en röd dag. Alltså helt vanliga arbetsdagar som folk ändå tar ledigt på eftersom det uppenbarligen finns behov hos människan att ta igen sig. Den goda tanken med vilodagen som ju skulle helgas enligt 10 Guds bud har så att säga kommit i kläm. Men vi människor, vi behöver vår vila. Och då har vi ju ändå sett till att vi tar oss den vilan. Så då tar vi helg lite tidigare när det behövs. Och vi tar oss våra klämdagar. Tredjedagarna och böndagarna och helgondagarna, de togs ju bort. Först med reformationen. Gustav Vasa och hans gelikar tog ju bort cirka 50 helgondagar. Och sedan var det Gustav den tredje som 1772 i sin helgdagsreform tog bort en hel del dagar. Och han tyckte att folk gick ju inte i kyrkan ändå, så då kunde de ju arbeta istället. Människans inre behov kan inte avtalas bort. Vår inre törst är mer än den törst som vatten kan stilla. Vår längtan efter sinnesro är djupare än resultatet efter en god natts sömn. Jesus vill vara den som stillar vår törst. Är någon törstig, säger han, så kom till mig och drick. Om vi vilar så kan vi odla vår entusiasm, vår livsglädje, att orka göra skillnad. Och vi är som sagt inte ensamma. I Psaltarens 104 psalm skrivs att alla sätter dem sitt hopp till dig, Gud. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du sänder din ande och då skapas liv. Pingsttiden ger oss liv och energi, helig ande och entusiasm. Att orka, att vilja. Låt oss be. Tack Gud för nattens vila och rekreation. Tack för att du har vakat över oss och omslutit oss på alla sidor. Tack för den nya dagen som ligger framför oss och för att du delar denna dag med oss. Tack att du leder och bär oss dag för dag. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag vill avsluta med att spela en låt för dig som jag brukar spela runt pingst, de sista entusiasterna. Ifrån en av Povel Ramels och Beppe Wolgers revyer, Knäpp upp revyn. Den här är från 1968. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en fin dag.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan...